0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Zo skutkov apoštolských čítame ďalej z 3. kapitoly 11. až 26. verš. A keď sa uzdravený, ten predtým chromý, držal Petra a Jána, zbehol sa k ním všetok ľud do dvorany zvanej Šalamúnovej, boli celí prenaknutí. Keď to videl Peter, odpovedal ľudu: Mužovia Izraelci, čo sa tomu divíte? Alebo prečo tak na nás hľadíte, ako keby sme vlastnou mocou alebo zbožnosťou boli urobili, aby chodil? Boh Abrahamov, Izákov, Jákobov, Boh našich otcov oslávil svojho syna Ježiša, ktorého vy ste, pravda, vydali a zapreli ste ho pred tvárou Piláta, ktorý, kým on usúdil, že má byť prepustený. Ale vy ste zapreli toho svätého a spravodlivého a žiadali ste si, aby vám darovali muža vraha. A knieža života ste zabili, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, čo sme my svedkami. A na viere jeho mena, tohto, ktorého vidíte a znáte, utužilo jeho meno a viera daná skrze neho dala mu toto úplné zdravie pred všetkými vami. Teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá, a Boh to, čo predsvestoval skrze ústa všetkých svojich prorokov, totiž, že jeho Kristus bude trpieť, tak to splnil. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej, aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. Lebo Mojžiš povedal otcom: proroka vám zbudí Pán, váš Boh z vašich bratov ako mňa, to budete počúvať vo všetkom, čokoľvek vám bude hovoriť. A bude tak, že každá duša, ktorá by nepočúvala toho proroka, bude vyplienená z ľudu. A tak aj všetci proroci od Samuela rad radom, ktorýkoľvek hovorili, aj predzvestovali tieto dni. Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, povedia z Abrahamovi, v tvojom semene budú požehnané všetky čerade zeme. A keď zvodil Boh svojho služobníka Ježiša, najprv ho poslal vám, aby vám dobrorečil, keď sa jeden každý odvrátite od svojich zlých skutkov. Tak sa vracujeme zase skutkom, týmto udalostiam prvej cirkvi a máme pred sebou druhú Petrovú kázeň. Isté, že medzi tým povedal viac kázni, ale tu je ďalší taký moment, keď sa stalo čosi zvláštneho a Peter ani sa tak nepripravoval kázať, ako čosi vysvetľoval. Proste videli hneď pri tej prvej kázni, že vysvetľoval udalosť letníc, pretože ľudia sa čudovali, čo sa deje, a bolo to treba vysvetliť. A tak Peter bez toho, aby si bol pripravil na papier niekde nejaký rozpis, čo bude hovoriť, tak len spustil a bolo z toho tisíc obrátené. Ja tým neobraňujem, že sa netreba pripravovať, pretože to neznamená, že keď pracujeme v cirkvi a vyučujeme, že sa nemáme pripravovať. Ja len chcem hovoriť, že Peter nemal čas sa pripraviť. Jeho príprava bola v tom, že žil s Pánom a že vedel rýchlo odpovedať na to, čo bolo treba, a že Duch Svätý ho viedol. A teraz druhá udalosť. Ja som vám hovoril tak séria, že tam bola séria takých udalostí, že čo si zvláštne zostalo. Potom prišlo vysvetlenie, kázeň a potom na záver je konštatovanie, že cirkev z toho mala nejaký úžitok. Teraz sme pri tej ďalšej sérii. Zase sa čosi zaujímavé stalo. Človek, ktorý 40 rokov od narodenia bol chromý, tak chodí, a nielen, že chodí, ale ešte poskakuje celkom neomalene po chráme, tak tam robí rozruch. No tak to bolo veľmi pozoruhodné, ľudia sa zbehli. No a Peter čo má robiť? No, on dostal tie kľúče od kráľovstva, niekedy ľudia ho opisujú, že je v nebi s kľúčami, tam už tie kľúče nepotrebuje. Pretože kto je už v nebi, tam už žiadne kľúče nepotrebuje, už je tam. Ale tu na zemi treba otvárať kráľovstvo Božie kľúčami a tie kľúče Peter už nemá teraz, ale máme ich my. Každý, kto káže evanjelium alebo svedčí niekomu, tak má kľúče a môže človekovi buď otvoriť dvere do neba, alebo aj zavrieť, pokiaľ sa správa alebo robí tak, že Pán Ježiš povedal, že vy zatvárate kráľovstvo Božie pred ľuďmi. No ale to je trošku obokom. Ja len chcem povedať, že Peter mal tie kľúče vtedy, keď bol na zemi. To znamená slova, ktoré mohli viesť ľudí k viere. A teraz reaguje na túto udalosť a vysvetľuje. Ja som tak rozmýšľal, že my tiež často musíme vysvetľovať v cirkvi niečo, ale žiaľ, namiesto toho, aby sme vysvetľovali zázraky, tak vysvetľujeme opak. Snažíme sa ľuďom vysvetliť, aby sa tak nevšímali, aká je cirkev, v akom je stave, aby to tak nebrali, aby sa nedívali na nás, ale aby sa dívali na Ježiša. Vysvetľujeme, keď niekto v cirkvi odpadne, vysvetľujeme, keď niekto hreší, vysvetľujeme, keď niekto nemá rád, vysvetľujeme a vysvetľujeme a vysvetľujeme. Ja by som už tak túžil potom, aby sme konečne vysvetľovali niečo dobré. Niečo, prečo tí ľudia sú takí šťastní a prečo tam sú zdraví a prečo sú naplnení a prečo hovoria jazykmi a prečo. To by bolo lepšie tieto veci vysvetľovať ako vždy nejaké trable. No, nechcem povedať, že celkom vždy. Ale myslím, že vidíte, že toto vysvetľovanie je nám bližšie ako to vysvetľovanie, ktoré Peter mal za úlom. Peter musel vysvetľovať ako to, že niekto bol chorý a teraz je zdravý. Tak verím tomu, že proste príde taká doba aj medzi nás, že budeme niečo iné vysvetľovať. Všimneme si z tej prvej kázne, ktorú Peter mal, pretože my sa chceme aj učiť, že ako má vyzerať svedectvo. A v tej prvej kázni Petrovej na letnice sme si všimli také štyri základné veci. Ja si myslím, že si to nepamätáte, ale ja vám to pripomeniem. Bolo tam, že Peter nadväzoval kontakt, že začal tam, kde tí ľudia boli, no, teda rozumel tomu, čo si myslia, a bol si mi taký priateľský, áno, to znamená, hovoril si. Druhá vec, hovoril o súde. Hovoril, že tento svet, ako vyzerá, podlieha Božiemu súdu a že to takto navždy nebude. No to hovoril z Joelovho proroctva. Ďalej veľkú časť tej prvej kázni hovoril o pánu Ježišovi. Hovoril, kto je to Ježiš, prečo zomrel, stál z mŕtvych, vieme o tom a čo je ďalej. To hovoril o Ježišovi. A posledná vec, ktorá tam bola na ich otázku, bola cesta spasenia. Ako môžem ja do tejto skutočnosti zapadnúť, aby som sa nielen díval na to, čo Boh robil, ale... A budete vidieť, že aj v tejto kázni, ktorá je celkom inak, samozrejme to nebola kázeň, ako som povedal, najskôr nalinkovaná, ale napriek tomu, že nebola takto nalinkovaná, ako si to dnes robia kazatelia, ja sám, tak, že si robím osnovu, najskôr si to pripravujem, tak napriek tomu je tak dokonale zostavená, že môžete len to povedať, že Boh ho inšpiroval, aj keď vieme, že táto kázeň, ako je tu zapísaná, nie je to všetky jeho slova. Pretože Lukáš, keď to zapísal, tak zapísal podstatné časti. No, teda, tak ako si to ľudia pamätali, a možno, že mu to Peter sám povedal, alebo ako to zapísal, ja presne neviem. Ale je jasné, že keď Peter kázal, takže toto je vlastne obsah tej kázne, lenže tak nabitý ten obsah a tak krásne zostavený, že môžete hneď vidieť, že za tým je vyššia moc ako len nejaké povedačky, však, že niečo napadlo. Takže sláva Bohu za to, že máme pred sebou Petrovú kázeň, ktorú povedal, keď ten za ním ešte poskakoval ten bývalý chromý, tak tam sa tešil, že už je zdravý, skúšal si to, či to naozaj ide. Neviem si to celkom predstaviť, sa vžiť do toho. Ak ste boli týždeň na posteli a potom ste vstali, tak asi ste sa sami čudovali, že viete aj chodiť. A on 40 rokov sedel iba. Takže to musela byť úžasná vec. A teraz Peter v tom rozruchu, keď ľudia pribehli, tak začína hovoriť. A teraz hovoríme o tom kontakte. Hej? To je tá prvá vec. A najskôr im začína vysvetľovať, aby sa nemýlili. Hej? Ľudia sú veľmi rýchli sa mýliť. Neviem, či súhlasíte so mnou, ale aj dnes mýliť sa je nie že ľudské, ale je takmer superľudské. My sme schopní zo všetkých možných udalostí odvádzať všetky možné od omily. No. Vidíte nejakú vec, alebo počujete, že sa niečo stalo a hneď si domyslíte všelijakých riešení a obyčajne negatívnych alebo zlých riešení. Keď sa čosi stane, tak pivo, čo z toho už len zle bude. Málo vtedy ľudia prídu, že to bude fajn. Tak? Boli komunisti, ale to bude zlé. Teraz sú demokrati, to bude zlé. Vždy bude niečo zlé. To sme my takí dobre na to schopní vždy myslieť, že bude zlé. A myslím si, že to je hriech, ktorý je v nás. Ja tu nechcem povedať, že máme byť optimisti a povedať, že všetko bude dobré. Ale rozhodne, že Boh čo si aj dobré robí medzi nami a treba vidieť aj to, čo je dobré. A keďže Boh zvíťazil, tak to dobré bude vždy silnejšie ako to zlé. Prečo sa vždy máme báť zlé? Zase nebudeme smiešni, že bude len dobré, samozrejme. A teraz teda ľudia si hneď mysleli, nikto si nemyslel, že to Boh urobil, išli sa pozrieť, čo sú to za mocní ľudia. Ale bol aký zbožný som. A tak Peter hovorí, prosím vás, myslíte si, že to my sme takí mocní? Alebo myslíte si, že my sme takí zbožní?
2: sú také dva základné ľudské problémy. Jedni hľadajú moci, tí hľadajú politiku a bohatstvo, a druhí hľadajú zbožný. A tí by radi videli pápeža a všelijakých takých svätých, čo sú niekde na púšti, alebo ja neviem, kde pustovníkov. A myslia si, že to bude náš úspech, keď budeme mať svätý. A iní si myslia samozrejme, že budeme mať politikov silných. A niektorí to dávajú dohromady. Však chcú byť aj zbožní, aj politicky mocní. Ani jedno, ani druhé pre človeka nie je riešenie. Peter hovorí, ani mocný, ani zbožný, ale Ježišovi. Sláva Bohu za to. Ani mocný, ani zbožný, ale dôležité, aby to bol Ježiš. To je tretie riešenie. A jediné, dá sa povedať, pretože to prvé ani druhé nie je riešenie. Politika svetu nepomohla, ani ľudská zbožnosť mu nepomohla. Isté, že pravá zbožnosť, ktorá Ježiša uvádza, Krista, ktorý je Mesiáš, ktorá jeho uvádza do práce, tak tá nám pomôže vždy. Lenže to je niečo iné ako ľudská svetosť, ktorú človek si namýšľa, že dosiahne nejakou vlastnou snahou. Takže Peter najskôr vyvracal tento omyl. Hovorí, nič takého. A všimnite si, že hneď nadviazal s nimi kontakt to Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov. Ako keby povedal, to váš Boh to urobil. Váš Boh. Ten Boh, ktorý bol Abrahámov, Izákov a Jákobov, s tým by každý Žid hneď súhlasil. No, to sme bratia. Ak je to Boh Abrahámov, tak to nie je Jupiter, tak? Alebo Zeus, alebo niekto výborný. To je náš Boh. Lenže hneď povedal, ale ten skriesil Ježiša z mŕtvych. A už s Ježišom to bolo pre nich ťažšie. Takže vidíte ten kontakt, že áno, povedal, i my uznáme vás v dvoma. Abrahámov, Izákov a Jákobov. Ale potom začal svoje svedectvo. Takže to je v krátkosti tento kontakt nadviazaný. Ano, hneď ľudia vedeli, kde sú. No, nie my, ale Boh a Boh, ktorý skriesil Ježiša. A teraz začína o Ježišovi, o tomto pánovi a samozrejme, že on tej kázni to má inak zostavené. Ja sa budem snažiť, pretože to vykladáme, tak vám ukázať to v takom logickom poradí. V tom oslovení, v tej reči, ktorú on mal, to je, tak by som sa nepovedal, rozumnejšie v tom poradí, ako to on povedal. Pretože v tej živej reči to išlo rýchlo za sebou. Ale ja preto, že chcem ukázať na obsah tej kázne, aby sme rozumeli, čo v nej je, tak začnem trošku z inej strany. A teraz budem hovoriť o tom, že pán Ježiš, on ho ukazuje ako prorokovaného Mojžiša. Hovorí to celkom na konci, v 22. verši, teda tak v polovici tej svojej reči, už bližšie ku koncu. A hovorí, Mojžiš povedal otcom, proroka vám zbudí pán, váš Boh. To je v 18. kapitole, platej Mojžišovi v 18. verši. Takže kto sa učíte z pamäti veršíky, tak môžete si ľahko zapamätať. Však 5. Mojžišova 18, jedno z najdôležitejších podstiev o príchode pána Ježiša. 18. 5. Mojžišova. A s týmto ale, keď to povedal, že citoval Mojžiša a povedal, že Ježiš je tento prorok, tak tým hneď ich súdil. Hneď im hovoril, vy ste neprijali proroka, o ktorom Mojžiš hovoril, že ten, kto ho nepríjme, tak bude exkomunikovaný, znamená vylúčený z Božieho ľudu. Takže on tu spája predstavenie pána Ježiša, Mesiáša, zároveň so súdom. Preto o tom hovorím, lebo my sme videli súd aj predstavenie Ježiša v tej prvej kázni. Súd, keď chcete ľuďom vyniesť evanjelium, musí byť jasné, že sú pod Božím súdom. Ak sme nie pod Božím súdom, nepotrebujeme evanjelium. Ak o tom nevieme, tak nás evanjelium nebude zaujímať. Nás zaujíma evanjelium vtedy, keď sa začíname priasť pred Božím hnevom. Keď vieme, že je s nami zle. Inak nám je hore žiť. Myslím si, že to sa nebude väčšie, že sa nič nebude diať. Teda on ho predstavuje, že jeho ste mali poslúchať, to je 22. verš, a 23. A každá duša, ktorá by nepočúvala toho proroka, bude z ľudu vyplienená alebo vyťatá. Bude s ňou zle. No. Potom hovorí to hneď na začiatku o tom, že je to knieža života. To je 14. a 15. verš. My ste ho zapreli, to je tiež súčasť súdu, ale k tomu dôjdem neskôr. No on hneď začína súdom nad nimi. On tým vlastne začína, ale ja som začal predstavením pána Ježiša. pretože som chcel tú cestu spasenia dať na koniec. Ale keď ju budete čítať, naše si to poradie všimnúť, tak je to dôležitejšie to poradie, ako je tam. Pre mňa je to poradie preto dôležité kvôli logickému výkladu. Chápete to, áno? Ja som pozbieral tie témy z tej kázne, tak aby sme tomu mohli dobre rozumieť, ale to poradie, ako je tam napísané, je správne a tak bolo treba ho povedať, samozrejme. To je bez pochyb. Teda on začína tým súdom, ale súčasne, lepšie povedané, s tým, ako hovorí, čo oni porobili, tak im predstavuje pána Ježiša. Je to knieža života. Knieža života znamená, že to je pôvodca života. Inými slovami, je to Boh. Toto je čosi veľmi podstatné pre spasenie. Niekedy ľudia dané s tým, ako hovorí, čo oni porobili, tak im predstavuje pána Ježiša. Je to knieža života. Knieža života znamená, že to je pôvodca života. Inými slovami, je to Boh. Toto je čosi veľmi podstatné pre spasenie. Niekedy ľudia pohrdajú teológiou a myslia si, netreba nám teológiu,

Si, ja si neviem predstaviť pravdu bez myslenia. Pravdu si musíte najskôr myslieť a potom ju môžete žiť. Ale ak neviete, že si ju nemôžete myslieť, tak mi nepovedzte, že niekto dokáže dobre žiť bez toho, aby dobre myslel. No. A toto je základná myšlienka spasenia, že Pán Ježiš Kristus je knieža života. Že je pán života. Že on nedostal život, ale je autorem života. Ak máte byť niečoho pánmi, tak nemôžete z toho pochádzať. No. Nemôžete byť zároveň otcom svojho otca aj synom. To je nezmysel. Bude váš otec vašim otcom a tým ste mu poddaní. Alebo keď ste mu otcom, tak je to váš syn. Proste toto je nemožné. Tak buď Ježiš dostal život a potom je len stvorený, alebo je knieža života a potom je pán života. Niektorí si myslia, že Ježišovi to tak až nezáleží. Absolutne na tom záleží. Pán Ježiš povedal, no nemá syna, nemá ani otca. To nedáva čest synovi, že je to Boh, nestvorený od večnosti, tak nemôže od neho prijímať život. Ježiš musí byť autorom života, nie prijímateľom, nejakým recipientom, niekto, kto berie. No. Takže všimnite si, že on hovorí, je to knieža života. Vy ste ho zabili, ako človeka samozrejme, bo ani môže zabiť, ale ako človeka ho zabili, a pretože bol zároveň človek, bol to nevinný, bol to bezhriešný, toho svätého a spravodlivého, to je ďalšia vec, o ktorú Ježišovi musíme absolútne veriť, ak chceme byť spasení, že bol totálne bezhriešný a bol svätý, bol spravodlivý. A vy ste ho vydali, vy ste ho vyhodili. To je vlastne tá súčasť súdu. Takže im ho tu predstavuje najskôr ako niekoho, kto bol plodcom života, ale zemrel. No, zase, ak si činíte tá prvá jeho kázeň, bolo skoro to isté. No, inými slovami, v inej situácii, iným dôrazom. Ale zase tam bol dôraz, že on zomrel za naše hriechy. No, on zomrel, aby my sme mohli byť spasení. Teraz ďalej pokračuje, ale nielen, že zomrel, ale bol skriesený. To je v ďalších veršok, tiež 15. verš, ktorého Boh skriesil z mŕtvych, čoho zmeli svedkami. A teraz skriesenie stavia na dvoch veciach. Stavia na vlastnom svedectve. A toto svedectvo my máme v Biblii. No? Dnes už nikto nemôže žiť po 2000 rokoch, kto by bol očitým svedkom Kristovho skriesenia však. Ale toto svedectvo je zapísané v Biblii. Máme množstvo svedectiev, pretože svedkami sú tí, ktorí písali evanjelia, máme skutky, máme listy a tam apoštol Pavel o tom píše, že koľký ho videli. To je dokázané, že to ľudia videli, že Ježiš vstal z mŕtvych. Áno, to je pre nás nesmierne dôležité. Tieto historické dokumenty sú pre nás, okrem toho, že nám dali život, že ho čítame a to chlieb života, tak ja dúfam, že Bibliu čítate, že sa ňou krmíte. Okrem tohto sú to materiálne dôkazy pre život Ježiša Krista. No, sú to dôkazy, ktoré môžete historicky skúmať a keď ich aj akýmkoľvek vedeckým alebo teda právnym spôsobom podrobíte skúmanie, tak zistíte, že sú pravdivé. No, že nie je na nich nejaký cíp, kde by sa dalo povedať, že to niekto poprevracal alebo prispôsobil. Sú to svedectvá, ktoré obstoja na súde. Keby bola porota, teraz by súdili, čo je to za svedectvo, čo sú to za spisy, na čom si to založili. Len žiaľ to je to, že ľudia neradi prichádzajú s takýmto postojom k Biblii, pretože takýto postoj veľmi zalezuje. No. Takže radšej príjmu vymysli, že to kňazi vymysleli v stredoveku, alebo také všelijaké blbosti. A keď začnete hovoriť o tom, že by to študovali, tak rýchlo vysúvajú zo súdnej siede, obrazne hovorím. No, takže Boh hovorí na jednom mieste u Izajáša, poďte a pravodme sa spolu. To je Izajáš 1. kapitola 18. verš. Povedal, Boh od nás nechce, aby sme len nejak slepo prijali každú hlúposť, ktorú nám niekto hovorí. Povedal, však poďte, pravodme sa, uvidíme, že aké vy máte argumenty, aké ja mám argumenty. Hej. Boh má argument Bibliu. Skús ju skúmať. A rýchlo prídeš na to, že stojí, že tvoje argumenty sú menšie ako, a slabšie ako biblické. Takže to je jedna vec. My sme toho svedkami. My sme si nič nevymysleli. Peter hovorí, my sme toho svedkami. A to svedectvo dnes máme písne. Ale je tu druhé svedectvo, ktoré dnes môžeme my prežívať, a to je moc vzkrieseného Krista. Tam, kde sa vzkriesený Ježiš Kristus káže, tak tam sa čosi deje. A on
o tom hovorí a na viere tohto

0: mena. Tento, ktorého vidíte a ktorého poznáte, zase nie je nejaká vymyslená vec, vy ho dobre poznáte, všetci viete, že to 40 rokov sedával, a teraz na viere to meno tohto Ježiša, on tu čo? Oskarfuje. Stojí, hej. Takže to sú dve také veci. Historický dôkaz, na niektorých ľudí lepšie pôsobí, keď im to historicky dokážete, na iných ľudí lepšie pôsobí, keď im to ukážete v praxi. No, keď vidia niekoho zmeneného, nejakého ožrana, teraz vidia, že sa zmenil, alebo niekto bol chorý a teraz je zdravý, tak niektorí tomu lepšie uveria. Lenže my musíme povedať jedno, že aj jeden pilier, aj druhý pilier je rovnako dôležitý. Aj to, že to mení dnes ľudí, ľudské životy, aj to, že je to historické, je rovnako dôležité. My nemôžeme povedať tak, ako komu sa lepšie hodí, že to je dôležitejšie, alebo tamto. Sú profesori, ktorým lepšie chutí história, a sú praktici, ktorým lepšie chutí, keď to sa aplikuje v praxi. Ale jedno bez druhého nemôže existovať. Je to jasné? No a tu je to pekne povedané, ako sa ten zázrak stal. Meno a viera. No, všimnite si tie dve veci. A na viere jeho meno. No, a na viere jeho meno. Alebo ďalej, jeho meno utúžilo a viera daná skrze neho. Ten preklad je trošku kostrbatý, ale myslím si, že dobre viete tam rozoznať tie dve slova. No. Meno Ježiša Krista znamená jeho moc, ktorá je ako taký obrovský rezervuár, ako priehrada, kde je obrovská potenciálna voda, energia vody. A tá viera je ako turbína, ktorá sa tou vodou začne otáčať. No. Takže ak chcete mať elektriku, obraz hovorím, však len príde, tak musíte mať ten obrovský rezervuár, to je meno Ježiša Krista, pretože viera bez toho mena, no čo? No, viera sama o sebe je nič. Ale zase, ak máte túto silu, nemáte vieru, nemáte istotu, že to funguje, no, tak zase to len stojí, niekde to tam prehradené, ale nič sa nekrúti. Zase tieto dve veci dať dohromady, chce vidieť, že je veľký, že má moc. A tá viera znamená, že tá moc, ktorá je tak veľká, ktorá robila zázraky v Biblii a ktorá robí zázraky, ja neviem kde, že tá platí aj pre mňa, pre nás, pre toto zhromaždenie, pre túto cirkev, pre dnešný deň, pre súčasnosť. To isté, čo vtedy sa dialo, môže sa deť dnes, a to je viera. Vidieť, že Ježišovo meno nemá len nejakú vzdelenú obrovskú energiu, ktorá sa nám hneď vypracuje alebo niekde ďaleko, ale že funguje dnes a kdekoľvek tomu verí, môže prijímať túto energiu. To je taký obraz. No? Niekto použil taký obraz, že sila je ako motor v aute, no? tá moc Ježišovo mena, a viera je ako ten prevod, ktorý prechádza to na kolesa. No? To máte, neviem, poraz rýchlo, ako sa to volá. Nedifrenciál, ale túto. Tak to bolo? Kľukovka, alebo ten kardanový, ja neviem, teraz rýchlo mi to vypadlo, ako sa to volá. To je o tom, že viete, čo chcem povedať, ten prevod, no, ktorým sa prevádza na kolesa. Tak keď tam nie je prevod, môže ten motor vrčať a byť neviem aký silný, nik sám sa to nepohne. Nikom ten prevod musí byť, a to je viera. On hovorí, meno Ježiša a viera. Áno, Ježiš to urobil, ale niekto musel mať vieru. V tomto prípade to mal Peter. Však Peter mal tú vieru. To si tam dajte z toho minulého. Takže, ktorý Ježiš je vzkriesený, vám bol zabitý, ale je vzkriesený a je to dokázané na každú pochybnosť tým, že sme to videli. My by sme mohli povedať tým, že sme to čítali. Dôveryhodný spisok. To je v Biblii. A v tom, že sme prežili čosi, že jeho moc funguje aj dnes. No verí vzkrieseného Ježiša, tak dejú sa v jeho živote čudné veci, je tak? Už ste niečo zažili takého divného? Čo vzkriesený Ježiš robil? Tak to sa, ale na to sme sa tu vyšli, všade na by sme sa tu zbytečne schádzali. Na čo by sme tu chodili, keď vzkriesený Ježiš nemal niečo robiť. Takže môžeme čakať takéto udalosti niekde v ľudské srdca. A on ale pokračuje ešte ďalej. A to je až také zaujímavé, by som povedal, také prekvapujúce, že v tejto kázni je to tak nabité. Biblia aj vôbec bol na taký spôsob, že často pri veciach, ktoré sú len tak v bežnom živote, a ani nepotrebujete nejaké mimoriadne slovo na to, on vám dá nejaký tak zase dranokami, niečo tak silné, čo tak ďaleko presahuje vašu momentálnu potrebu, že neskôr len zasnete, že aký ďaleposiahly význam to mal. Ja vám pripomeniem jednu udalosť zo života Izraela, keď kráľ Achaz, to bolo u Izajáša, myslím si, neviem teraz v ktorej kapitole, a on mu povedal cez Izajáša, aby si žiadal znamenie, že to obľahnutie Jeruzalema dobre dopadne. A Achaz ho nechcel žiadať to znamenie. A potom Izajáš mu hovorí, že prečo provokujete Boha a nechcete ho poslúchať, sám Boh vám dá znamenie. A viete, aké znamenie tam bolo? Panna počne a porodí syna. No, to až prekladuje sa do takej situácii, tam nešlo o Mesiáša, tam je nešlo o to, aby sa dostali do obľahnutia. Hej? Čo je dosť vážne, ale so spasením celého ľudstva to nemáš tak veľa spoločného. A do tej situácie, kde má problém Achaz a Tidok, tak Boh dáva také obrovské, nadbytočné zasľúbenie. Rozumiete tomu? Ja nerozumiem tomu zveri, ja si nemyslím, že je to v skutočnosti nadbytočné, ale Boh rád takto veci robí, že dáva natrasenú mieru, viac ako človek čaká, viac ako si to vie predstaviť. A tu aj Peter hovorí, čo si viac ako títo Izraelci, alebo tí, čo ho počúvali, hľadám aj mohli pochopiť. Aj nám je to veľmi ťažké chápať, lebo on teraz prichádza nie len s tým, že tento Ježiš je vzkriesený a že čo si tu robí, ale zachádza až do takej eschatologickej dimenzie. Eschatologickej to znamená o veciach, ktoré budú potom, tak, keď bude koniec sveta a tak ďalej. A v 20. a 21. verši o tom hovorí, že aby časom predurčeného vám Krista, ktorého však musí prijať nebo do časov napravenia všetkého. Tento 20. verš, aby poslal vám Krista Ježiša, to hovorí v skutočnosti o druhom príchode pána Ježiša, keď príde vládnuť židovskému národu a celej zemi. Pretože aby vám poslal predurčeného Krista, to už nemôže mať súvisť s jeho narodením, pretože on sa narodil, zomrel a ušiel. Takže tu hovorí o druhom poslaní. A toto druhé poslanie, všimnite si, že je závislé na poslušnosti, 19. verš, a tak činite pokánie a obráťte sa, aby sa vytrhli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváry pánovej a aby poslal predurčeného vám Ježiša Krista. No to je tak hlboká eschatologická ako hovorím, dimenzie, teda rozmer, že tam sa zostávame stáť a pýtame sa, o čo tu ide. Je pravda, že pán Ježiš príde vtedy, keď Židia učinia pokánie? A keď čítate písmo a zjavenia, tak zistíte, že áno. Žiaľ, že oni to nepočuli vtedy. Tu by sme mohli povedať, že vlastne Židom je daná druhá príležitosť. Izrael mohol prijať Ježiša Krista ako vteleného Krista. Inkarnovaného, vteleného. Čo si mohol byť? Ukrižovať. Tu je Ježiš Kristus ponúknutý už nie ako vtelený, ale ako vzkriesený Izrael. To je čosi veľmi ďaleko siahle a dobre sa nad tým zastaví. A nad týmto mýlekom viete, že ani vzkriesené nám nepriali. To budeme hneď ďalej vidieť. Oni ich zabasli, však zatkli, prohrozili, neskôr ich byli a tak ďalej, ale neprijali. A my čosi vieme o tom, že v budúcnosti Izrael očakáva hrozné utrpenie, nás Pán Boh chráni aj ich. My sa máme modliť za Izrael, aby Pán Boh ho chránil a nepriadím čosi. Ale je to tak predpovedané, že to zatvrdenie, ktoré na Izraeli, sa bude tak zmeniť len tým, že prejdú hrozným utrpením, že dokonca budú mať falošného Mesiáša. Až potom, keď tá príšerná situácia na nich príde, tak až potom budú naozaj volať po pravom Mesiášovi. Takto z písma vyzerá. A toto bude vtedy naplnené. No, aby ste učinili pokánie, lebo tu ide o Židov. Isté, že to platí v určitom všeobecnom zmysle aj pre nás. A chceme Pána Ježiša Krista medzi nami, tak musíme učiniť pokánie. Nemôžeme žiť hriechu a čakať, že Kristus bude medzi nami pracovať. Je to jasné. Lenže tu ide o eschatologickú dimenziu. Tu ide o čosi. Tá dimenzia, to je cudzé slovo, proste o budúcnosti význam, o konečný príchod Pána Ježiša Krista. No, aby som to povedal bližšími slovami. A to je niečo taký dávkam v tej reči, také prvenstvo, ktoré tam vidíte, on hovorí o bežnej situácii, tu je niekto, kto je uzdravený a vy potrebujete všetkých pokánie a do toho všetkého zrazu povie také časy a vám to vyrazí dých, že o čom to hovorím. To vidíte, tú inšpiráciu ducha, že on to tam ani nejak nevysvetľoval, ale duch to tam dal zaznamenať. Takisto to môžete vidieť, teraz mi to napadlo aj v reči pána Ježiša so Samaritánkou, nie? Keď povedal Samaritánke, že budú sa modliť duchu a v pravde, tak ide, no čo tá žena s tým a tým mohla robiť? Že asi to všetko nerozumela, nie? My máme dnes pri všetkej Biblii a vzkriesení a ukrižovaní problémy s týmto rozumieť. A pán Ježiš tam hovorí, teda nečudujeme sa, keď niekedy nerozumieme, čo Boh hovorí, niekedy nás proste presahuje a tým, čo hovorí. Takže teraz je dôvod, pán Ježiš, ktorého musí prijať nebo do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh. Teda tieto časy sú časy, kým pán Ježiš čaká, až sa všetko napraví. A to je 110. žalme povedané inak. Seď po mojej pravici, kým si nedám všetkých nepriateľov za podnôž tvojich nôh. Sláva Bohu za to. Ježiš Kristus ide vládnuť. No. Ide byť dobre. Nejde byť zle. Medzi tým môže byť všeličo zlé. Ale koniec je dobrý. A my niekedy tak hovoríme, že keď je koniec dobrý, tak je všetko dobré. Takže nebojte sa, všetko je dobré, lebo koniec bude 100% dobrý. Už je určený. A milujúcim Boha všetky veci napomáhajú dobre. No. Takže myslím, že ten kresťanský optimizmus viery my sme sa mali učiť pestovať, lebo my sme všetci plní hnusného, šedivého pesimizmu a vieme vidieť všade všelijakých démonov a zlodukov a podrazy a podvody a klamstvá. Áno, to je pravda, že svet je plný toho. Ale nad tým všetkým je zasľúbenie, že áno, všetko sa napraví. A neexistuje taký diktátor a neexistuje taký systém, ktorý by mohol Ježiša Krista zosadiť z trónu. A ktorý by mohol zrušiť tento plán, ktorý Peter tak jednoducho, bez nejakých ovácií tam predkladá. Ježiš bude sedieť po pravici, kým sa všetko nenapraví a potom príde. No, tak sláva Bohu za to, že to je toto takto povedané a Ježiš takto predstavený. No a tú cestu spasenia, ktorú tu Peter predkladá v niekoľkých slovách. Hej, takže z tých 4 bodov, rozumiete, že ja hovorím o tých 4 bodoch, ktoré boli aj v prvej kázni, kontakt sme videli, predstavenie pána Ježiša, v tom bol aj súd, hej, že neprijali Krista, to bol automatický súd. A teraz tá cesta spasenia znovu začína tým takým súdom. Chcel by som vás pri tomto oslovení Petrovom týchto ľudí upozoriť na jednu veľmi zvláštnu a tiež výsostne kresťanskú vec. Že Peter im na jednej strane hovorí takú krutú pravdu, že mohli škrípať zubami, ale zároveň im hovorí moji zlatí bratia. Takže to je zase čosi také, že človek tak vo vlastnej sile, ako to hovoríme, toto nikdy nedokáže. My sa dokážeme buď hnevať a hovoriť pravdu a ale to potom byť mekučký a nedokážeme ani vidieť pravdu. On najskôr hovorí v 14. verši, vy ste zapreli a ste ho vydali Pilátovi, ste ho zapreli a ste ho vydali a žiadali ste si, aby vám dali vraha. No tak to je, ako sa hovorí, silná káva, nie? Čo poviete? To bola reč, jednozná úcta. Vy ste ho zatrali, vy ste chceli načiť revolúciu ako spravodlivého, pretože čo bol Barabáš? Zrejme nejaký revolucionár, ktorý tam povraždil niekoho, lebo sa búril proti Rímanom. Oni zvolili, to je naša cesta. To je naša cesta, revolúcia. Potrebujeme niekoho, kto zoberie meč, nie? A ktorýchto Rímanov nás vedí. Ježiš, nejaký slabo, čo je uzdravá, čo máme z toho? To je ľudská rec. Vy ste ho zatreli, vy ste ho vydali Pilátovi. Pilát dokonca hovoril, že neurobil nič zlé. Ale vy ste to urobili. Dal riadne, bez akýchkoľvek tejto. Lenže zrazu tá jeho tvrdá reč ukazuje nádherné črty lásky. Keby sme len teda tam mali, to by sme hovorili, že Peter bol na zvoste. Ale neviem. A teraz zrazu má to tam taký zlom, to je 17. verš. A teraz, bratia, viem, že ste to urobili nevedomosť. No lenže zase, pozrieme sa na to. Nevedomosť? No prečo boli nevedomí? Adam preto, že nemohli vedieť? Keď čítate Izajáša, a potom ako to cituje Matúša, preto nevideli a preto nerozumeli, lebo stučnili srdce tohto ľudu. Čo znamená tučnota srdca? No pýcha. No, pretože boli svetavedomí, lebo si myslia, tam my sme Izraelci, čo už nám kto môže povedať. Takže tá ich nevedomosť, to nebola žiadna uľahčujúca okolnosť. To bol Boží trest. To je isté v 6. kapitole Izajáša, kde sa Izajáš pýta, teda v nebi počuje hlas, a koho pošlem, a kto vám pôjde? On hovorí, tu som, pošli mňa. On hovorí, choď a povedz tomu, to budete vidieť, ale nebudete vidieť. Budete počuť, ale nebudete rozumieť. On hovorí, dokedy? Kým všetko sa nestane úplne dezolátnym. Kým všetko sa nestane do úplne dezolátneho stavu. Ale teraz je tu ten, ja neviem, či to môžem použiť také slovo, ale úplne čarovný zlom Božej práce. Teraz to, čo bolo trestom, sa stáva prostriedkom milosti. Ano, táto nevedomosť bol trest. Lebo zase viete, že keď niekto nevie, čo robí, tak je to poľahčujúca okolnosť. Takže Boh to, čo pôvodne dal ako trest, neskôr použil ako poľahčujúcu okolnosť. A ja som nemohol iné, ako si spomenúť na Rímanom 11. kapitolu, kde apoštol Pavel presne nad takýmto prípadom žasne a hovorí o tom, že Židia boli zatvrdení, aby vy ste dostali milosť a vy ste dostali milosť, aby oni dostali milosť. Hej? Kuda Boh to, čo je trest, nakoniec použije na dobré. A on tam nakoniec žasne nad tým a hovorí, pretože Boh zavrel všetkých do neposlušnosti, prečo? Aby sa nad všetkými zmiloval. Prečo ľudom dal neposlušnosť? Isté, že to bola ich neposlušnosť, neviem, by bol schválen. Ale keď oni už teda nechceli, tak to tak spravil, aby tá ich neposlušnosť, aby tá nevedomosť bola na ich dobré. To je zázrak. A on tam hovorí, hodbina bohatstva, múdrosti a známosti Božej. Také nevyspytateľne sú jeho súdy a nevyspytateľne sú jeho cesty. Takže to je ten taký zaujímavý a prekvapivý zlom, ktorý len Boh dokáže urobiť. Pretože on dokáže zo súdu urobiť milosť. Takže títo ľudia boli zatvrdení, že boli nevedomí, tu Peter tým považuje za poľahčujúcu okolnosť. Dokážeme to my robiť. Keď sme pod vplyvom Ducha Božieho, tak dokážeme robiť takéto neumeriteľné veci. Ako Peter. On najskôr veľmi tvrdo povie, vy ste to všetko spackali a ste zaslúžili si smrť, ale čuduj sa svete. Boh to obrátil na dobre. Žasujete, kresťania? No by som rád, že trošku ukázali údiv na sebe, pretože to je náš Boh, ktorý toto robí. To je veľmi prekvapujúce. Takže tá nevedomosť, ktorá bola trestom, sa stáva podkladom pre milosť. To hovorí tu Peter. A hovorí im, a preto, že ste to robili v nevedomosti, tak teraz môžete činiť pokáň. A to pokáň znamená, odvráťte sa od hriechu a obráťte sa k Bohu. A viera v Ježiša Krista vždy znamená dve veci. Od čoho si sa odvrátiť a k čomu si sa obráť. Ak sa nechceš odvrátiť od sveta, od hriechu, od bohatstva, od rozkoše, tak sa nemôžeš obrátiť k Bohu. A nemôžeš veriť Ježiša Krista, obrátiť sa k nemu, ak zároveň chceš sa dívať dozad. To je jasne, pán Ježiš hovorí, ten, kto priložil ruku k kruhu, no čo je tiež chodenie do kráľovstva Božieho, a chce sa odvrátiť naspäť, tak čo? Tak sa tam nehodí. Proste sa tam nehodí. Buď sa dívať tam, alebo ona. Pokánie je odvráť sa od modiel a odvráť sa k pravému Bohu. Odvráť sa od sveta, od toho, čo je staré a odvráť sa k Bohu. A musíš byť človek jedna smer. No o tom by sa ešte dalo dlhšie hovoriť, ale to je dôležité, to je toto. A zase prichádza ten výsledok a Boh vám dá občerstvenie. To je 19. verš. Aby prišli časy občerstvenia od tvári pánovej. 26. verš hovorí, keď zbudil Boh svojho služobníka Ježiša, najskôr ho poslal vám, aby vám dobrorečil. To bolo pre vás. Ale tu je zase ten kontrast, o ktorom som hovoril. Najskôr im povedal, vy ste odpadli, vy ste úplne mimo, ale pretože Boh je milostivý, tak to patrí pre vás. Spomínate si na jeden verš v listu Efeským, aby ste si hovorili pravdu láske. Tento Peter ako keby jednou rukou objímal a druhou ako keby dal za neviem, to inak pridal. To objacie by bolo trošku falošné, však keby to niekto tak urobil, ale neviem, to ťažko je to príklad. To cítite, ako ich vám milujú. Vy ste bratia. Ježiš je vás. Je vám poslaný. Vám patrí. Pre vás boli proroctvá. Mojžiš, Samuel, tam ho spomína. Abraham. To je všetko vaše. To patrí vám. Ale musíte počuť pravdu. A to je čosi, čo pre nás je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili. Keď chceme viesť ľudí k pokánu, keď chceme kázať pokánu, ale mu vôbec hovoriť, čo si o pokánu, tak v srdci musí byť taká láska, aby by ten človek nikdy nehrešil. Koľko by bol dieťa dlhšie. Oni tam boli bratia, ukrižovali Krista, ale jemu sú bratia. Pre nich sú zasľúbenia. Vy ste synovia prorokov. No čo to je za re? 25. Synovia prorokov, vrahovia Krista, synovia prorokov. Čo to má spoločné, Peter? Nepýtate sa ho? To je láska. Lenže táto láska nejakým spôsobom nezakrýva pravdu. Vy ste ho vydali, vy ste ho zapreli, vy ste ho proste zničili, zabili, ale zároveň obráťte sa. Boh to odpúšťa, pretože ten trest, ktorý vám dal, že ste boli slepí, je pre vás príležitosť. Žiaľ, že väčšina z Izraela, alebo aspoň v každom prípade vodcovia Izraela aj takto zapreli, aj tak podmietli, a proste Izrael je zatvorený, dá sa povedať, dodnes však. Musí dnes už sú určité vzore toho, že v Izraeli sa to bude meniť. Ale rozumiete, čo chcem povedať, že Izrael to predsa len odmietol, ale pre nás je to čosi dôležité, a to je princíp, o ktorom sme hovorili. Keď niekto má prísť k obráteniu a poznať Boha, poznať Krista, tak musí vedieť o súdu, musí vedieť, že je to z lásky, že Boh dal Krista, musí vedieť, že Ježiš je tu, ktorý vstal z mŕtvych a príde, a že môže sa obrátiť, a keď sa obráti, Boh mu dá občerstvenie. Časy občerstvenie. A my v zbore dobrome pokánie, aby prišli časy občerstvenie. Aby sme mohli dýchať a cítiť, že Pán je svan, že je láska. Takže, čo nám dostalo? Keď sa budeme modliť, ten istý Pán skriesený je tu a čaká na naše skutky, na naše slova, na to, čo budeme robiť. Môžeme čokoľvek vás slovilo, môžete mu povedať. Ale môžeme ho žiadať napríklad tú vec, aby tú istú lásku sme mali a tú istú pravdu.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 39. kapitola.
1: Z modrého a červeného purpuru z karmazínu zhotovili jemné tkané rúcha pre službu vo svätyni. Posvetné rúcho pre Árona zhotovili, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Efód zhotovili zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. Zo zlata vyklepali pliešky a nastrihali šnúrky, aby nimi popredkávali modrý a červený purpur, karmazín a ľan ako tkáčske umelecké dielo. Zhotovili preň náplecníky spojené na dvoch priliehajúcich koncoch. Pás na efóde, ktorý s ním tvorí jeden kus, bol prácou zo zlata, modrého a červeného purpuru a súkaného ľanu, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Opracovali aj onyxové drahokamy a vložili do zlatej obímky. Boli na nich vyrité mená Izraelcov, ako sa rijú pečate. Vložil ich do náplecníkov efódu ako pamätné kamene pre Izraelcov, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Zhotovil aj náprsník ako umeleckú tkáčskú prácu na spôsob efódu zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. Bol štvoruhlastý, dvojitý. Náprsník zhotovili na piať dlhý a na piať široký, dvojitý. Vyplnili ho štyrmi radmi drahokamov. Prvý rad rubín, topáz, smaragd. Druhý rad malachit, zafír, diamant. Tretí rad opál, achát, ametyst. Štvrtý rad chryzolit, onyx a jaspis. Boli vsadené do zlatej obímky. Drahokamov s menami Izraelcov bolo 12, mená boli vyrité, ako sa rijú pečate. Každý s menom podľa 12 kmeňov. Na náprsník zhotovili krútené reťazky z čistého zlata na spôsob šnúry. Zhotovili aj dve zlaté obímky a dva zlaté krúžky a dali dva zlaté krúžky na oba konce náprsníka. Dve zlaté šnúry pripevnili na dva krúžky na koncoch náprsníka. A druhé dva konce oboch šnúr dali do dvoch obímok a spojili spredu s náplecníkom efódu. Zhotovili aj druhé dva zlaté krúžky, položili na dva konce náprsníka na vnútornom okraji na strane efódu. Urobili aj dva zlaté krúžky a položili ich na dva náplecníky efódu zo spodu spredu pri jeho spoji nad pásom efódu. Potom priviazali náprsník s jeho krúžkami o krúžky efódu šnúrov z modrého purpuru, aby bol nad opaskom efódu a aby sa náprsník neuvoľnil od efódu. Tak prikázal Hospodin Mojžišovi. Potom zhotovil plášť k efódu ako tkáčskú prácu celý z modrého purpuru. Plášť mal otvor hore uprostred ako otvor z pancíra, mal vôkol otvoru obrubu, aby sa neroztrhol. Na podolku plášťa urobili granátové jablká z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. Zhotovili aj zvončeky z čistého zlata a zvončeky umiestnili medzi granátové jablká dookola na podolku plášťa medzi granátové jablká. Striedavo zvonček a granátové jablko dookola na podolkoch plášťa, aby v ňom slúžili. Tak Hospodin prikázal Mojžišovi. Potom zhotovili z jemného ľanu ako dielo tkáča spodný odev pre Árona a jeho synov. Aj turban z jemného ľanu a ozdobné klobúky z jemného ľanu, aj ľanové spodky zo súkaného ľanu, aj pás zo súkaného ľanu a z modrého a červeného purpuru a karmazínu ako prácu výšivkára. Tak prikázal Hospodin Mojžišovi. Aj čelenku zhotovili na posvetný diadém z čistého zlata a napísali na ňu, ako sa rie pečať, Svätý Hospodinu. Pripevnili na ňu šnúru z modrého purpuru a dali navrch na turban. Tak Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak dokončili prácu na príbytku svetostánku. Izraelci urobili všetko, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Tak urobili. Potom priniesli príbytok k Mojžišovi. Stánok a jeho náčinie, jeho sponky, dosky, priečné laty, stĺpy i podstavce, pokrývku z baraních koží, sfarbených do červena, a pokrývku z jazvečích koží a zahaľujúcu oponu. Truhlu svedectva, jej žrde i jej vrchnák. Stôl a všetko jeho náčinie a predkladané chleby. Svietnik z čistého zlata a jeho lampy usporiadané a všetko ich náčinie i olej na svietenie. Zlatý oltár, olej na pomazanie, voňavé kadidlo a záclonu na vchod do stánku, bronzový oltár a k nemu bronzový rošt. Jeho žrde a všetko jeho náčinie, umývadlo a jeho podstavec, kobercové závesy nádvoria, jeho stĺpy a podstavce i záclonu na bránu nádvoria, povrazy, kolíky a všetko náčinie k službe v príbytku svetostánku. Jemnotkané rúcha na službu vo svätyni. Posvetné rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov ku kňažskej službe. Ako Hospodin prikázal Mojžišovi, tak Izraelci urobili všetku prácu. Potom Mojžiš pozrel na celú prácu a hľa urobili ju tak, ako Hospodin prikázal. Tak urobili. A Mojžiš ich požehnal.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom, 3. kapitola.
1: Preto ja, Pavel, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov, počuli ste predsa o pláne Božej milosti, ktorý mi bol daný pre vás, že v súlade so zjavením mi bolo oznámené tajomstvo, ako som už o tom krátko napísal. Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. V iných pokoleniach nebolo ľudským synom oznámené tak, ako bolo teraz v duchu zjavené jeho svätým apoštolom a prorokom, že skrze evanjelium pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi zasľúbenia v Kristu Ježišovi. Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal pôsobením jeho moci. Mne, najmenšiemu zo všetkých svätých, bola daná táto milosť, aby som pohanom ako evanjelium zvestoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo a aby som všetkým osvetlil, aký je plán tajomstva ukrytý od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril, aby teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach bola skrze cirkev oznámená mnohotvárna múdrosť Boha podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. V ňom sa odvažujeme pristupovať s dôverou skrze vieru v Neho. Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženie za vás. To je vaša sláva. Preto sa na kolenách skláňam pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vám svojim duchom dal mocne zosilnieť na vnútornom človeku podľa bohatstva svojej slávy a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Ježiš stojí ako prostredník medzi nami a Bohom.
1: Keď sa zhromaždil zbor proti Mojžišovi a Áronovi a obrátil sa ku svetostánku, aj hľa pokryl ho oblak a ukázala sa sláva Hospodinova. Mojžiš i Áron prišli pred svetostánok. Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: Vzdialte sa zo stredu tohto zboru a zničím ho v okamihu. Ale oni padli na tváre. Mojžiš povedal Áronovi: Vezmi misu na uhlíky, daj na ňu oheň z oltára a polož kadidlo. Choď rýchlo k zboru a vykonaj obrad zmierenia zaň, lebo vyšľahol hnev spred Hospodina, pohroma sa započala. I vzal to Áron tak, ako mu hovoril Mojžiš. A utekal zo stredu zboru a hľa, pohroma v ľude sa započala. Položil teda kadidlo a vykonal obrad zmierenia za ľud. Postavil sa medzi mŕtvych a medzi živých a pohroma prestala.
0: Numeri, 16. kapitola, 42. až 48. verš. On berie Boží súd na seba, aby nepadol na nás. Aká úžasná milosť! Niektoré momenty v histórii Starého zákona v sebe zahŕňajú celý príbeh vykúpenia v jednom príbehu. Potrebujeme sa modliť, aby nám Boh dal oči, ktoré vidia tieto príklady vykupiteľskej milosti, a pochopíme, že sú všetky o Ježišovi. V knihe Numeri 16. kapitola sa ocitáme v šokujúcom a smutnom momente v príbehu o Bohu a jeho ľude. Vo svojom svetom hneve Boh vydáva rozsudok voči svojmu nepodajnému a reptajúcemu ľudu. Boh nebude robiť kompromisy so svojimi svätými požiadavkami, aby mal spoločenstvo so svojím ľudom. Nedopustí, aby sa niekto staval proti jeho autorite, vernosti alebo láske. V tejto chvíli nám znovu pripomína, že pokuta za hriech je vždy tá istá. Smrť. Ale toto nie je len smutná pasáž o svetom rozsudku. Je to tiež nádherný obraz Božieho zabezpečenia vykupiteľskej milosti. Hoci zahynulo 14 700 Izraelitov, vďaka zásahu milosti bol národ ušetrený pred úplným vyhladením. Áron bol nástrojom tejto milosti. On doslova bežal a postavil sa medzi mŕtve telá a tých, ktorí boli nažive. Mal v rukách kadidelnicu naplnenú kadidlom, aby vykonal zmierenie za Boží ľud. Kňazi sa nikdy nesmeli priblížiť k mŕtvým telám, aby sa nepoškvrnili. To by spôsobilo, že budú nečistí a nemohli by vykonávať svoje kňazské povinnosti. Ale Áron, ako nástroj zmierenia, sa postavil medzi živých a mŕtvych, čím zachránil Boží ľud pred Božím smrtiacim, spravodlivým hnevom. Nemalo by to byť možné, aby sme sa pozerali na Árona a pritom nevideli Ježiša. Veď on je ten väčší Áron. Spasiteľ, ktorý prichádza, aby sa postavil medzi živých a mŕtvych. Nie len, že vykonáva zmierenie za hriechy svojich vlastných, ale on je tou zástupnou obeťou. On nie je len najvyšší veľkňaz. On je obetný baránok. On nestojí len medzi živými a mŕtvymi. On zomiera, aby všetci, ktorí vložia svoju dôveru v neho, mohli žiť. Každý čin zmierenia v Starom zákone je ako prst, ktorý ukazuje na Ježiša. Starý zákon nie je len séria príbehov, z ktorých sa môžeme viacerými spôsobmi poučiť. Nie. Je to jeden príbeh s mnohými kapitolami. Je to príbeh tragédie hriechu a pokrokového Božieho plánu, ktorým on poskytuje jedinečnú obeť za hriech, Pána Ježiša Krista. 16. kapitola knihy Numeri nás konfrontuje so skutočnosťou, že Boh berie hriech vážne a aj my by sme mali. Ak hriech nie je vážny, tak nepotrebujeme spasiteľa. Ale ak je, potom všetci ľudia potrebujú Kristovu ochotu postaviť sa medzi živých a mŕtvych a vykonať zmierenie za hriech. Neexistuje žiadny deň, v ktorom by ste vy, ako aj ja, nepotrebovali jeho milosť zmierenia. Zamyslíme sa. Čím sa podobáme na rebelov odsúdených v tejto kapitole? Prečo nás nepostihne taký istý osud? Modlíme sa. Bože, Spasiteľe, hoci si zaslúžim smrť, Ty si mi v Kristovi daroval život. Zvelebujem jeho meno, môjho veľkňaza a zástupcu. Skláňam sa s vďačnosťou za jeho zmierenie, ktoré mi prinieslo pokoj s Tebou. Nech moja nádej a viera sú navždy v ňom. Skrze neho prichádzam k Tebe. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 5. kapitola.
1: Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme, a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte slabí, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého, i keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. A tak teda, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech totiž bol vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie to zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili podobným priestupkom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom milosti to nie je tak, ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac bola mnohým hojne udelená Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Zatiaľ, čo pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, o mnoho skôr tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného, skrze Ježiša Krista. A tak teda, ako skrze priestupok jedného prišlo odsúdenie na všetkých ľudí, tak aj skrze spravodlivý čin jedného prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. K tomu ešte pristúpil zákon, aby sa rozmnožil priestupok. Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť, aby rovnako ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, tak aby aj milosť vládla spravodlivosťou a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní nového cyklu relácií. Tieto programy ste mohli počúvať takmer 27 rokov v češtine a slovenčine na krátkych vlnách z vysielačov rozhlasovej stanice Hlas Án z Ekvádoru pod názvom Dobrá novina. Cyklus relácií, ktoré sme pre vás pripravili, majú pracovný názov Ako žiť kresťanský život. O čom naše pravidelné relácie budú? Budeme sa spolu zamýšľať nad výrokmi pána Ježiša, tak ako ich zaznamenal evanjelista Matúš v 5. až 7. kapitole. Je to známe kázanie na hore, kázanie o tom, kto je blahoslavený, blažený. Alebo ako byť šťastný, ak to chceme povedať rečou dnešného človeka. Sú to výroky, ktoré zásadnou mierou určujú štandard kresťanského života. Uvidíme, že mnohí veriaci žijú žalostne neprimerane tomu, čo učil náš Pán Ježiš Kristus. Všetko, o čom budeme hovoriť, je adresované mne i vám všetkým. Všetci predsa chceme plne prežívať zdroj nášho spasenia a blaženosti. Učenie Pána Ježiša Krista nám odhaľuje smer, ktorým sa majú uberať skutočne spasení ľudia. Ako teda žiť kresťanský život? Ako žiť s Bohom? Ako žiť v Jeho blízkosti? To sú otázky, na ktoré budeme spolu hľadať odpoveď.
1: Najskôr chcem zdôrazniť skutočnosť, na ktorú často zabúdame, že biblická spása neprichádza na základe našich skutkov, ale pramení z Božej milosti, ako o tom čítame v Božom slove. Ale keď sa zjavila dobrota nášho Spasiteľa Boha a Jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme my urobili, ale podľa svojho milosrdenstva. List Titovi 3:4-5. A čítame ďalej. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. List Efeským 2:8-9. Za kresťanské správanie si nikdy nemôžeme privlastňovať zásluhy. Konáme tak na základe osobnej viery, z poslušnosti, ale všetka sláva patrí Bohu. Preto je viera bez skutkov nemysliteľná. Ale niekto povie, ty máš vieru, ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. Ty veríš, že je jeden Boh a dobre robíš, ale aj démoni veria a trasú sa. Prázdny človeče, nechceš pochopiť, že viera bez skutkov je neužitočná. List Jakuba 2:18-20. Majme na pamäti, že nie sme spasení zo skutkov. Viera plodí skutky. A práve tu často dochádza k naprostému nepochopeniu evanjelia. Mnohokrát som sa stretol s argumentom typu: keď nezáleží na skutkoch, tak je dobre. Pán Boh ti daroval spasenie a si v suchu. Môžeš si robiť, čo chceš, klamať, kradnúť, smilniť, vraždiť, pretože tvoje skutky sa nezaznamenávajú. Ale takáto argumentácia neobstojí. Naše skutky sú dobré len vtedy, keď je Boh zvrchovaným pánom nášho života. Je to On, kto dáva človeku dar spasenia. On mu pripraví aj prostriedky a príležitosť ku dobrým skutkom. A že to nie je naša zásluha, vyplýva z nasledovných veršov Božieho slova. Veď sme Jeho výtvorom, keďže sme boli stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh už vopred pripravil, aby sme ich konali. List Efeským 2:10. Dobré skutky, ktoré sprevádzajú a potvrdzujú naše spasenie, sú nám dané zhora, od Boha. Nie sú z nás, pretože keby boli z nás, upriamovali by sme svoju pozornosť na seba, na naše osobné zásluhy, čo by malo za následok, že by sme sa svojimi dobrými skutkami chválili. Prijať túto pravdu nie je vôbec ľahké. Ale bez nej nám hrozí nebezpečenstvo, že staviame našu spásu na zlých základoch. Biblia nás k dobrým skutkom nabáda, keď hovorí: veď kto chce milovať život, nech sa odvráti od zlého a činí dobre. Hľadá pokoj a usiluje sa oň. Prvý list Petrov 3:10-11. Z týchto veršov vyplýva, že dobré skutky produkované človekom nie sú o spasení, ale o pokoji s Bohom a blížnymi. Dobré skutky sú obrazom nášho vzťahu k Bohu a sprevádzajú skutočnú spásonosnú vieru. Znova opakujem, že si za naše dobré skutky a akékoľvek kresťanské zásluhy nemôžeme robiť nárok na spasenie. Sme úplne bez zásluh. Za naše spasenie patrí sláva jedine Bohu. Po piesni budeme pokračovať malým príkladom.

Pokračujeme teda sľúbeným praktickým príkladom. Banka XY je v zlej finančnej situácii. Dá sporiteľovi avízo, nech si čo najrýchlejšie vyberie svoje úspory. Ale sporiteľ povie, prosím ťa, nestraš, to sú nezmysly, ale napriek tomu vyberie včas svoje úspory. Svojím činom preukázal aktívnu vieru. Ale ak mi druhý sporiteľ povie, ďakujem za informáciu, i hneď bežím do banky vybrať všetky svoje úspory. Ale peniaze nechá v banke a o svoje úspory príde, tak je zrejmé, že mi neveril. Vieru musí sprevádzať skutok, inak to nie je viera, ale len vedomie o nej. V tejto praktickej ukážke mohli byť úspory zachránené len na základe viery v krach banky. Inak povedané, samotná viera vo vieru, viera v existenciu niekoho alebo niečoho je zbytočná. Viera vo vieru má ešte jednu rovinu, ktorá je niekedy označovaná ako lacná milosť. Dovoľte mi, aby som vám vysvetlil, o čo ide. Mnoho veriacich ľudí je presvedčených, že sú spasení skrze Pána Ježiša Krista, ale ako sa vraví, veľa rečí, málo k veci. O spasení len rozprávajú. Hovoriť o svojom presvedčení je jedna vec a žiť podľa tohto presvedčenia je druhá vec. Som prekvapený, keď sa zúčastňujem na rôznych populárno-vedeckých prednáškach, koľko intelektuálov a ľudí naklonených vede sa hlási k viere v Boha, ale len dovtedy, pokým im táto viera nenabúra vlastný pohľad na svet. Inak povedané, sú to ľudia, ktorí svojím spôsobom veria v existenciu Boha, ale Duch Svätý ich neformuje na Boží obraz, ale naopak oni sa snažia formovať a prispôsobovať biblického Boha na svoj obraz.

0: Kde teda začať? Kde inde než u seba? Pán Ježiš Kristus chce a pripravil pre nás všetko, aby sme boli ľudia blažení. Žiaľ, tomuto tvrdeniu skúsenosti mnohých kresťanov nezodpovedajú. Koľkí veriaci nepoznajú a nikdy ani nepocítili skutočné šťastie, teda blaženosť, aby sme použili biblickú terminológiu. Ježišovo kázanie nahore k zástupom bolo tak revolučné, že explodovalo v mysliach tých, ktorí ho počuli. Viete, prečo Ježišovo kázanie zaúčinkovalo ako dynamit? Pretože v tom čase mnoho ľudí, a pre mnohých z nás to platí i dnes, neboli ochotní, aby porovnali prísne Božie požiadavky, zaručujúce šťastný a blažený život s vlastnou životnou praxou. Kresťanská atmosféra v našej krajine je poznamenaná módnou, pohodlnou vierou, teda lacnou milosťou, kde stačí len trochu sa zahrať na intelektuála a všetko máme s Pánom Bohom v suchu. To je však presne to, čo Pán Ježiš neučil. Táto intelektuálna povrchná viera vo vieru síce dovoľuje ľuďom prežiť počiatočné nadšenie zo stretnutia s Evanjeliom, čo však úplne postrádajú, je dlhodobá a hlboká radosť, ktorá je podmienená osobným vzťahom a skutočnou poslušnosťou k požiadavkám Pána Ježiša Krista. Veriaci je povolaný k životu naplnenému poslušnosťou a viera je overovaná skutkami. Pán Ježiš už pred 2000 rokov videl, že ľudia si zamilujú ľahkú vieru, vieru vo vieru a budú sa spoliehať na vlastné skutky a bezpodmienečnú Božiu lásku. Koncepcia ľahkej viery a lacnej milosti je v naprostom rozpore s epištolami Nového zákona, ktoré sa týkajú istoty spasenia. Život skutočného veriaceho nie je nikde v Biblii vykreslený ako ľahká a pohodlná existencia, ale ako cesta plná skúšok a protivenstiev. A to, ako sa k ním postavíme, svedčí o hĺbke našej viery.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

124. žalm. Keby nie Pána, ktorý s nami bol, nech povie Izrael, keby nie Pána, ktorý s nami bol, keď ľudia dvíhali sa proti nám, zaživa by nás boli pohltili, tak vzblkol proti nám ich hnev. A boli by nás vody zaplavili, bol by sa cez nás prevalil ich prúd, veľké vody vzbúrené preliali by sa nad nami. Požehnaný je Pán, že nevydal nás ich zubom za korisť. Tak ako vtáča unikla naša duša zo sídla vtáčnikovho. Roztrhalo sa osídlo a my sme uleteli. Naša pomoc je v mene Pánovom, ktorý učinil nebo i zem.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 4. kapitola.
1: Ty však, človeče, vezmi si tehlu, polož ju pred seba a nakresli na ňu mesto, to jest Jeruzalem. Daj sa do jeho obliehania. Vystav proti nemu obliehacie zariadenie a nasyp proti nemu obliehací val. Postav proti nemu tábory a umiestni proti nemu dookola obliehacie barany. Vezmi si železnú panvicu, postav ju ako železnú stenu medzi seba a mesto a pevne upri svoju tvár proti nemu. Bude teda v stave obliehania a ty ho budeš obliehať. Bude to znamením pre dom Izraela. Ľahni si na ľavý bok a ja položím na teba vinu domu Izraela. Koľko dní preležíš na ňom, toľko dní budeš znášať ich vinu. Ja ti určujem roky ich viny počtom dní. 390 dní budeš znášať vinu domu Izraela. Keď skončíš tieto dni, ľahneš si druhý raz, a to na pravý bok, a budeš znášať vinu domu Júdovho 40 dní. Určil som ti vždy deň za rok. Teda upri pevne svoj pohľad i svoje obnažené rameno na obliehanie Jeruzalema a prorokuj proti nemu. Aj hľa, položil som na teba povrazy, aby si sa nemohol obracať z boka na bok skôr, ako skončíš dni svojho obliehania. Naber si pšenice, jačmeňa, bôbu, šošovice, prosa a ťankeľu. Daj to do jednej nádoby a priprav si z toho chlieb. Podľa počtu dní, ktoré preležíš na svojom boku, budeš to jesť. 390 dní. Tvoj pokrm, ktorý budeš jesť, má byť podľa váhy 20 šekelov na deň. Budeš ho jedávať raz denne v určený čas. Aj vodu budeš piť podľa miery. Šestinu hína. Budeš ju piť raz za deň. Budeš to jedávať ako jačmenný posúch, pečený pred ich očami na ľudských výkaloch. A Hospodin mi riekol, tak budú jedávať Izraelci svoj nečistý chlieb medzi národmi, medzi ktoré ich zaženiem. Vtedy som povedal, ach, Hospodine, Pane, ja som sa doteraz nikdy nepoškvrnil, z dochlinu ani zverom roztrhané som nejedol od mladosti až doteraz, skazené meso sa mi nedostalo do úst. Vtedy mi riekol, pozri sa, dal som ti hovädzí hnoj na miesto ľudských výkalov a na ňom si budeš pripravovať chlieb. Potom mi riekol, človeče, hľa, polámem oporu chleba v Jeruzaleme a budú jesť odvážený chlieb s ustarostenosťou, aj vodu budú piť mierou, vymeranú z hrôzou, aby trpeli nedostatkom chleba a vody, aby sa desili jeden ako druhý a aby hynuli pre svoje viny.

Žalm 58. Či ozaj vynášate právo vládcovia? Či spravodlivo súdite svoj ľud? Pretože v srdciach bezprávie vám vládne a násilie sa sype z vašich rúk. Hneď od matkynho lona zablúdili ničomníci a lož ich sprevádza. Na spôsob hada v ústach majú jed, sťa hluchá kobra, čo zapchala si uši, aby ju nepomýlil čarodejov hlas a jeho zaklínanie. Hospodine, polám im zuby v ústach. Hryzáky vylám levíčatam, pane. Nech ako kaluže sa roztečú, na lukoch nech im zmeravejú šípy. Nech ako slimák rozplynú sa v hlien, nech slnko neuzrú, jak potratené deti. Nech oheň v kozube im zasne ešte skôr, ako sa nad ním zahrejú ich hrnce. Nech jeho uhle vietor rozmetá. I poteší sa pomste spravodlivý a v krvi lotrovej si nohy vykúpe. A povedia si ľudia, Boh ho odmenil. Je teda Boh, čo súdi na zemi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 5. kapitola.
1: Ty človeče, vezmi si ostrý meč. Použi ho ako holickú britvu a ohol si hlavu i bradu. Potom si vezmi váhy a rozdeľ chlpy. Tretinu spáľ v ohni v strede mesta, keď sa skončia dni obliehania. Potom vezmi druhú tretinu a rozsekaj ju mečom okolo mesta. Tretiu tretinu roztrúz do vetra a ja vytasím za nimi meč. Vezmi však z toho trošku a zaviaž to do podolku svojho rúcha. Ale aj z toho ešte vezmi, hoď to do ohňa a spáľ. Z toho vyšľahne plameň na celý dom Izraela. Takto vraví Hospodin Pán. Tento Jeruzalem som umiestnil do stredu národov a okolo neho som rozmiestnil krajiny. A predsa sa bezbožnejšie spriečil mojim nariadeniam ako pohania a mojim ustanoveniam viac ako krajiny okolo neho. Lebo odmietli moje nariadenia a nesprávali sa podľa mojich ustanovení. Preto takto vraví Hospodin Pán. Pretože ste boli vzdorovitejší ako pohania, ktorí sú okolo vás, nesprávali ste sa podľa mojich ustanovení a moje nariadenia ste nesplnili, ba ani len podľa poriadkov pohanov, ktorí sú okolo vás, ste nekonali. Preto takto vraví Hospodin Pán. Hľa, aj ja som proti tebe a uprostred teba vykonám rozsudky pred očami národov. Pre všetky tvoje ohavnosti naložím s tebou, ako som nenaložil a ako už viac nenaložím. Preto otcovia budú jesť synov medzi sebou a synovia budú jesť svojich otcov. Vykonám na tebe rozsudky a čo zostane z teba, roztrúsim do všetkých vetrov. Akože ja žijem, znie výrok Hospodina Pána, pretože si poškvrnil moju svätyňu svojimi všelijakými ošklivosťami a všelijakými ohavnosťami, preto i ja budem strihať, môj zrak sa nezľutuje a nebudem mať súcit. Tretina z teba pomrie na mor a pohynie hladom uprostred teba. Tretina padne mečom okolo teba a tretinu roztrúsim do všetkých vetrov a vytasím meč za nimi. Tak sa vyplní môj hnev, utíším si na nich svoju prchkosť a upokojím sa. Keď vyplním svoju prchkosť na nich, uvedomia si, že ja, Hospodin, som hovoril vo svojom horlení. Urobím z teba rumovisko a potupu medzi pohanmi, ktorí sú okolo teba, pred zrakom každého, kto tadiaľ prejde. Budeš národom okolo teba na potupu, ako posmešné príslovie, na výstrahu a na úžas, keď vykonám na tebe rozsudky v hneve a v prchkosti s trestom prchkosti. Ja, Hospodin, som hovoril. Keď vystrelím proti ním svoje zlé šípy hladu, aby spôsobili skazu, vystrelím ich, aby som vás zničil, pridám vám hlad a polámem vám oporu chleba. Pošlem na vás hlad a dravú zver a pripravia ťa o deti. I mor a krvi prelievanie prejde cez teba, ba aj meč privediem proti tebe. Ja, Hospodin, som hovoril.

16. žalm. K tebe sa utiekam, môj Bože, ochraňuj ma. Takto hľa hovorím ti, si môj pán, niet pre mňa nikde šťastia mimo teba. Vo svätých tvojej krajiny mám záľubu a k ním sa pritúlim. Lebo tí, čo si iných bohov hľadia, zbytočné trpia bolesti. Ja cudzím bohom obeť neprelejem, ich mená do úst nevezmem. Pán je môj údel dedičný, môj kalich. On zaručuje podiel môj. Na pekných miestach pripadol mi podiel. Ach, páči sa mi, prekrásny. Ešte i v noci ma to upomína. Ach, mám ho stále, Boha pred sebou. Ak po boku mi bude, pretrvám. Nuž teší sa mi srdce, i duša sa mi teší, i moje telo bude bývať v bezpečí, lebo ma v ríši smrti nenecháš. Nedáš mi vidieť jamu hrobovú, lež ukážeš mi chodník života. Pred tvojou tvárou svieti radosť čistá, v pravici tvojej večná blaženosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 6. kapitola.
1: Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, obráť sa tvárou k izraelským vrchom a prorokuj proti ním. Vy, izraelské vrchy, počúvajte slovo Hospodina Pána. Takto vraví Hospodin Pán vrchom a pahorkom, riečiskám a údoliam. Hľa, ja uvediem na vás meč a znivočím vaše obetné výšiny. Vaše oltáre spustnú i vaše kadidlové oltáre budú rozbité a pohodím vašich pobitých pred vaše modly. Mŕtvoly Izraelcov vrhnem pred ich modly. Vaše kosti roztrúsim okolo vašich oltárov. Vo všetkých vašich sídlach mestá budú porúcané a výšiny spustnú, takže vaše oltáre budú spustošené a vaše modly budú rozbité a zaniknú. Vaše kadidlové oltáre budú pobúrané a zotreté bude to, čo ste si spravili. Prebodnutí padnú medzi vami. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Ale ponechám zvyšok. Keď budete mať takých, ktorí uniknú meču medzi národmi a budete rozptýlení po krajinách, tí, ktorí z vás uniknú, rozpomenú sa na mňa medzi národmi, kam boli odvedení do zajatia. Zlomím ich smilné srdce, ktoré odstúpilo odo mňa, aj ich oči, ktoré chlipne hľadeli za svojimi modlami. Zošklivia sa sami sebe pre zlé veci, pre všetky svoje ohavnosti. Keď dopustím na nich túto pohromu, potom poznajú, že ja som Hospodin a nadarmo som nehovoril. Takto vraví Hospodin Pán. Tleskni dlaňou, dupni nohou a povedz, ach, beda domu Izraela pre všetky zlé ohavnosti. Padnú mečom, hladom a na mor. Ten, čo bude ďaleko, zomrie na mor, a ten, čo bude blízko, padne mečom. Ten, čo zostane a bude obklúčený, zomrie hladom, a tak vyplním svoju prchkosť na nich. Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď ich prebodnutí budú ležať medzi ich modlami, okolo ich oltárov na každom vysokom kopci, na všetkých temenách vrchov i pod každým košatým cérom, na mieste, kde svojim modlám obetovali udobrujúce vonné obete. Vystriem proti ním svoju ruku a krajinu obrátim na pustatinu a na hrôzu na všetkých ich sídlach od púšte až po Riblu. Potom poznajú, že ja som Hospodin. V sídlach od púšte až po Riblu. Potom poznajú, že ja som Hospodin.

149. žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú. Chválospev pobožných mu v zhromaždení znej. Zo svojho tvorcu nech raduje sa Izrael a deti Siona zo svojho kráľa. Nech v tanci chvália jeho meno s bubnom a citarou, nechže mu spievajú. Veď Pán má záruku vo svojom ľude, pokorných spásou ozdobí. Nech radujú sa v sláve pobožný, na svojich lôžkach nechže tešia sa. V ich ústach bude oslava Božia, v ich rukách bude dvojsečný meč. A na pohanoch vykonajú pomstu a potrestajú národy a do reťazí poviažu ich kráľov a kniežatá ich do železných pút. Lebo tak bolo dávno napísané, že vykonajú spravodlivý súd na slávu pobožných až na veky. Buď pochválený Pán.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 7. kapitola.
1: Opäť mi zaznelo slovo Hospodinovo. Ty, človeče, takto vraví Hospodin, Pán zemi izraelskej. Nadišiel koniec, koniec pre všetky štyri strany krajiny. Teraz prišiel koniec pre teba. Pošlem na teba svoj hnev. Budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a uvediem na teba všetky tvoje ohavnosti. Moje oko sa nezmiluje nad tebou a nebudem mať súcit s tebou, ale uvediem na teba trest za tvoje cesty, keďže tvoje ohavnosti sú naďalej uprostred teba. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Takto vraví Hospodin, Pán. Pohroma za pohromou prichádza. Prichádza koniec, koniec prichádza. Prebúdza sa proti tebe. Aj hľa, prichádza tvoj pád, obyvateľ krajiny. Nadišiel čas, blízko je deň zdesenia a nie výskania po vrchoch. Teraz už čoskoro vylejem na teba svoju prchkosť a vyplním na tebe svoj hnev, budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a uvediem na teba trest za všetky tvoje ohavnosti. Moje oko sa nezmiluje nad tebou a neušetrím ťa. Podľa tvojich ciest uvalím na teba trest, kým tvoje ohavnosti budú v tvojom prostredí. Potom poznáte, že ja som Hospodin, ktorý vás bijem. Tuhľa je ten deň. Práve prichádza. Prišiel pád. Drzosť kvitne, spupnosť klíči. Násilie vyrástlo ako palica bezbožnosti. Nikto z nich neostane, nič z ich hojnosti, nič z ich nádhery, nebude v nich vznešenosti. Prichádza čas, blíži sa deň. Nech sa kupujúci neraduje a predávajúci nech netrúchli, lebo na všetko ich bohatstvo prichádza pálčivý hnev. Lebo predavač sa nevráti k tomu, čo predal, i keby ostali nažive, lebo pálčivý hnev prichádza na celé ich bohatstvo. Nevráti sa, lebo pre svoju vinu si nikto neudrží život. Zaznela trúba a všetko je pripravené, ale nie je to nikoho, kto by šiel do boja, lebo môj pálčivý hnev príde na všetko ich bohatstvo. Meč bude vonku, vnútri mor a hlad. Kto bude na poli, zomrie mečom, a toho, kto bude v meste, strávi hlad a mor. A ak uniknú utečenci, budú na vrchoch ako holubice z údolí. Každý z nich zomrie pre svoju vinu. Všetky ruky ochabnú a všetky kolená sa roztečú ako voda. Opášu sa vrecovinou a zastrie ich triaška. Na každej tvári bude zahambenie, na všetkých hlavách lysina. Svoje striebro vyhádžu na ulice a svoje zlato budú pokladať za nečistotu. Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu. Nenasítia sa a svoje vnútornosti nenaplnia, lebo to bolo pohnútkou k ich previneniu. Ozdobné klenoty z neho používali na márnomyselnosť a urobili si z neho svoje ohavné modly, svoje ošklivosti. Preto som im ho zmenil na nečistotu. A vydám ho do ruky cudzincov ako lup a do ruky cudzincov a bezbožných zeme ako korisť a tí ho znesvetia. Odvrátim od nich svoju tvár. Nech znesvetia moje vzácne miesto, vlamači vtrhnú do neho a znesvetia ho. Chystaj reťaz, lebo krajina je plná krvavých rozsudkov a mesto je plné násilia. Potom dovediem najhoršie národy a tie vezmú do vlastníctva ich domy. Urobím koniec pýche mnohých a ich svätyne budú znesvetené. Prichádza tieseň. Budú hľadať spásu, ale jej nebude. Pohroma za pohromou bude nasledovať a zvesť za zvesťou bude prichádzať. Vtedy budú vyhľadávať videnie u proroka, ale zanikne poučenie u kňaza aj rada skúsených starcov. Kráľ bude trúchliť, knieža si oblečie zdesenie a ruky pospolitého ľudu strpnú strachom. Naložím s nimi podľa ich ciest a budem ich súdiť podľa ich spôsobu súdenia. Potom poznajú, že ja som Hospodin.

0: Božia svojbytnosť. Ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Skutky apoštolov, 17. kapitola, 25. verš.
1: Tento verš nás učí, že Boh existuje skrze seba samého. My ľudia neexistujeme skrze seba samého. Aby sme sa splodili, potrebujeme otca, aby sme sa narodili, potrebujeme matku. Potrebujeme kyslík, aby sme dýchali, výživu, aby sme neumreli hladom, šaty, aby sme nezmrzli. Sme závislé bytosti, ale Boh je tá jedinečná bytosť, ktorá existuje úplne samostatne. Ježiš to formuluje takto. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby aj on mal život sám v sebe. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 26. verš. Táto nezávislá existencia Boha je ten rozhodujúci rozdiel medzi ním, všemohúcim a nami, ľuďmi. Odlišnosť sa nezakladá len na tom, že on je väčší ako my. On má celkom iné bytie. Sme stvorení, no on nie. Preto nie je žiadne spoločné meradlo, pomocou ktorého by sme sa mohli porovnať s ním. Rozdiel medzi Bohom a nami je väčší ako rozdiel medzi slnkom a sviečkou, väčší ako medzi oceánom a kvapkou vody. Tieto porovnania veľkosti bez ohľadu na to, aké sú silné, nevyjadria, čo nás skutočne odlišuje od Boha. Veď nie sú to v prvom rade množstvá, ktoré nás od neho odlišujú. Je to predovšetkým jeho povaha, ktorá je kvalitou úplne iná. On je stvoriteľ a my sme jeho stvorenie. Môžeš navzájom porovnať obrazy maliara, ale nemôžeš porovnať obrazy s maliarom. Večný Boh ako náš stvoriteľ je tak jedinečný, že on sa nedá porovnať s ničím a s nikým. Aj keď sme stvorení na jeho obraz, volá nás Biblia k zamysleniu a pýta sa, ku komu pripodobníte Boha a akú podobu postavíte vedľa neho? Preto si nemáme robiť žiadnu jeho podobu. Často myslíme, že Boh je iba len o pomyslenie väčší než my, ale inak by sme boli takmer ako on. To je dôvod, prečo ľudia bez uváženia tak rýchlo hovoria o partnerstve s Bohom na rovnakej úrovni. Ale Všemohúci varuje a hovorí: Myslíš si, že som ako ty? Nie. Keď máme v srdci biblický obraz o Bohu, vznikne úcta, vnútorná zdržanlivosť. Lebo Najvyšší nie je človek, ale je večný Boh. My sme závislí, no on je nezávislý. Nepotrebuje nás, ale my potrebujeme jeho. Nech nám Pán Boh pomôže, aby sme to poznali. Kláňajme sa mu vo veľkej pokore a uctievajme ho hlboko sklonený.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: kto nájde súcu ženu? Jej hodnota vysoko je nad korále. Srdce jej muža jej dôveruje a zisk mu nebude chýbať. Činí mu dobre a nie zle po všetky dni svojho života. Stará sa o vlnu a ľan, rada pracuje pilnými rukami. Podobá sa obchodným lodiam, zďaleka prináša svoju potravu. Ešte za noci vstáva, vydáva pokrm svojej domácnosti aj svojim služobniciam, čo im patrí. Pomýšľa na pole a kupuje ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená. Skúsuje, že jej zisk je dobrý, ani v noci nezhasne jej svieca. Rukami siaha po praslici a jej prsty držia vreteno. Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera k chudobnému. Keď príde sneh, nebojí sa o svoju domácnosť, všetka jej domácnosť je dvojmo zaoblečená. Sama si robí prikrývky, jemný ľan a purpur sú jej odevom. Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so staršími krajiny. Vyrába košele a predáva ich. I opasky kupcom dodáva. Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň. S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenie. Dozerá na chod domácnosti a nejedáva z chleba lenivosti. Jej synovia vstanú a blahoslavia ju a jej manžel ju takto chváli. Mnohé ženy sa dokázali statočnými, ale ty si ich všetky predstihla. Spanilosť je klam a krása je márnosť. Ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu. Dožičte jej z ovocia jej rúk a nech ju jej skutky chvália v bránach.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Dnes ťa chválim, svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Páne, chválu piesňou vzdám. Dnes ťa chválim, svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže.

dnes ťa chválim, svätý Bože. Diabol nad nami už nič nezmôže, dnes ti, Pane, chválu piesňou zdám.

0: príslovia izraelského kráľa Šalamúna, aby sa človek naučil múdrosti a kázni a porozumel rozvážnym rečiam, aby dosiahol poučenie o múdrom konaní, spravodlivosti, práve a statočnosti. Aby dali neskúsenému rozumnosť a mládeži poznanie a rozvahu. Ak múdry poslúcha, rozmnoží si vedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť, chápať príslovia a podobenstvá, slová mudrcov a ich inotaje. Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou.
1: Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poučanie svojej matky, lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave a šperkom na tvojom hrdle. Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj. Ak povedia, poď s nami strojiť krvavé úklady, zákerne striehnuť na nevinného bez príčiny, pohltíme ich zaživa a zdravých ako záhrobie, ako tých, čo zostupujú do hrobu. Nájdeme rozličné drahocennosti, naplníme si domy korisťou. Hoď si svoj los medzi nami, všetci budeme mať jeden mešec. Syn môj, nevydaj sa s nimi na cestu, zdrž svoje nohy od ich chodníkov. Lebo ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa prelievať krv. Veď nadarmo sa rozprestiera sieť, ak ju všetci okrídlenci vidia. A oni na vlastnú krv číhajú, nastavujú osídla proti vlastnému životu. Tak sa vodí každému, kto baží po zisku. To berie život tomu, kto ho má.
2: Kniha prísloví, 1. kapitola.
3: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
4: Počúvate Rádio Logos.

0: múdrosť kričí na ulici, na námestiach vydáva svoj hlas. Na vrchu hradieb volá, pri vchodoch do mestských brán vraví svoje reči. Vy neskúsení, dokiaľ chcete milovať prostotu? Dokiaľ budú posmievači túžiť po posmechu a blázni nenávidieť poznanie? Obráťte sa k môjmu karhaniu. Vylejem na vás svojho ducha, dám vám poznať svoje slová. Pretože ste sa zdráhali, keď som volala, nik si nevšimol, keď som vystierala ruku. Nedbali ste na moju radu a na moje karhanie ste nič nedali. Ja sa tiež budem smiať z vášho nešťastia. Posmievať sa budem, keď vás zachváti hrôza, keď sa priženie hrôza ako príval a privalí nešťastie ako výchrica, keď doľahne na vás úzkosť a súženie. Vtedy ma budú volať, ale sa neohlásim. Hľadať ma budú, ale nenájdu. Pretože nenávideli poznanie, nevyvolili si bázeň pred Hospodinom, moju radu nechceli, zavrhli všetko moje karhanie, teraz budú jesť z ovocia svojich ciest a nasýtia sa svojimi zámermi. Lebo odpadlíctvo zabíja neskúsených a bezstarostnosť hubí bláznov. Kto však mňa počúva, bude bezpečne bývať, bez starosti, bez strachu pred nešťastím.
1: Kniha prísloví, 1. kapitola. Pán Ježiš povedal, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

drahý Ježiš. Nech prúd Tvoje sláva prúdi v nás, nech cez nás prúdi k národom. Pane, chválime ťa a ctíme.

Ježiš, si večný Boh. Si mocný kráľ, Pane. Keď sa rozpomenieme na to, čo si pre nás urobil, Pane, hodláme plesať a tešiť sa pre Tebou, pretože je to mnohé dobro, ktoré si nám dá. Ty si dobrý, Ježiš.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ránko, máme 7 hodín, piatok 24.11. U nás to tu bytovke žije, už počujem susedov. A je také super, že vtáčiky, hoci je tak zima, stále spievajú, že im nevadí tá zima. A ja ich aj krmím, takže aj zvonku to žije, pozerám, že prilietávajú, papkajú tie slnečničky, ktoré im dávam. Dnes som chcela rozprávať úplne niečo iné, čo som mala v hlave, tak aj vopred. A radšej by som vám porozprávala niečo iné, nie to, čo som mala pripravené. A poviem vám o tom, čo vlastne bolo včera, také moje zážitky včerajšie. Nazvala som to taký bežný deň, takže sa môžete započúvať do takých mojich včerajších zážitkov. Keď som išla do mesta, tak chodievam MHD, autobusov, mestskou hromadnou dopravou. A ako som prišla do autobusu, vošla do autobusu, tak som si sadla dopredu. A vpredu vedľa šoféra, ak je šofér, stal jeden pán, ktorý s tým šoférom rozprával. Zrejme to bol jeho priateľ. Ale to, čo rozprával ten pán, tá jeho komunikácia, to bola hrúza. Ten pán strašne tak nadával a také mal vulgarizmy a rozprával svoj príbeh a kuse do kolečka to isté rozprával, čo sa mu stalo. Nadával tam na jedného ďalšieho šoféra, ale veľmi škaredé slova používal. A ja, jak som sedela vpredu, ešte som sa pozerala, či tam nie sú nejaké deti, lebo také slova, ktoré vypúšťal zo svojich úst, naozaj neboli vhodné ani pre dospelého. A tak strašne ma to znervozňovalo. A ja keď idem autobusom, tak si čítam, zoberiem mobil, tam mám Bibliu na mobile, rozmýšľam nad tými vecami, zamýšľam sa, premýšľam. A zrazu je tu jeden človek, ktorý mi toto narúša. Nedalo sa vôbec na nič sústrediť a už mi to liezlo na nervy, tak poviem. A stále rozmýšľam, že už keby ten človek vystúpil, lebo chcem sa sústrediť aj na niečo iné a nie to tu z rána počúva takéto reči. Tak som sa vnútorne tak rozčulovala, keď už ten človek vystúpi. A zrazu, asi tak po 5 minútach stačilo, hej, to úplne stačí, počúva také reči, tak zrazu sa niečo stalo, ako takým luskom, by som povedala, alebo zo sekundy na sekundu, zrazu pán Boh mi dal do srdca úplne iné myšlienky a do mojej hlavy. Ani to neviem presne vysvetliť, ako keby Boh zrazu zmenil moje srdce a ja som začala toho človeka vnímať úplne inakšie. Neviem to ani pomenovať, čo sa presne stalo. Nemám na to ani taký popis, ako by som to pomenovala, ale som vedela, že Boh niečo robí s mojim srdcom. A keď som začala toho človeka vnímať inakšie, nielen jeho slova, tak sama som sa začala aj ako keby so sebou rozprávať a som vedela, že a to je komunikácia s Pánom Bohom, že ako mne je dobre, lebo mám Pána Ježiša, ale tento človek, ktorý stojí predo mnou, teda fakt bol blízko a nadáva a proste tam takým spôsobom komunikuje na celý autobus, že aj on je vlastne bez Boha na svete. Že aj tento človek, ktorý tu je, potrebuje spasiteľa a ja sa môžem za neho modliť. A v tom buse som zažila taký Boží pokoj, ale aj ponaučenie, že sú tu ľudia, ktorí potrebujú modlitbu a možno za toho pána sa nikto nemodlí. Aj ten človek potrebuje modlitbu za spasenie a ja mám pozerať na jeho srdce, pretože pod tými prázdnymi, vulgárnymi slovami je prázdne srdce, ktoré nepozná Pána Ježiša Krista. Milka, nevyberaj si, že tento človek tu tak rozpráva. Pán Boh naozaj tak zmenil v tom moje myslenie, čo sa modlím za ľudí. Viete, keď sa modlíte príhovorné modlitby za ľudí, aby boli zachránení, spasení. A zrazu je tu človek, a ja som nevidela, Ja som nemala tie duchovné oči, aby som videla, že aj on potrebuje spasiteľa Pána Ježiša Krista. A Pán Boh musel zmeniť toto moje srdce, že nemôžem pozerať pohrdavo ani na takýchto ľudí. Niekedy ich nazývame individuá, nejaké tvory, čo sa nevedia správať a tak ďalej. Ale Boh naozaj tak zmenil moje srdce a taký pokoj prišiel do môjho srdca, že nie, že by mi nevadili tie vulgarizmy, ale už som to tak nevnímala. Samozrejme, čo ten človek rozprával, nebolo dobre, nebolo pekné, ale ja som začala vnímať skôr jeho srdce a keby sa dalo, tak by som sa s ním aj porozprávala. On potom vystúpil, som sa tak premeriavala, že keď ho možno na budúce niekedy uvidím, tak možno Pán Boh bude nejaké mať pokračovanie s týmto človekom. To som šla do mesta, vystúpila som z autobusu a samozrejme išla som naspäť, tak tiež som išla autobusom, zvykne chodievať peši, ale včera fúkalo, zima bola, tak som išla busom. A jak som sadla do busu, zas vedľa mňa boli také dvaja tínedžeri, ktorí boli veľmi veselí. A by som povedala, že tak decentne sa šaleli, šantili. A viete, čo už mi to nevadilo? Ako som spomínala na začiatku, ja mám radšej taký kľud, vôjdete do busu, čítate si, premyšľate. Vy, čo chodíte busmi, tak neviem ako vy. A zrazu to boli títo dvaja tínedžeri, ktorí vedľa mňa šantili. To boli takí chlapci, asi 12-13 roční. Jeden si začal srandu robiť a začal kývať každému, ktorý bol na ulici. Hej, oni stali pri dverách. Nech sa zatvárajú, otvárajú. Každému kýval a ten druhý ho začal kopať do topánky, ale tak ako zo srandy a tam sa šalili. A ja, viete čo? Ja som mala také už premenené srdce, že ja som sa tešila s nimi. Až aj by som si s nimi tam zašantila a modlila som sa za týchto chlapcov, ktorí takto šantili. Neviem, či poznajú Pána Ježiša. Ale ja som veľmi rada, že Pán Boh mení aj takéto moje srdce, že veci alebo ľudia, ktorými vadia, lebo taký, príde nejaká situácia, kedy mi ľudia vadia, ako to bolo aj v tom autobuse. A keď si hovorím, však nevadia mi ľudia, mám ich rada a naozaj mám takú lásku k ľuďom, ale prídu nejaké situácie, kedy mi vadia. Napríklad v tom buse, aj ten pán, alebo aj tí tínedžeri, ale už keďže som mala to srdce pretvorené z rána, tak mi už ani to nevadilo. A ja som Pánu Bohu veľmi vďačná aj za toto poučenie, ktoré mi dal, že tak sformoval a naďalej formuje moje srdce a túžim potom, aby to formoval, aby naozaj som sa viac podobala na Pána Ježiša, aby som ho počúvala, keď on hovorí do môjho srdca a nerobila si svoje veci. Vystúpila som potom z autobusu a išla som do obchodného centra kúpiť listky MHD a tam je taký stánok, ale nie taký tradičný, alebo idete donútra, tam to hneď predávajú. A vedľa toho stánku stal jeden pán, ktorý ponúkal tabakové výrobky. A nikto tam nebol, ja som išla okolo neho a hneď ma zastavil. Pani, tu máte, predstavujem tabakové výrobky, máte rada tabak? No tak to na tú pravú si natrafil. Tak hovorím mu, že nie, ja sa starám o svoje zdravie, ja nefajčím a ďakujem, že toto mi ponúkate, nemám záujem. A on povedal, no to je dobré, že sa staráte o svoje zdravie. A išla som hneď si kúpiť tie listky a ten pán zastavoval ďalších ľudí a oni ho tak obchádzali, čo je dobre. A ako som kupovala tie listky, tak som si prišla mi na úm jedna taká myšlienka o fajčení a tá myšlienka bola, že keby Pán Boh chcel, aby sme fajčili, tak by nám dal komín na hlavu, aby proste ten dym potom išiel vonku. A hovorím si, mám to ísť povedať tomu pánovi, alebo nemám ísť. Ale nikto tam pri ňom nebol, tak pozerám, no dobre, tak idem. Kúpila som listy a išla som za ním. A hovorím mu, že no pane, môžem vám niečo povedať? Mám takú jednu dobrú myšlienku ohľadom fajčenia. No povedzte. Tak som mu povedala, no viete, keby Pán Boh chcel, aby sme fajčili, tak by nám dal komín na hlavu, aby ten dym mal potom odtiaľ ísť a neničili sme si svoje zdravie. Ten pán pozerá, wow, to som ešte také nepočul, to je taká dobrá myšlienka. A tak mohol začať rozhovor, kde som mohla svedčiť o pánovi Ježišovi. Rozprávali sme sa o závislostiach a tak ďalej. A v mojom srdci, ja keď sa rozbehnem, tak neviem sa ani zastaviť, ale aj načúvam tým ľuďom, ktorým rozprávam. Lenže potom som videla, že už je taký nervóznejší, lebo asi beriem zákazníkov, tam chcel oslovovať ľudí, nemňa počúvať. A tak som sa s ním rozlúčila, ale bola som veľmi šťastná, že pán Boh pripravil aj takúto pôdu, kedy som mohla k tomuto pánovi hovoriť o pánovi Ježišovi a o Bohu. Keď tam bude ešte a pôjdem okolo, tak môžem sa mu znovu prihovoriť alebo ho pozdraviť a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto bol taký môj včerajší bežný deň, ktorý pán Boh zmenil, by som povedal, nám výnimočný. A tak som si uvedomila, že naozaj tie bežné dni, ktoré prežívame, nie sú bežné, ale sú výnimočné, lebo v každom dni je pán Boh, je Boh, ktorý nás vedie a ktorý nám ukazuje cestu a ktorý nás naplňuje svojim svätým duchom a to je výnimočné. Tak ja som naozaj veľmi vďačná aj za ten včerajší deň. A takú radosť som naozaj mala aj pokoj celý deň aj z týchto skúseností, ale tú najväčšiu radosť Pána Boha. Lebo on je ten, ktorý mi dal ten pokoj, on je ten, ktorý vedie môj život, on je ten, ktorý mi dal spasenie, ktorý ma zachránil a práve preto môžem mať radosť z neho. A prajem vám aj sebe, aby sme takto aj načúvali Pána Boha, aby sme sa nechali ním formovať každý deň, aj bežný pracovný deň, či je víkend, či je deň, či je noc, lebo naozaj to je to také super, keď Pán Boh nás takto vedie. Každého iným spôsobom, samozrejme, ja nie som nejakým špeci príkladom veci, ale každý sme naozaj iní, máme iné tzv. DNA, na každom z nás Pán Boh inakšie pracuje, ale keď nás niekde posiela, keď nás chce formovať, tak každý z nás je dobre, keď ho posluchneme a počúvame a necháme sa ním viesť. Budem sa modliť. Pane Ježišu, tak ja ti ďakujem aj za ten včerajší deň a ďakujem ti, že môžem byť tvojim učeníkom, tvojou učeníčkou v tej tvojej škole. Že naozaj na každý deň je niečo, čomu ma učíš, že nie som ešte dokončený človek. Ďakujem, že ty si ten, ktorý ma nenecháva len tak, ale naozaj chceš ma viesť. Ďakujem ti aj za tých ľudí, ktorí boli v autobuse, za ľudí, s ktorými tak cestujem a nepoznám ich. Ďakujem, že si mi ich dal na srdce, aby som sa modlila za každého človeka, aby som si nevyberala nikoho. Ďakujem ti, že aj keď nemám tú trpezlivosť a mám nervy, že ty vieš tak zázračne, Pane, to moje srdce premeniť. A ďakujem ti, Pane, že môžem si uvedomovať, že to nemám nič zo seba, ale vďaka tvojej milosti. Aj tá práca na mne je vďaka tvojej milosti. Tak prosím, Pane, aj za tento deň, za také tvoje sformovanie. Niekedy to nie je príjemné, keď nás formuješ a niekedy to naozaj je bolí, ale je to len na naše dobre. Tak prosím, Pane, za nás, aby za všetkých, ktorí teba veria, za tvoje deti, aby si nás formoval podľa svojej vôle. A prosím aj za neveriaci, za nekresťanov, za tých, ktorí ti nepatria, aby mohli v teba uveriť, aby mohli teba vidieť aj ten pán v autobuse, aj tí tínedžeri. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby si sa ich dotkol, pretože ty vieš urobiť o mnoho viac, ako my prosíme. Ty si už urobil to najdôležitejšie, že si dal za každého človeka svoj život. Vylial si svoju drahú krv, aby sme mali spasenie, aby sme mali večný život. Tak, Pane Ježišu, aj dnes ťa chcem oslaviť, vyvyšovať tvoje sväté meno, lebo ty si toho hoden. Amen.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Na začiatku bolo pokánie. Na začiatku cirkvi, ako ju poznáme dnes, bolo pokánie. Keď na Turice Peter kázal o tajomstve kríža, tisícky Božích detí prichádzali ku Kristovi. Jeho novú cirkev tvorilo jedno telo, pozostávajúce z ľudí všetkých rás, naplnených vzájomnou láskou. Ich spoločný život bol poznačený vyznávaním evanjelia, duchom obetovania sa, ba dokonca mučeníctvom. Tento nádherný začiatok odrážajú Božie slová, ktoré hovoril cez Jeremiáša svojmu ľudu. Zasadil som ťa ako šľachtený vinič, len pravé semeno. Jeremiáš 2. kapitola 21. verš. No ďalšie Hospodinové slova opisujú, čo sa často stáva tejto práci. Ako si sa mi mohla premeniť na plány a cudzí vinič? Boh hovoril, zasadil som ťa, bola si moja, niesla si moje meno a mala si moju podstatu. Teraz si už planá, zmenila si sa. Čo spôsobilo takéto premenenie v cirkvi? Dôvodom vždy bolo a neustále aj bude modloslužobníctvo. Boh hovorí o modloslužobníctve Jeremiášovi. Môj ľud však zamenil svoju slávu za čosi, čo ani neosoží. Jeremiáš, 2. kapitola, 11. verš. Modlou číslo 1 medzi Božím ľudom nie je cudzoložstvo, pornografia alebo alkohol, je to oveľa mocnejšia žiadostivosť. Čo to teda je? Nezastaviteľná túžba po úspechu. A má dokonca aj prepracované základné princípy, aby sa mohla ospravedlniť. Pre mnohých v Božom dome je dnes charakteristická túžba po úspechu. Títo ľudia sú čestní, morálne čistí, plní dobrých skutkov, no do svojho srdca si vštepili modlu ctižiadostivosti a nevedia sa jej nejako zbaviť. Boh veľmi rád požehnáva svoj ľud. Túži, aby jeho deti úspeli vo všetkom, čo konajú z úprimného srdca, no teraz sa v našej krajine objavil akýsi besniaci duch, ktorý už ovláda nesmierne množstvo ľudí. Ide o ducha, ktorý vzbudzuje lásku k uznaniu a zhromažďovaniu materiálnych vecí. Akýsi človek vyznávajúci materiálny svet prehlásil: Víťazom je ten, kto zomiera obklopený najväčším počtom hračiek. Je veľkou tragédiou, že aj kresťania sa už nechali zlákať na túto honbu. Ako veľmi sme sa už vzdialili z pravej cesty evanjelia o umretí sebe samému, o zapretí svojho ega a svetských túžob. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

Tajomstvá Pána. Matúš nám vo svojom evanjeliu v 13. kapitole v 34. a 35. verši hovorí, že Ježiš hovoril k ľudu v podobenstvách. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta. Mnohí veriaci len rýchlo prejdú očami po podobenstvách, mysliaci, že ide o bežné ponaučenia. Alebo sa mylne domnievajú, že význam toho, ktorého podobenstva sa na nich nevzťahuje. No podľa Krista sa v každom podobenstve skrýva neuveriteľné tajomstvo. Z Biblie sa dozvedáme, že Hospodin má mnoho tajomstiev. K priamym ľuďom prechováva Hospodin dôveru. Príslovia 3. kapitola 32. verš. Tieto skryté pravdy majú moc dať kresťanom skutočnú slobodu. Zamysli sa nad jedným z Ježišových podobenstiev. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocenú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Evanjelium podľa Matúša 13. kapitola 45. a 46. verš. Kto je kupcom v tomto podobenstve? Bol to obchodný cestujúci, čo zároveň analyzoval kvalitu perál. Inými slovami, zarábal si na živobytie oceňovaním kvality a hodnoty drahých perál. Vieme, že Ježiš je tou drahocenou perlou, ktorú kúpec našiel. Je veľmi drahá, má nevyčísliteľnú hodnotu, pretože ten kúpec predal všetok svoj majetok, len aby ju získal. Je zrejmé, že daná perla patrila otcovi a Ježiš je otcovým najvzácnejším aj najdrahocenejším vlastníctvom. Kristus je poklad a v ňom sme našli všetko, čo potrebujeme a budeme potrebovať. Už sa viac nemusíme pokúšať hľadať nejaký cieľ v duchovnej službe či naplnenie v rodine alebo v priateľstve. Nemusíme sa viac snažiť vybudovať niečo pre Boha, byť úspešný či užitočný. Netreba viac držať krok s davom alebo pokúšať sa niečo dokázať. V ňom som našiel všetko, čo som hľadal. Môj poklad, moja perla, to je Kristus. On prináša radosť, pokoj, zmysel života, svetosť.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Dávida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Lukášovho evanjelia 10. kapitola 34. verš. Pristúpil k nemu, obviazal mu rany, zaniesol do hostinca a opatroval ho. Spasiteľ Pán Ježiš rozpráva príbeh muža, ktorého okradli a nechali ho na pokraji cesty. Dvaja náboženskí muži tých dní šli okolo zraneného muža bez toho, aby mu ponúkli svoju pomoc. Ale muž zo Samárie sa nad ním zľutoval a pomohol mu. Samaritán mu obviazal rany, zobral ho do hostinca, postaral sa a zaplatil za ďalšiu starostlivosť o neho. Aká vlastnosť chýbala náboženským vodcom tých dní, ktorú mal Samaritán? Aký bol jeho motív? Myslím si, že Samaritán sa stretol s Božou zázračnou láskou a nikdy sa neprestal diviť nad úžasnou Božou starostlivosťou o neho. Vždy bol vďačný a nikdy nezabúdal na to, čo Boh pre neho vykonal a to ho motivovalo, aby sa staral o iných. Sme vďační za to, čo Boh pre nás urobil? I keď sme boli hriešni, Boh nebol sebecký a daroval nám svojho syna. Kristus sa pokoril, opustil nebo a stal sa našim služobníkom, pretože my sme potrebovali jeho starostlivosť a jeho lásku. Daroval nám odpustenie, prijatie, lásku a zmysel života. Môžem sa presne tak ako Samaritán stať úprimne citlivý na potreby iných, špeciálne na potreby mojej manželky, tým, že si budem pripomínať, ako mňa Boh požehnáva a nadmieru obdarováva. Je to úžasné, keď viem o tom, že ja mám tie dary, ktoré Tereza potrebuje. Prijatie, bezpečie, potešenie a iné veci, ktoré potrebuje partner dávať tomu druhému. Ak sa delím s ňou o tieto požehnania, znamená to, že sa o ňu starám. Na druhej strane, ak zdržujem tieto dary, som necitlivý k jej potrebám a som presne ako nábožní muži z podobenstva o Samaritánovi, ktorí si nevšimli potrebu zraneného muža a mysleli len na seba. Modlím sa, Pane, pripomínaj mi, aby som sa o mojho manželského partnera staral rovnako nesebecky, ako sa ty staráš. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Čo myslíš, čo chce od teba Boh? Máš dnes svoju manželku obdariť nejakým špeciálnym spôsobom? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili.
1: Bol si odvážený na váhe a zistilo sa, že si ľahký. Daniel 5. kapitola 27. verš. Veľa ľudí vychádza z toho, že v ďalekej budúcnosti bude jeden deň, keď príde k zúčtovaniu medzi dobrým a zlým. Mnohí si myslia, že potom budú pred Bohom vzájomne zvážené dobré a zlé skutky jednotlivých ľudí a že nakoniec väčšia váha na jednej strane rozhodne o večnom osude každého človeka. Ale Božie slovo, Biblia o tom hovorí inak. Keď hovorí o vážení, potom s tým nikdy nie je spojená myšlienka, že by čo len jediný hriech mohol byť vyvážený dobrými skutkami. Pred Bohom je vždy vážený, to je posudzovaný, celý človek so všetkým svojim konaním a myšlienkami. Takto hovoria naše dnešné slová z proroka Daniela a takto nachádzame aj na iných miestach v Biblii. Keď nás Boh váži, potom ležia na jednej miske váh jeho sveté a spravodlivé nároky a tým nikto z nás nevyhovuje. Nie, v deň zúčtovania, ktorý nakoniec vôbec nie je tak ďaleko, ako si mnohí myslia, platí len jedno. Obeť zmierenia Ježiša Krista. Lebo len vierou v Syna Božieho a jeho dielo vykúpenia môže človek získať odpustenie svojich hriechov a večný život. Potom sú všetky jeho viny pred Bohom navždy zmazané a vykúpení môžu, naplnení radosťou a vďačnosťou, chváliť Krista. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov, jemu sláva a vláda na veky vekov. Zjavenie Jána, 1. kapitola, verše 5 a 6. To je cesta k uspaseniu, ktorú pre nás Boh pripravil vo svojom Synovi.

0: Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili.
1: Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom.

Druhý list apoštola Pavla Korinským, 5. kapitola, verše 20 a 21. Osobný automobil vyletí zo zákruty a skončí v nižšie položenej záhrade. Karoséria je nárazom veľmi zdeformovaná. Auto je na odpis. Vystupujú z neho dvaja mladí ľudia. Akoby zázrakom sa im až na pár drobných poranení nič nestalo. Stoja tu v úžase a vyhlasujú, že pozerali smrti do očí a mali veľké šťastie. Ale aký druh šťastie to bol? Kto ich ochránil pred tým, aby nehoda mala smrteľné následky? Kde by boli teraz, keby sa tento zázrak nestal? V takýchto chvíľach sa vynárajú otázky jedna za druhou a city sú veľmi rozrušené. Ale potom často sa rýchlo zabudne na hrôzu a opäť zavládne bezstarostnosť. To zodpovedá našej ľudskej povahe s jej neuveriteľnou schopnosťou potláčať zlé spomienky a bezstarostne žiť ďalej. Ale nebol to Boh, kto tu prehovoril? Áno, bol. Aj keď často na to nedbáme, hovorí viackrát ku každému z nás, aby sme čas svojho života na zemi využili na prípravu na večnosť. Boh nechce, aby sme naveky zahynuli, ale aby sme sa obrátili k nemu a vierou v Ježiša Krista získali večný život. Nevieme, či títo dvaja mládenci získali úžitok zo svojho šťastia, či na novo darovaný čas života využili, aby prijali zmierenie s Bohom. Ale Biblia nás napomína, dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. List Židom, 4. kapitola, 7. verš.

0: Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili.
1: Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, 26. verš. Aristoteles Onassis, grécky lodiar, patril k najbohatším mužom sveta, keď v roku 1975, vo veku 69 rokov, zomrel v Paríži. Bol pochovaný na jednom gréckom ostrove, ktorý mu patril, vedľa svojho jediného syna, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí. Keď Onassis zomrel, jeho žena, vdova po americkom prezidentovi, sa zdržovala v Spojených štátoch. Bola pri ňom len jeho dcéra Kristína. Veľa ľudí nepochybne Onassisovi závidelo kvôli jeho bohatstvu. Jeho životný príbeh je z materiálneho hľadiska v každom prípade jedným z najzaujímavejších príbehov úspešného človeka 20. storočia. Ale na čo mu to bolo? Sám musel priznať, že šťastie nenašiel. Krátko pred svojou smrťou rozprával jednému priateľovi. Bol som vlastne stroj na výrobu peňazí. Prežil som svoj život akoby v zlatom tuneli s pohľadom k východu, ktorý mal viesť ku šťastiu. Ale tunel stále pokračoval. Aj veľa iných ľudí žije svoj život akoby v nejakom tuneli. Nemusí to byť výroba peňazí. Mnoho iných aktivít sa rovnako podobá takémuto tunelu. Život potom smeruje k určitému bodu, kde konečne má začať skutočné šťastie. Až ma konečne vo firme povýšia, až budem bývať vo vlastnom dome. Ale tunel, ktorý má viesť ku šťastiu, nikdy nekončí. Ku skutočnému uspokojeniu a pravému šťastiu dospejeme len vtedy, keď sa vrátime do Božej blízkosti. A toto šťastie nám potom už nemôže byť nikdy vzaté ani chudobou, ani chorobou, alebo smrťou.

0: Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili.
1: I počul Ježiš, že ho vyhodili, a keď ho našiel, riekol mu: Veríš v Syna človeka? Onen odpovedal: A kto je to, Pane, aby som veril v Neho? Riekol mu Ježiš: Veď si ho videl, to je on, čo hovorí s tebou. A on povedal: Verím, Pane. Evanjelium podľa Jána, 9. kapitola, verše 35 až 38. Starý farmár z amerického západu navštívil svojho syna, ktorý bol senátorom vo Washingtone. Farmár bol horlivý kresťan, ktorý nevynechal žiadnu príležitosť, keď mohol prehovoriť o svojom pánovi. Keď ho jeho syn predstavoval belgickému veľvyslancovi, opýtal sa ho celkom neočakávane: Excelancia, ste veriaci kresťan? Pre syna to bolo trápne a obratne presmeroval rozhovor iným smerom, aby veľvyslanca ušetril odpovede na otázku, ktorú považoval za nemiestnu. Starý muž zomrel o niekoľko mesiacov neskôr. Kto opíše senátorov úžas, keď medzi početnými vencami, ktoré prišli, našiel jeden z belgického vyslanectva? Na kartičku veľvyslanec osobne napísal niekoľko slov. Senátor čítal so slzami v očiach dojímavé svedectvo o svojom otcovi. Bol to jediný človek v Spojených štátoch, ktorý sa staral o moju dušu a opýtal sa ma, či som kresťan. Ten, kto získava duše, je múdry. Príslovia 11. kapitola 30. verš. S koľkými ľuďmi, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša, sa každý deň stretneme. Zaujíma nás ich večný osud? Prosíme, aby nás Pán viedol, aby sme s nimi v správnej chvíli prehovorili správne slovo? Kiež by o nás nikto nemohol povedať: Síce som sa s ním stretol, ale nikdy nemal záujem o spásu mojej duše.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Cirkus Sarrasany.
1: Telefón oznamoval: Pán farár, vo vašom obvode sa zastavil cirkus Sarrasany, kde predvčerom zomrela istá Američanka. Musíte ju pochovať. Čas a hodina boli dohodnuté. Na druhý deň som stál pri pohrebnej kaponke. Bola tu truhla. Prikrývala ju veľká americká zástava. Jeden zo strážnych pristúpil ku mne. Viete, že ide o Indiánku? Jej stan, v ktorom bývala vo veľkom cirkusovom tábore, zachvátil požiar a ona zomrela na popáleniny. Indiánka? Bola vôbec kresťanka? A akými zložitými cestami prešla zo stepí Severnej Ameriky sem k nám? Prvnež som sústredil všetky na mňa útočiace myšlienky, počul som zvonku hudbu. Ponáhľal som sa tam. Uvidel som pestrý obraz. Pochodoval tu celý cirkus. Vpredu tri farebné hudobné kapely. Za nimi riaditeľ cirkusu. Potom išli Indiáni. V popredí vysoko urastený náčelník, za ním ďalší muži a ženy ich kmeňa, vysoké chudé postavy, prizdobené orlým perím. Za nimi nekonečný zástup, Kozáci a Tatári, Číňania a Japonci, Berberi zo Severnej Afriky a kovboji z USA, farebné tanečnice. Zvlášť som si všimol kolektív mladých dievčat v jazdeckých nohaviciach a s ostrohami v čižmách. Ich tváre boli našminkané a nápadne napudrované. Tí všetci naplnili rečami a hlukom úzku kaponku na cintoríne. Tlačenica bola veľká. Mladé dievčatá v jazdeckých nohaviciach sedeli na lavičkách pri oknách, aby mohli zhora sledovať všetko, čo najdôkladnejšie. Riaditeľ cirkusu ma predstavil indiánskemu náčelníkovi. Zvláštny obraz. Evanjelický farár vo svojom služobnom odeve, ktorému stíská ruku celkom pomaľovaný indiánsky náčelník. Na srdci ma ťažila moja pohrebná reč. Podobný pohreb som ešte nikdy nezažil. Bude dobre, keď tomuto cestujúcemu ľudu poviem nejaké to slovo o putovaní pozemským životom a rozsiahlej večnosti. Bude to však možné? Váhavo som sa obrátil na riaditeľa cirkusu. Povedzte mi, prosím, rozumejú títo ľudia po nemecky? Ale kdeže? Aj po anglicky rozumejú len niekoľký z nich. Sú medzi nimi mnohí cudzinci, čo vedia iba svoju materinskú reč. Dorozumievajú sa so mnou prostredníctvom ich anglicky hovoriaceho tlmočníka. Pokojne hovorte čokoľvek, aj tak tomu okrem vás nebude nikto rozumieť. V tom ma ovládla veľká malomyselnosť. Bolo by nezmyselné, ak by som hovoril, čo mu nikto nerozumie. Nuž v tom prípade som chcel osloviť aspoň tých, ktorí mi rozumeli. Riaditeľa cirkusu a tých, ktorí sa s Nemcov dlho neukázali v kostole. Tým som chcel zvestovať večné slovo. Tak som prečítal biblické slovo a povedal som niekoľko viet. Zhromaždenie bolo veľmi nepokojné. Dievčatá na lavici pri okne sa zaoberali vreckovými zrkadielkami rúžom na pery a púdrom. Nuž, musí to byť nudné, keď človek nerozumie reči. Hovoril som o tragickom údele tejto indiánky, čo našla svoj hrob v cudzej krajine. Vy, ktorí stále prechádzate rôznymi krajinami, ste ľuďmi bez vlasti. Ale chcel by som vám povedať, že preto k vám prišla večná vlasť. Naša duša je doma, keď je pri Ježišovi. Tu sa stalo niečo celkom zvláštne. Keď som vyslovil meno Ježiš, prebehlo to ako šum celým zhromaždením. Bolo to slovo, ktorému všetci rozumeli. A pri znení mena Ježiša zvlášť načúvali. Hneď som si to všimol. Nebolo to preto, že to meno je všetkým známe. Má aj celkom mimoriadnú moc. Indiáni sa sklonili. Nepokojní Aziati celkom stíchli. Rusi na mňa hľadeli širokými očami. Až teraz som svoju pohrebnú reč našiel. Odteraz stála na jednom slove. Na tom veľkom mene Ježiš. Tak som im zvestoval vetu za vetou. Opieral som sa najviac o meno Ježiš. Indiáni sa vždy znova uklonili. Zrazu nastalo v zhromaždení úplné ticho. Zrak mi preletel k ľahkovážnym dievčatám. Vytratil sa rúž na pery aj zrkadielka. Bolo vidieť uslzenú tvár, inde hlavu v dlaniach. Či sa ich myšlienky vracali do čistého obdobia mladosti, keď počuli prvýkrát meno Ježiš? A kým som ďalej zvestoval o mene Ježiš, všetci títo ľudia z rozličných častí sveta pred ním stíchli. Pripadalo mi to tak, ako by som už teraz prežíval kúsok z toho, čo sa má raz na konci stať. Pri tomto mene sa ohnú všetky kolená, čo sú na nebi, na zemi, aj pod zemou.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Oslobodzujúca moc Božích sľubov. Budem kráčať v slobode, lebo som hľadal tvoje nariadenia. Žalm 119, 45. verš, preklad John Piper. Základným prvkom radosti je sloboda. Nikto z nás by nebol šťastný, keby nebol slobodný od toho, čo nenávidí, a slobodný robiť to, čo miluje. Kde nájdeme skutočnú slobodu? V Žalme 119, 45 sa píše: Budem kráčať v slobode, lebo som hľadal tvoje prikázania. Je to obraz voľnosti. Božie slovo nás oslobodzuje od malomyselnosti. A Boh dal Šalamúnovi múdrosť a rozumu veľmi mnoho a širokosť srdca, čo do vedomosti ako piesku na brehu mora. Prvá kniha Kráľov 4:29. Božie slovo nás oslobodzuje od spútania. Vyviedol ma na široké priestranstvo. Žalm 18:19. Ježiš hovorí: Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Ján 8:32. Sloboda, ktorú má na mysli, je oslobodenie od otroctva hriechu. Ján 8:34. Je to sloboda žiť svätý život. Prísľuby Božej milosti poskytujú silu, ktorá z Božích požiadaviek žiť svätý život nás robí slobodnými, nezväzuje nás strachom a neobmedzuje nás. Apoštol Peter takto opísal oslobodzujúcu moc Božích zasľúbení. Ako máme všetko jeho božskej moci, darované ich životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody, uniknúť porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. Druhý list Petra, 1. kapitola, 4. verš. Inými slovami, keď dôverujeme Božím zasľúbeniam, zbavujeme sa pôvodcu skazenosti a hriešnej túžby mocou Božích zasľúbení. Aké mocné je Božie slovo, ktoré láme moc klamných potešení. A aký ostražitý by sme mali byť, aby sme svoje cesty osvetľovali a svoje srdcia skúmali Božím slovom. Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Žalm 119, 105. Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezhrešil proti tebe. Žalm 119, 11.

Halleluja. Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Naše dobro pre jeho slávu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 6. verš. Jednou z častých námietok voči kresťanskému pôžitkárstvu, hedonizmu, je, že stavia záujmy človeka nad Božiu slávu. Že stavia moje šťastie nad Božiu svetosť. Kresťanský hedonizmus toto však rozhodne nerobí. My, kresťanskí hedonisti, sa určite snažíme zo všetkých síl sledovať svoje záujmy a svoje šťastie. Súhlasíme s tým, čo napísal mladý Jonathan Edwards. Prehlasujem, že sa usilujem získať pre seba čo najviac šťastia na druhom svete zo všetkých síl, všemožne a rázne, ba až násilne, tak ako som schopný, alebo to dokážem svojim úsilím, alebo sa viem prinútiť k tomu, aby som ho vynaložil akýmkoľvek spôsobom, ktorý si viem predstaviť. Z Biblie, aj od Edwardsa, však vieme, že Božím zámerom je vyvýšiť plnosť svojej slávy tým, že preukazuje svoje milosrdenstvo voči nám hriešnikom, ktorí ho zúfalo potrebujeme. Preto sledovanie nášho záujmu a nášho šťastia, aj keby nás to malo stáť život, nikdy nie je nad Božím záujmom, nad Božím šťastím a Božou slávou, ale vždy v Bohu. Jednou z najzácnejších práv v Biblii je, že Božím najväčším záujmom je osláviť bohatstvo svojej milosti tým, že hriešnikov urobí šťastnými v ňom. Keď sa pokoríme ako malé deti a nebudeme sa tváriť sebestačne, ale šťastne sa rozbehneme do radujúcej sa otcovej náruče, sláva jeho milosti sa vyvýši a túžba našej duše sa naplní. Naše záujmy a jeho sláva sa stotožnia. Keď Ježiš v Matúšovi 6:6 sľubuje a tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí, je to odmena, o ktorú chce, aby sme sa usilovali. Neláka nás na radosť, ktorú by sme nemali mať. Táto odmena, táto radosť je výsledkom odvrátenia sa od ľudskej chvály, stíšenia sa v našej komórke a hľadania Boha. Preto kresťanskí hedonisti nevyvyšujú svoje šťastie nad Božiu slávu. Svoje šťastie vkladajú do samotného Boha a objavujú v ňom slávnu pravdu, že Boh je v nás najviac oslávený vtedy, keď sme v ňom najviac uspokojení.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. A že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

Boj s neverou. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnevé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. List Efezanom 6, 16 a 17. Keď ma trápi staroba, bojujem proti nevere zasľúbením. Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín, ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť. Ja vás budem nosiť a vyslobodím. Izajáš 46, 4. Keď mám obavy zo smrti, bojujem proti nevere zasľúbením. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme Pánovi. Ak umierame, umierame Pánovi. A tak či žijeme, či umierame, patríme Pánovi. Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. List Rimanom 14, 7 až 9. Keď sa obávam, že moja viera ochabne a odpadnem od Boha, bojujem proti nevere zasľúbeniami. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom 1, 6. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. List Hebrejom 7.25. Pridajte sa ku mne v tomto boji. Nebojujme s inými ľuďmi, ale s vlastnou neverou. Nevera Božie zasľúbenia je koreňom strachu, ktorý je zasa koreňom mnohých iných hriechov. Mečom ducha je Božie slovo, povedal Pavol v liste Efezanom 6.17. Vezmite sa aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Štít, ktorým hasíme satanové ohnivé klamstvá, je viera. Verš 16. Viera práve v toto Božie slovo. Vezmime teda štít do ľavej ruky a meč do pravej a bojujme dobrý boj viery. Vezmime si Bibliu, Božie slovo. Prosme Ducha Svätého o pomoc. Uložme si Božie zasľúbenia do srdca a bojujme dobrý boj. Žijeme s vierou v budúcu milosť.

0: Ako často sa máme modliť a o čom by mali byť naše modlitby?
1: Prvé, čo mi napadlo, keď som prečítal tú otázku, je niečo ako protiotázka, že ako často by som mal byť s niekým, koho mám skutočne rád a o čom by sme sa mali rozprávať? Myslím, že tá otázka je veľmi podobná. Prečo? Lebo modlitba je nakoniec jeden z kľúčových spôsobov, ako byť s Bohom. Je teda jeden z tých základných, že vlastne dialog s Bohom. A v istom zmysle je túžba po modlitbe prejavom túžby po spoločenstve s ním a prejavom lásky. Biblia v liste Tesalonickým dáva zaujímavú odpoveď, že neprestajnete sa modliť. Že teda modlitba ako stála súčasť nášho života. No a samozrejme sa v tom nemyslí, že stále niečo hovorím. No a to aj krásne naznačuje, že teda modlitba nie je len to, že ja niečo hovorím, ale že nejakým spôsobom som nastavený na Boha, na jeho blízkosť, že tu je. A znovu potiahnem tú paralelu, že je to podobné, ako keď mám niekoho rád. Máte určite tieto skúsenosť, že kľudne doma rúbete drevo, alebo varíte obed a myslíte na niekoho, koho máte rady. Hej, to sa vôbec nevylučuje. Samozrejme, modlitba má aj tú druhú rovinu, kedy, že hovorím s Bohom, že sú to vyslovené slova. No a vtedy to vyžaduje nejaký oddelený čas. Hej, lebo asi v električke nebudete nahlas hovoriť s Bohom. Tak asi úplne vylúčené to nie je, ale bežný štandard to takisto nie je. No a preto je veľmi dôležité vytvárať nejaký oddelený čas s Bohom. A znovu, tu v písme nájdeme veľa príkladov. Napríklad prorok Daniel trikrát denne sa chodil modliť sa a klakol si vždy do svojho okna. A zrejme to nebol jediný čas, kedy sa modlil, ale mal oddelený čas. Alebo je zaujímavé sledovať Pána Ježiša, ako on často, že uniká z davu, a že aby bol s otcom. Hej? Že teda, čo to znamenalo, že byť s otcom? No išiel sa modliť. Čím som starší, tým si viac myslím, že mať a ustrážiť si takýto oddelený čas s Bohom je veľmi kľúčové pre náš život. K tomu, aby sme vôbec duchovne žili a duchovne rástli, aby naše spoločenstvo s Bohom proste dýchalo. No a potom je tam ešte tá otázka, že o čom by mali byť naše modlitby. Keď sa učeníci pýtali Pána Ježiša, ako sa modliť, tak im hovorí, že tak vy sa modlíte Otče náš, ktorý si v nebesiach. Znovu, ja si myslím, že ten návod nie je len na to, aby my sme zopakovali tú modlitbu, ale že tá modlitba je vzorom modlitby. No a keď si prejdeme Otče náš, tak o čom to je? Že tie prvé časti sú o tom, že o vzťahu s ním, Otec. Tá modlitba je o nebi, ktorý si v nebesiach. Že teda o Otcovi, ktorý je v nebi. Je to o posvätné meno tvoje, o hľadaní jeho svetosti. Príď Božie kráľovstvo, buď vôľa tvoja. O hľadaní jeho kráľovstva a jeho vôľa. Teda, to úplne prvé zameranie modlitieb je, že Bože, že si tu, mám s tebou vzťah, si môjim otcom. Nech sa deje tvoja vôľa, nech príde tvoje kráľovstvo. A teda táto tematika. Potom nastupuje prosba za naše životné potreby, že chlieb náš každodenný daj nám dnes. A teda, že za potreby nie je celkom túžby. A potom sa tam zdôrazňuje potreba odpustenia a potreba ochrany od zlého. Takže kľudne môžeme zobrať Otče náš ako vzor modlitby a obsahovo ísť v tých témach, ktoré otvára. No a keby sme chceli širšiu inšpiráciu, tak celá jedna kniha, dokonca najrozsiahlejšia obsahom v Biblii je kniha modlitieb, a to je kniha žalmov. Teda to sú vlastne spievané modlitby, väčšinou, teda piesne modlitby. Keď čítate knihu žalmov, väčšina žalmov je o rozjímaní o Bohu, o chvále a o vďake. Sú tam samozrejme aj prosby, ale nie je ich až tak veľa, ako sme my zvyknutí mať v modlitbách. A veľmi veľa v žalmoch je niečo, čo ja by som nazval, že zdieľanie. Že ten modlitebník hovorí s Bohom o tom, čo prežíva, čo ho trápi, o čom pochybuje, čo ho sa bojí, čo ho teší. Dokonca to niekedy vyzerá bezbožné, že tam hovorí Bohu, že dokedy budeš na mňa zabúdať a podobne. Ale je tam obrovský rozmer toho, že zdieľanie života s Bohom. A takisto aj veľké miesto v žalmoch majú modlitby, pripomínanie si toho, čo Boh urobil v mojom živote alebo v živote nejakej generácie. prečo toto celé vyťahujem, tak dominantne tým obsahom našich modlitieb by mal byť Boh a to spoločenstvo s ním. Oslava, vďaka, chvála. A súčasť toho sú aj prosby a príhovory za iných.
0: Vlastne už ten názov Oče náš asi naznačuje, že ak nemáme taký vzťah, ako nemôžeme osloviť Oče náš, tak asi nie je na mieste pokračovať vôbec v tej modlitbe. Ale ešte jedna podotázka. Je rozdiel v tom, ako často sa máme modliť osobné modlitby a spoločné modlitby v zhromaždení? Tiež by tam mala byť nejaká pravidelnosť aj v zbore, v spoločenstve? Alebo majú byť pravidelné modlitby iba naše osobné?
1: Určite je dobré mať, že mať obidvoje. Mať aj osobné modlitby, kde ja som sám s Bohom, a aj modlitby spoločenstva. A znovu, keď hovorím modlitby spoločenstva, nemyslím tým, že v nedeľu na zhromaždení, čo je jedna z foriem spoločenstva, ale modlitby spoločenstva na skupinke, alebo na obyčajnej rodinnej návšteve, alebo na spoločnej prechádzke. Teda. Všade tam, kde sa dvaja alebo traja zídu v Kristovom mene, tam už to splná tú podmienku spoločenstva. A my potrebujeme veľmi silné tú teda modlitbu v spoločenstve. Nevedel by som to v žiadnom prípade, že vyvážiť, že koľko tohoto a koľko tohoto, ale obidve sú kľúčové dôležité.
0: Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé.
1: Rimanom, 12. kapitola, 2. verš.
2: Dávno predtým, ako William James, otec americkej psychológie, povedal, najväčším objavom mojej generácie je, že ľudské bytosti môžu zmeniť svoj život zmenou svojich postojov, povedal Boh o človeku. Lebo ako zmýšľa v duši, taký je. Príslovia, 23. kapitola, 7. verš. Často sú to práve naše myšlienky, nie okolnosti, ktoré určujú naše šťastie. Myslíme si, že budeme šťastní, ak sa stane to či ono. Napríklad rodičia si povedia, keď náš Tomáško pôjde do základnej školy, budeme veľmi šťastní. A na chvíľu naozaj sú, neskôr zas. To bude taká radosť, keď náš Tomáš dokončí strednú školu. A aj je, minimálne počas leta. Podobná nádej sa spája s Tomášovou promóciou, s jeho svadbou i s narodením. To bude taká radosť, keď náš Tomáš dokončí strednú školu. A aj je, minimálne počas leta. Podobná nádej sa spája s Tomášovou promóciou, s jeho svadbou i s narodením prvého vnúčaťa. Problémom však je, že

ktoré nemôžeš ovplyvniť. Žalmista povedal, zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť. Dávid si zvolil správny postoj a ty musíš urobiť to isté. Ale treba ho aj udržiavať, to je tá ťažšia časť. Ako povedal jeden starý farmár, najťažšie na dojení kráv je to, že nezostanú podojené. To isté platí pre naše postoje. Nezostávajú zmenené. Na ich zmene musíme pracovať každý deň. Tomu sa hovorí obnova mysle. Akým spôsobom sa to robí? Tak, že sa zahlbíme do Božieho slova a dovolíme, aby v nás zakorenilo. Robíš to pravidelne?

0: buduj si vzťah so svojimi deťmi. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Kniha Žalmov, 127. kapitola, 1. verš.
1: Ako by si opísal svoj vzťah s deťmi? Zložitý? Plný napätia? Skvelý? Taký, že ti trhá srdce? Alebo plný radosti? Ak v tom chceš mať naozaj jasno, požiadaj svoje deti, aby oni povedali niečo o svojom vzťahu k tebe i k celej rodine. Ale pozor, to, čo povedia, sa ti nemusí páčiť. Ani kresťanské rodiny nie sú spod toho vyňaté. Naša stará prirodzenosť sa z času na čas prejaví a hlboko zakorenené zvyky môžu znefunkčniť komunikáciu. A keď sa biblické princípy ignorujú, výsledkom je bolesť a napätie v rodine. Tu sú k tomu tri názorné príklady. Poprvé, Rebeka milovala svojho syna Jákoba viac ako jeho brata Ezaua. A tak Jákoba presvedčila, aby oklamal ich otca Izáka, čo viedlo k rozdeleniu v rodine. Po druhé, veľkňaz Éli nechal svojich synov robiť, čo chceli, a toho nakoniec stálo život. Po tretie, aj Dávidovi sa stalo, že vodu kázal a víno pil, a jeho deti, ako je u detí zvykom, boli viac ovplyvnené tým, čo robil, ako tým, čo hovoril. Nikto nie je imúny, ani Dávid, ani Rebeka, ani Éli, ani ty. Analýza je však zbytočná, ak vedie iba k pocitu viny a k žiadnym činom. Takže čo by si mal robiť? Nájdi si čas na zblíženie so svojimi deťmi. Ak sú medzi vami nejaké bariéry, rieš ich. Žiadna zmena nie je možná, kým neuznáš, že je potrebná. A niekedy musíš začať u seba. Možno treba niečo spraviť s tvojim postojom. A čo tvoje priority? Aký príklad dávaš v poslednom čase svojim deťom? Predtým, ako sa pokúsiš naprávať svoje deti, požiadaj Boha, aby napravil teba.

0: No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení.
1: Rimanom, 5. kapitola, 9. verš.
2: Boh ťa miluje a prijíma takého, aký si. Dokonca si v jeho očiach bez viny. Ako je to možné? Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. 2. list Korintianom, 5. kapitola, 21. verš. Všimni si slova v ňom. Predstav si, že vložíš list do obálky a potom ju zalepíš. List už nevidíš, ani jeho obsah nemôžeš prečítať, pretože je v obálke. Už chápeš? Vždy si pamätaj, že medzi tvojim postavením v Kristovi a tvojim stavom je rozdiel. Ak vložíš svoju dôveru v Krista, v Božích očiach si spravodlivý, to je tvoje postavenie v Kristovi. Ale ty povieš, no ale čo môj stav? Veď stále zlyhávam. Úlohou Ducha Svätého, ktorý v tebe prebýva, je pozdvihnúť tvoj stav na úroveň tvojho postavenia. Pánov duch nás premieňa na čoraz slávnejší obraz. Ako to Duch Svätý robí? Volá ťa vždy znova a znova k pokániu, aby si mohol byť očistený. Všimni si, tvoje postavenie v Kristovi sa nemení, ale tvoj stav sa neustále mení, ako sa premieňaš a stávaš sa viac podobným Kristovi.

0: Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Tam ho prijala do domu žena menom Marta. A tá mala sestru menom Mária, ktorá si sadla Ježišovi k nohám a počúvala jeho reč. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila a povedala: Nedbáš, pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedajúc, pán riekol jej: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Ale treba len málo, vlastne jedno. Práve Mária si vyvolila dobrý podiel a ten jej nebude odňatý.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola, 42. verš.
2: Keď Ježiš navštívil dom Mária a Marty, ich individuálne reakcie na jeho príchod boli veľmi odlišné. Marta sa sústredila na prípravu jedla. Jej cieľom bolo potešiť Ježiša, ale urobila bežnú chybu. Práca sa pre ňu stala dôležitejšou ako pán. Chcela poslúžiť Ježišovi, ale jej slová dokazujú, že bola pritom zameraná na seba. Zabudla, že jedlo malo byť na počesť Ježiša, nie na jej počesť. Povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. A čo na to Ježiš? Pán jej odpovedal: Marta, Marta, stará sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. A čo bol ten lepší podiel, ktorý si vybrala Mária? Bol to dôverný vzťah s Ježišom. Nebezpečenstvo náboženských aktivít spočíva v tom, že môžu sklznúť do nutnosti mať zo seba dobrý pocit, vyzerať dobre pred ostatnými. Aj ľuďom, ktorí milujú pána a nie sú nutne zapojení do práce v cirkvi, sa stáva, že uprednostnia aktivitu pred intimitou. Je neuveriteľné, koľko skvelých a úspešných ľudí sa dostalo na pokraj vyhorenia, pretože zanedbali svoj vzťah s Bohom. Nebol to ich zámer, len sa naučili robiť všetko sami a nikdy neboli nútení spoliehať sa na pána. Alebo je možné, že si dali Boha do škatulky s názvom náboženské. Majú v diári množstvo rôznych stretnutí a jedným z nich je to nedeľné s pánom. Skutočnosť, že Ježiš vyzdvihol intimitu pred aktivitou, je pre nás veľmi dôležitou lekciou. Učí nás, že kým sa náš vzťah s Bohom nestane stredobodom nášho života, bude pre nás ťažké nájsť pravý zmysel nášho snaženia a nebudeme sa vedieť tešiť z plodov našej práce ani zažívať Boží pokoj a radosť.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. A počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové. Potom doložil: Napíš, tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé. A povedal mi: Už sa splnili. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody –

Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme sa rozprávať o 21. kapitole, ktorá opisuje Genesis 2, nové stvorenie. Ja som to už spomínal, že toto stvorenie práve prebieha. Pán Ježiš odišiel pripraviť nám miesto v dome svojho otca. Čiže treba si uvedomiť, že toto sa deje. Niekde Pán pripravuje pre nás nové obydlie. Krásne, nové, úžasné. I keď s tým časom je možné robiť divy a vnímať ho rozličným spôsobom, je možné to vyjadriť takto. Keď Pán dokončí Genesis 2, nové stvorenie, a privedie svoj ľud do tejto novej zasľúbenej zeme, bude tam niečo, o čom sa nedá povedať nič. Naozaj to bude niečo úplne nové. Čokoľvek by som spomenul, to tam asi nebude. Môžem povedať, že ak si to chcem nejak priblížiť, tak tam bude všeličo, čo možno poznáme aj dnes, ale o mnoho rozvinutejšie, o mnoho krajšie, úplne iné. Niekto by povedal, keby sme si ešte trošku užili toho života na tejto zemi, až potom by prišlo to nové stvorenie, lebo tam už, ja neviem, možno nebude toľko vášne, toľko radosti, no tam budú oveľa krajšie veci. Tam budú veci, ktoré budú človeka oveľa viac naplňať. Budú vyvolávať oveľa väčší pocit radosti a šťastia. A navyše nebudú pokazené. Preto je táto kapitola tak úžasne symbolická, že až tie symboly nedokážeme zaradiť. Ako Jeruzalém, bez slnka a tak ďalej. Bude svietiť Hospodinova sláva. Čiže to sú veci, kde my už nemáme predstavy. Ale máme vieru, že ten, kto toto činí, je stvoriteľom aj našich potrieb. Presne vie, čo potrebujeme. A on to chce naplňať, pretože nás stvoril na to, aby sme mohli byť šťastní, aby náš život mohol byť zmysluplný. A preto je veľmi dôležité podriadiť všetko v tomto živote ceste do zasľúbenej zeme.

0: Na začiatku tejto kapitoly pán poukazuje, že príde čas, keď Boh, Stvoriteľ, učiní všetko nové. Doterajšie ľudské poznanie človeka obmedzuje na úvahy týkajúce sa tohoto sveta. Nikto si nedokáže predstaviť nový svet, ktorým je zasľúbená domovina. Môžeme k tomu použiť len obrazné vyjadrenia, aby sme si trochu priblížili požehnanie, ktoré pán pripravil svojim deťom. Mora už viac nebude. Nebude existovať žiadne rozdelenie. Ľudia si budú rozumieť. Nový Jeruzalém vyjadruje neporušený vzťah človeka a Boha. Ak je niekto smedný, ak nie je spokojný s porušenosťou na zemi a pociťuje nenaplnenie, môže prísť k Bohu cez Ježiša Krista a prijať zasľúbenie nového Jeruzalema.
1: Kto zvíťazí, dostane toto všetko. Ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, neverní, poškvrnení, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári nájdu svoj údel v jazere, kde horí oheň a síra. A to je tá druhá smrť. Večné oddelenie od Boha.
0: Ak niekto chce prijať Božie zasľúbenie, musí byť Božím dieťaťom. Božie deti víťazia nad hriechom, lebo im pomáha Stvoriteľ svojim Svätým Duchom. Božie deti nie sú bojazlivé vyznať Krista alebo sa zastať biblického výkladu. Pánové deti neklamú a nie sú neverné, nesmilnia, neuprednostňujú pred Kristom priateľstvá, záľuby a majetok. Som Božím dieťaťom? Kniha Zjavenia Jána mi je na odsúdenie alebo na spasenie?

Tu pristúpil jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaš naplnených siedmými pohromami, a povedal mi: Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. Preniesol ma v duchu na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha a žiari Božou vznešenosťou. Jagalo sa ako najvzácnejší drahokam, ako kryštáľovo priezračný jaspis. Malo mohutné a vysoké hradby, 12 brán strážených 12 anielmi a na bránach napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. Tri brány boli na východ, tri brány na sever, tri brány na juh a tri brány na západ. Mestské hradby boli postavené na 12 základných kameňoch a na nich boli mená 12 baránkových apoštolov. Ten, čo sa so mnou zhováral, mal mieru zo zlatej trstiny, aby zmeral mesto, jeho brány i hradby. Mesto je postavené do štvorca. Je rovnako dlhé ako široké. Zmeral to mesto a bolo podľa dnešných mier približne 2500 kilometrov dlhé, široké aj vysoké. Potom zmeral aj hradby mesta. Boli asi 70 metrov vysoké. Hradby boli postavené z jaspisu a mesto bolo z rídzeho zlata a jagalo sa ako kryštáľ. Základy hradieb tohto mesta sú samý drahokam. Prvý základný kameň je jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piaty sardonyx, šiesty sardión, siedmy chryzolit, ôsmy beril, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint a dvanásty ametyst. A 12 brán je z 12 perál, každá z jednej perly. A námestie tohto mesta je z rídzeho zlata ako z priezračného kryštáľu.

Pán Ježiš symbolicky priblížil svoju oslávenú cirkev takto. Jej velebnosť sa podobá Božej velebnosti. Jej pôvod pochádza z dôb porušenosti hriechom z 12 pokolení Izraela. Nemožno prijať Krista a odmietať vyvolenosť židovského národa. Brány veľkého mesta smerujú na všetky strany. Spasený Boží ľud pochádza zo všetkých národov. Boží ľud prišiel spasiť Ježiš Kristus, ktorého evanjelium zvestovali ako prví 12 apoštolí pánovi učeníci. Nový Jeruzalem má tvar štvorca so stranou 12 000 honov. Inak povedané 12 000 krát 12 000. Plnosť spasených Božích detí z Izraela a tiež aj z ostatných národov. Hebrejská číslovka 1000 vyjadrovala spočiatku celok, rodinu. Boží ľud tvorí jednu rodinu. Jeho dĺžka, šírka a výška bude rovnaká, čo znamená rovnocennosť pre všetky Božie deti. Hrúbka múru bude 12 x 12 lakťov. Pevnosťou novej oslávenej cirkvi bude jednota Božích detí a Stvoriteľa. V pánovej cirkvi nebude viac hriechu. Božie slovo, základy viery a poznania Boha pochádzajú z 12 pokolení Izraela, 12 drahokamov. Dokážem aj ja takto prijať Božie zasľúbenie? Pozerám sa na márnosť sveta alebo na Krista a ním zasľúbenú domovinu?

ale nevidel som v ňom chrám, lebo jeho chrámom je Pán, Boh všemohúci a Baránok. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby malo svetlo. Ožiaruje ho Božia sláva a jeho svetlom je Baránok. V jeho svetle budú žiť národy a králi sveta mu prinesú svoje bohatstvo. Jeho brány zostanú otvorené, lebo stále trvá deň. Noci tam už nebude. Sústredí sa v ňom všetka sláva i bohatstvo národov. Ale nič nečisté, nik, kto sa rúha alebo klame, tam nebude mať prístup, iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

Človek si nedokáže predstaviť svoje stretnutie so živým Bohom. V novej domovine ho budú jeho vyvolení vidieť a zhovárať sa s ním, lebo chrámov už nebude. Pán odkrie človeku mnohé nové poznania a bude tu ľuďom slúžiť na požehnanie. Brány sa už nebudú zatvárať. Žiadny nepriateľ už nebude ohrozovať ľudskú bezpečnosť. Keby tento Jeruzalém mal prísť hneď, privítal by som ho s radosťou.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Príď kráľovstvo tvoje. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 10. Musím mať na pamäti, že Pán Boh mi nedal milosť preto, aby sa darilo môjmu vlastnému kráľovstvu, ale aby ma získal pre svoje lepšie kráľovstvo. Bola to jedna z najnádhernejších a najvzácnejších vecí, ktoré Pán Ježiš povedal svojim učeníkom. Spomeňte si na to, že oni všetci naozaj boli zameraní na kráľovstvo. V skutočnosti sa ale až tak nezaujímali o česť kráľa alebo úspech jeho kráľovstva. Skôr boli posadnutí predstavou, akú rolu budú v tomto kráľovstve hrať oni sami. Pre nich bolo kráľovstvo predovšetkým o osobnej moci, dôležitosti a postavení. Spomeňte si na situáciu opísanú v Evanjeliu podľa Marka v 9. kapitole vo veršoch 30 až 37. Stadial potom odišli a prechádzali Galileou, ale Ježiš nechcel, aby niekto zvedel o tom, lebo poučoval učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný ľuďom do rúk a zabijú ho. Ale keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych. Oni však neporozumeli tej reči a báli sa ho spýtať. Tak prišli do Kafarnaumu. A keď bol v dome, spýtal sa ich: O čom ste sa cestou zhovárali? Ale oni mlčali, lebo sa cestou zhovárali o tom, kto je najväčší. Na to sa posadil, zavolal si 12 a povedal im: Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. Potom vzal dieťa, postavil ho prostred nich, objal ho a povedal im: Kto by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto by mňa prijal, nie mňa prijíma, ale toho, kto ma poslal. Keď Pán Ježiš predpovedal svojim učeníkom, že bude zajatý a zabitý, oni na to neodpovedali: Ach nie, Pane, to nesmieš dovoliť, čo budeme teraz robiť? Nenaplnil ich smútok. Namiesto toho sa začali doťahovať o to, ktorý z nich je najdôležitejší. A presne toto s nami všetkými robí hriech. Spôsobuje, že sa z každého z nás stáva samozvaný vladárik. V skutočnosti je našou túžbou, aby prišlo naše kráľovstvo a aby bola naša vôľa tu a teraz, v práci aj v rodine. Sme radi, keď veci máme pod kontrolou. Sme radi, keď sa všetko deje podľa nás. Páči sa nám, keď sa o nás druhí zaujímajú a slúžia nám. Chceme mať vždy pravdu. Máme nádherné plány s ľuďmi, ktorí sú v našom živote. Mali by sme sa pokoriť a uznať, že sme v tomto ohľade oveľa podobnejší učeníkom, než by sme chceli priznať. Bol to moment vzácnej milosti, keď Pán Ježiš pohliadol na týchto sebastredných učeníkov a povedal im: Neboj sa, malé stádočko, lebo zalúbilo sa vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, verš 32. Povedal tým vlastne toto: Nechápete to? Neprišiel som použiť svoju moc na to, aby začali fungovať vaše mini kráľovstvá, ale preto, aby som vás zo svojej milosti pozval do omnoho lepšieho kráľovstva, než si dokážete vôbec predstaviť. Bez ohľadu na to, ako veľmi neprirodzené to pre nás je, naozaj je pravdou to, že skutočný život môžeme nájsť jedine vtedy, keď príde jeho kráľovstvo a keď sa bude diať jeho vôľa. A presne k tomu vás pozýva Božia milosť.
1: Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skrýl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď natrafil na jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju. A nebeské kráľovstvo sa podobá aj sieti spustenej do mora, ktorá zachytila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, sadli si, dobré povyberali do nádob a zlé vyhodili von. Tak to bude aj na konci sveta. Výjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
0: Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, verše 44 až 50.

0: a vyháňal démona, ktorý bol nemý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril. A zástupy sa divili. Ale niektorí z nich povedali, Belzebúbom, kniežaťom démonov vyháňa démonov. A iní, aby ho pokúšali, žiadali od neho znamenie z neba. Ale on znal ich zmýšľanie a riekol. Každé kráľovstvo rozdelené pustne a dom rozdvojený proti sebe padá. Keď je teda i sám Satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebúba vyháňam démonov. Ale ak ja Belzebúbom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami. Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste prišlo k vám kráľovstvo Božie. Keď si silný ozbrojenec stráži dom, jeho imanie je na pokoji. Ale keď príde silnejší než on a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, v ktorú dúfal a čo ukoristil, rozdá.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 14. po 22. verš. Ježiš tu demonštruje svoju moc, keď nemého muža vyslobodí z moci zlého ducha, takže nemý prehovoril. Svedkovia tohto divu žasnú. Niektorí však hľadajú iné vysvetlenie tohto divu. Také, ktorým môžu obhájiť svoje odmietnutie Ježiša. Obvinia ho z čiernej mágie. Čo Ježiš robí, robí vraj mocou Satana. Preto ho zlí duchovia poslúchajú, lebo je v spojení s ich kniežaťom. Ľudia hľadajú únikové vysvetlenia, len aby nemuseli prijať to Ježišovo. Lenže, ako Ježiš hovorí, ich vysvetlenie by znamenalo, že v Satanovom kráľovstve vypukla občianská vojna, v ktorej by Satan bojoval proti vlastným sluhom. Ale on nie je taký hlúpy, aby bojoval sám proti sebe. Jediné vysvetlenie vyhnania démona je to, ktoré tu dáva Ježiš. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. V osobe Ježiša Krista došlo k invázii Božieho kráľovstva do tohto sveta, ktoré je okupované Satanom. Boh si prišiel znovu uplatniť právo na celý stvorený svet. Aký je pomer síl medzi Ježišom a Satanom? To Ježiš povie v krátkom podobenstve o vyzbrojenom mužovi, ktorý stráži svoj majetok. Satan drží ľudí vo väzení, ale len do chvíle, kým ho nenapadne silnejší ako on a nepremôže ho. A vyslobodenie nemého muža je dôkazom, že sa už tak stalo. Ježiš ako ten silnejší už začal oslobodzovaciu akciu. Už otvára dvere väzenia a prepúšťa väzňov na slobodu. Už delí svoju korisť, trofeje svojho víťazstva. Ty aj ja, ktorí sme boli Satanovou korisťou, teraz sme Ježišovou korisťou. A už ňou zostaneme na veky. Veď on sa nenechá pripraviť o tých, za ktorých obetoval svoj život. Pane, ďakujeme a oslavujeme ťa za tvoje víťazstvo nad Satanom.

Boh pracuje pre vás. Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Žalm 121, 1 až 3. Potrebujete pomoc? Ja áno. Kde hľadáte pomoc? Keď žalmista pozdvihol oči k vrchom a spýtal sa, odkiaľ pochádza moja pomoc, odpovedal, moja pomoc pochádza od Hospodina. Nie z vrchov, ale od Boha, ktorý vrchy stvoril. Moja pomoc pochádza od Hospodina, ktorý utvoril nebo a zem. Pripomenul si dve veľké pravdy. Prvou je, že Boh je mocný stvoriteľ

a stojí nad všetkými problémami života. Druhá je, že Boh nikdy nespí. Ten, kto ťa stráži, nedrieme. Boh je neunavný pracovník. Nikdy sa neunaví. Myslíte na Boha, ako pracuje vo vašom živote. Áno, je to úžasné. Máme tendenciu myslieť si o sebe, že my pracujeme pre Boha. Biblia však chce, aby sme žasli nad tým, ako Boh pracuje v našich životoch. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Izaiáš 64:3. Boh pre nás pracuje nepretržite. Neberie si dni voľna a nespí. V skutočnosti tak túži pracovať pre nás, že si neustále hľadá ďalšiu prácu, čo by mohol urobiť pre ľudí, ktorí mu dôverujú. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kroník 16:9. Boh rád dáva najavo svoju neúnavnú silu, múdrosť a dobrotu tým, že pracuje pre ľudí, ktorí mu dôverujú. To, že poslal svojho syna Ježiša, bolo hlavným spôsobom, ako to otec ukázal. Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil. Marek 10:45. Ježiš pracuje pre svojich nasledovníkov. Slúži im. Evanjelium nehovorí o tom, že hľadáme pomoc. Hovorí o tom, že pomoc je k dispozícii. To je to, čomu musíme veriť. Skutočne veriť, aby sme sa vždy radovali. Prvý list Tesaloničanom 5:16. A ďakovali vždy a za všetko. Efezanom 5:20. A mali Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Filipanom 4:7. A o nič sa nestarali. Filipanom 4:6. A nenávideli svoje životy na tomto svete. Ján 12:25. A milovali svojho blížneho ako seba samého. Matúš 22:39. Aká pravda, skutočná pravda. Boh nespí celú noc a celý deň, aby pracoval pre tých, ktorí na neho očakávajú.

0: kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok. A keď nenájde, povie si: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Vtedy ide a pojme so sebou iných 7 duchov horších od seba a vojdúc prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 23. po 26. verš. Veď ja nemám nič proti Ježišovi. Aj takto niekto vyjadrí svoj postoj k nemu. Ale Ježiš hovorí, že nie je možné mať neutrálny postoj k nemu. Je to buď alebo. Buď je človek s ním, alebo je proti nemu. Ak nie je so mnou, je proti mne. Ak spolu s Ježišom nepracuje v prospech Božieho kráľovstva, čiže nezhromažďuje, pracuje v jeho neprospech, čiže rozhadzuje. Nemať nič proti Ježišovi znamená byť proti nemu. A vtedy už otázka neznie tak, či my máme alebo nemáme niečo proti nemu. Otázka znie, či on má alebo nemá niečo proti nám. A on má, lebo byť proti Ježišovi znamená mať Ježiša proti sebe. A to je vážne. To je smrteľne vážne. Ježiš na krátkom podobenstve ukáže, ako dopadne snaha zaujať neutrálny postoj k nemu. Je to snaha mať síce čistý, ale prázdny príbytok. Teda nepatriť nikomu. Kto sa o niečo také pokúsi, dopadne to s ním nakoniec horšie, ako bolo na začiatku. Prečo? Lebo nestačí byť len vyslobodený, zbavený nečistého ducha. Na jeho miesto musí prísť nový obyvateľ. Ak sa tak nestane, starý nájomník sa vráti. On si totiž hľadá odpočinok. To znamená, hľadá si ďalšiu obeť, náhradu za človeka, z ktorého bol vyhnaný. Ale keď nenájde odpočinok v inom, novom príbytku, povie si: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Moc zlá sa vždy chce vrátiť, lebo ona sa nerada vzdáva svojich obetí. Stále si robí na ne nárok. A teraz všetko závisí od toho, v akom stave nájde svoj pôvodný príbytok. Keď tá príde, nájde ho prázdny, vyzametaný a vyzdobený. Matúš, 12. kapitola, 44. verš. Čistý, ale prázdny. A to je najlepšia pozvánka pre moc zla, ktorá sa vráti v znásobenej podobe. Odíde, vezme so sebou iných duchov, horších ako je sám, vojdu do domu a usídlia sa tam. Ak sa Ježiš nestane novým obyvateľom v srdci človeka, srdce sa stane príbytkom pre moc zla. Preto je neutralita vo vzťahu k Ježišovi nemožná. Ak nepatrím Ježišovi, patrím Satanovi. Pane, ďakujeme, že môžeme patriť Tebe, a to raz a navždy.

Ježiš pozná svoje ovce. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Evanjelium podľa Jána 10:27. Ježiš pozná tých, ktorí sú jeho. Čo sú to za vedomosti? Text z Evanjelia Jána 10:3 je blízkou paralelou k Jánovi 10:27. Píše sa v ňom: a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď teda Ježiš hovorí, poznám ich, znamená to minimálne to, že ich pozná po mene. To znamená, že ich pozná individuálne a dôverne. Nie sú anonymné, stratené v stáde. Ján 10:14 až 15 poskytuje ďalší poznatok. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec, aj ja poznám otca a svoj život dávam za ovce. Existuje podobnosť medzi spôsobom, akým Ježiš pozná svojho otca v nebesiach a spôsobom, akým pozná svoje ovce. Ježiš sa vidí v otcovi a vidí sa vo svojich učeníkoch. Ježiš do istej miery rozpoznáva svoj vlastný charakter vo svojich učeníkoch. Na ovciach vidí svoje vlastnosti, preto ich miluje. Je ako manžel čakajúci na manželku na letisku a sleduje, ako ľudia vystupujú z lietadla. Keď sa objaví, pozná jej črty, vidí v jej očiach šťastný odraz jeho vlastnej lásky. Teší sa z nej. Je jediná, ktorú objíme. Apoštol Pavol to vyjadril takto. Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať. Pán poznal tých, čo sú jeho. Druhý list Timoteovi 2:19. Je ťažké dostatočne zdôrazniť, aké je to obrovské privilégium, keď nás osobne, dôverne a s láskou pozná Boží syn. Je to vzácny dar pre všetky jeho ovce. Je v tom obsiahnuté hlboké osobné spoločenstvo, spriaznenosť a prísľub večného života.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Lode. Obrovská biela loď sa pomaly majestátne blížila k prístavu. Bola to najznámejšia a najluxusnejšia loď na svete. Elizabeth Queen II. Keď som vkročil na jej palubu, aby som si ju trocha obzrel, bol som úplne uchvátený jej prepichom. V 7 reštauráciách sa podávali exotické jedlá. Bolo tu divadlo, diskotéky, nákupné strediská, ktoré predávali najexkluzívnejší tovar. Objavil som aj kasíno, kluby zdravia a sauny. Kúpaliská pozývali ľudí, aby si odýchli a vyzývali tak k nadväzovaniu nemorálnych vzťahov. Pohyblivé schody ma vyviezli až na najvyššiu palubu, ktorá bola tak vysoko nad hladinou mora, že sa mi zatočila hlava. O 1800 cestujúcich sa staralo 1000 zamestnancov lode. Avšak všimol som si, že ľudia na tejto lodi vôbec nevyzerali šťastne. Boli tu najsmutnejšie tváre, aké som kedy na svojich cestách stretol. Milionári a najbohatší cestujúci vyzerali ustarostení a úplne znudení. Nie, sem nesmiete vstúpiť. Upozornil ma vyľakaný steward, keď som chcel trochu nahliadnúť do jednej z kajút. Viete, najbohatší cestujúci sa veľmi boja, aby im niekto niečo neukradol, vysvetľoval. Bolo to smutné miesto, ktoré som navštívil. Ihneď som sa vrátil na našu loď, ktorá kotvila vedľa. Na tejto našej lodi nás bolo 300 mladých ľudí z 30 rôznych krajín. Žili sme spolu ako jedna veľká rodina a plavili sme sa nie pre naše vlastné potešenie, ale kvôli Bohu. Nemali sme žiadny luxus. Radšej som konzumoval zeleninu na palube parníka Anastasis, čo je loď milosrdenstva organizácie Mládež s misiou, než prepichové jedlá na lodi Elizabeth Queen II. Aj my sme mali obchod. No na rozdiel od tej druhej lode sme nepredávali šperky a drahé parfémy, ale Biblie a kresťanskú literatúru. Nechýbala nám ani sauna. A to bola naša loď, lebo nemala peniaze na inštaláciu klimatizácie. Všetci sme sa veľmi potili, ale Boh nám nezasľúbil ľahkú cestu, keď ho nasledujeme. Naše kajuty boli malé, ale to neprekážalo. Ježiš nemal ani kde hlavu skloniť. V našej spoločenskej sále sa nepremietali filmy, ale konali sa tu zhromaždenia a evangelizácie, ktoré končili spevom a chválami stoviek mužov a žien, ktorí slúžili Bohu. Na malom kúpalisku na hornej palube sa nenadväzovali vzťahy, ale bol tam krstom pochovávaný starý život tých ľudí, ktorí našli nový život v Kristovi. Tieto dve lode boli ako nebo a zem. Nezávidíme ľuďom, ktorí sa majú dobre, ale žijú bez Krista. Možno sa nachádzaš v situácii, keď by si chcel viac miesta a lepší, pohodlnejší život. Odovzdaj sa Bohu a slúž mu s radostným srdcom. Tvoja spokojnosť a šťastie bude vychádzať z tvojho vnútra a nie z prepichu, po ktorom možno túžiš. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že patrím do tvojej duchovnej rodiny a za to, že moje šťastie a spokojnosť pramení z toho, že žiješ vo mne a že ti môžem slúžiť.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, verš 51. Dbajte o to, aby ste prijali chlieb. A keď tak urobíte, odovzdajte ho ďalším. Napokon, ak to neurobíme my, kto to urobí? Vlády neposkytujú potravu duši. Svetské krízové centrá môžu poskytnúť lôžko, jedlo a užitočné poradenstvo. My však môžeme dať oveľa viac. Nie len pomoc v tomto živote, ale aj nádej do toho budúceho. Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 2. kapitole vo veršoch 38 a 39. A tak spolu s pohármi vody a taniermi s jedlom odovzdávajte aj posolstvo o odpustenom hriechu a porazenej smrti. Pamätajte na chlieb. A tak spolu s pohármi vody a taniermi s jedlom odovzdávajte aj posolstvo o odpustenom hriechu a porazenej smrti. Pamätajte na chlieb.

Nech teda z istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj pánom, aj Mesiášom. Skutky svätých apoštolov, 2. kapitola, verš 36. Rozchýrilo sa, že sa naplnilo slovo. Ľudia si začali uvedomovať svoju chybu. Ťaživosť ich hriechu na nich doľahla ako pohrebný žalospev. Boh vstúpil do ich sveta a oni ho zabili. To bola podstata Petrovej kázne. Zabili ste Boha, zajali ste ho a dopustili, aby ho zlí muži zavraždili. Vy. V tej chvíli sa objavila otázka. Čo máme robiť, bratia? Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 2. kapitole vo verši 37. Čakali na Petrovu odpoveď. Išlo o veľa. Čo ak povie, už je príliš neskoro. Peter celkom určite s roztvoreným náručím a očami plnými slz im povedal. Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 2. kapitole vo verši 38. Neskôr Peter hovoril aj o chudobe. Cirkev sa čoskoro začala zaoberať osudmi vdov, chorobami a svetuškárstvom. V tej chvíli však ešte nie. Prvou témou prvej cirkevnej kázne bolo toto. Odpustenie všetkých našich hriechov. Peter odovzdával chlieb. Nepouvažujete o rovnakej ponuke? Skôr ako obrátite stránku v knihe, skôr než sa pustíte do ostatných vecí, ktoré vás v tento deň ešte čakajú, zamyslíte sa nad Ježišovou ponukou. Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 6. kapitole vo verši 35.

Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní. Navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi. List Efežanom, 4. kapitola, verš 32. Dávajte milosť, ktorej sa vám dostalo. Keď tak robíte, neschvaľujete tým zlý skutok. I keď vám Ježiš odpustil, neschvaľuje tým vaše hriechy. Ak dcéra odpustí svojmu otcovi, ktorý ju obťažoval, neznamená to, že ho musí milovať. Neznamená to, že by utláčaní mali pokorne znášať neprávosti. Aj milosťou naplnený človek naďalej posiela zlodejov do väzenia a očakáva, že bývalý manžel bude platiť výživné na deti. Milosť nie je slepá. Naplno vníma ublíženie. No milosť ešte intenzívnejšie vníma Božie odpustenie. Nedovoľuje, aby zranenie otrávilo srdce. Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť. Aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmetok a nenakazil mnohých. Ako je napísané v liste Židom v 12. kapitole vo verši 15. Tam, kde chýba milosť, rozhojňuje sa zatrpknutosť. A tam, kde sa rozhojňuje milosť, rastie odpustenie.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Milá Danka, veľmi sme sa potešili, keď sa naša sestra Danka rozhodla, že sa dá pokrstiť. Odprevadili sme ju do Komárna, kde bol krst v rieke ponorením, aby sme ju podporili v jej rozhodnutí. Krstili sa viacerí, bola tam úžasná atmosféra. Duch Svätý bol mocne prítomný. Keď sme prišli domov, požiadali ma, aby som jej v mene zboru povedala pár slov. Povedala som jej, čo som mala vo svojom srdci. Milá Danka, sme všetci šťastní, že si sa rozhodla nasledovať Pána Ježiša celým svojim srdcom a poslúchať ho vo všetkom, čo nám odkázal. Ten, kto uverí a pokrstí, sa bude spasený. Ty si uverila a rozhodla si sa aj krstom vyjadriť to, že si skončila so starým životom a chceš začať nový život. Božie slovo hovorí, krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Prajeme ti, aby ťa Duch Svätý sprevádzal životom, vyučil ťa ceste Božej, aby si vždy vedela, čo je vôľa Božia a víťazne dobehla do cieľa. Žehnáme ti a chceme ti pomáhať k víťaznému životu našimi modlitbami a pomáhať ti podľa našich možností.

Obličky. V jednom časopise som čítala, že obličky súvisia s duševnou činnosťou, inteligenciou, ctižiadostivosťou a vôľou človeka. Sú zásobníkom vrodenej životnej energie. Viem, že obličky sú dôležitým orgánom v tele, ale že majú niečo spoločné s duševnou činnosťou, to som nevedela. V zdravovede som sa dočítala, že obličky sú filtračnými orgánmi, ich činnosť kolíše pri strese, emóciách a záťažových reakciách. Zaujalo ma to, lebo viem, že ladviny sa často spomínajú, najmä v žalmoch. Spomínajú sa obyčajne v spojitostiach so srdcom. V biblickom slovníku je napísané, ľadviny sú príbytkom myslenia a svedomia. Teda všetko zlé či dobré pochádza z ľadvín? Určite nie. Náš zdravotný stav môže ovplyvniť našu náladu, ale iste nie našu vieru, naše presvedčenie a naše rozhodovanie. Napríklad dvaja lotri na kríži boli v rovnakom postavení, rovnako trpeli a predsa jeden z nich len provokoval pána Ježiša a ten druhý ho s pokorou prosil, aby sa rozpomenul na ňo, keď príde do svojho kráľovstva. To bolo vyslovené s vierou. On nepochyboval o tom, že Ježiš je kráľ. Pán Ježiš videl do ich srdca a vedel, že obaja vyslovili to, čo sa tam nachádzalo. Job, keď trpel a o trápenia a bolesti všeličo vyčituje Bohu, vtedy sa ho Boh spýtal. Kto vložil do ľadvín múdrosť a kto dal srdcu rozum? Pán Ježiš často hovoril o pokrytectve, lebo on videl do srdc ľudí. On je ten, kto spituje ľadviny i srdcia človeka. On vidí, či to, čo vyslovíme, pochádza z nášho vnútra a aký je motív nášho srdca. Teda aké je naše srdce či ľadviny, závisí od nášho chcenia, od našej slobodnej vôle. Ak sa rozhodneme odovzdať svoje srdce Pánu Ježišovi, on preskúma, či je to úprimné rozhodnutie a otvorí naše srdce pre Božie kráľovstvo. Božie slovo hovorí, že ten, kto skúma srdcia a ľadviny, je spravodlivý Boh, ktorý zachraňuje úprimných srdcom.

orechy. Blížia sa Vianoce a tak som sa rozhodla roztlkať orechy. Na Vianoce každý pečie a mne sa toho roku urodilo dosť, môžem aj rozdávať. Pri roztlkaní som sa zamyslela. Jeden orech je zvonka krásny, nemá chybu a keď som ho rozbila, bol znútra prázdny. Bola tam len akási zoškvarená čierna hmota. Iný orech bol všeliako zdeformovaný, na pohľad biedný, ale vo vnútri bolo zdravé jadro krásnej bledo-orechovej farby plné oleja. Tie orechy sú ako ľudia, pomyslela som si. Mnohí na pohľad vyzerajú dokonali, ako vystrihnutí z módneho časopisu, ale keď prehovoria, odkrývajú svoje vnútro. Aj Biblia hovorí o takých ľuďoch. Zvonku zdajú sa byť krásnymi, ale vnútri sú plné úmrčích kostí a každej nečistoty. Iní sú na pohľad možno nie celkom krásni, ale vnútri majú zdravé jadro, plné oleja Ducha Svätého. Keď prehovoria, sypu zo seba ovocie Ducha Svätého. Lásku, radosť, pokoj a samú dobrotu. Ale našla som aj na pohľad krásny orech s krásnym jadrom. To je milosť Božia, pomyslela som si. Niektoré orechy majú veľmi tvrdú škrupinu a iné sa ľahko rozbíjajú. Niektorí ľudia sú tak zatvrdnutí, že obnova ich vnútra je z nášho pohľadu nemožná, ale Bohu je všetko možné. Iní sa ľahko otvárajú, prijímajú slovo a obnovuje sa ich vnútro. Ale sú aj takí, u ktorých prijaté slovo je neskôr udusené starosťami tohoto sveta a jadro splesnivie. V prísloví 21:29 je napísané: Bezbožný človek je tvrdý vo svojej tvári. Pán Ježiš bol zarmútený nad tvrdosťou srdc ľudí. Keď som bola prvýkrát v zhromaždení pred obrátením, všimla som si, že tí ľudia majú niečo, čo ja nemám. Svietili im oči ako baterky. Pamätám sa, že som vtedy vyšla von a plakala som. Oko je sviecou tela, hovorí Biblia. Áno, oči odkrývajú jadro človeka. Vtedy som bola ako ten orech, znútra prázdna, iba plná úmrčích kostí a každej nečistoty. Ale na rozdiel od orecha, nad ktorým sa pri roztlkaní vyniesie konečný súd, nám dáva Pán Ježiš čas na pokánie, čas na obnovu vnútra. Ja som sa vtedy chytila tej príležitosti. Klopala som a otvorili mi. Hľadala som a našla som. Prosila som a bolo mi dané.

písané slovo. Dnes som čítala slovo zo žalmu, 78. žalm, 3. a 4. verš. To, čo sme počuli a čo sme poznali a čo nám naši otcovia rozprávali, nezatajíme toho pred ich synmi, rozprávajúc budúcemu pokoleniu chvály Hospodinové, jeho silu a divy, ktoré činil. Aj Peter apoštol hovorí, my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Nuž apoštolovia mohli rozprávať, pretože boli očitými svedkami divov a zázrakov skrze pána Ježiša. Ale keby sa posúvalo slovo len hovorovo z pokolenia na pokolenie, už by z toho boli len bajky. Je jedna hra, volá sa Telefón, hrajú ju piatí ľudia, prvému sa prečíta neznámy text, ostatní majú sluchadlá na ušiach. Ten, ktorý počul text, ústne povie ďalšiemu, ktorý dá dole sluchadlá až po piatého. Piatý by mal zopakovať pôvodný text, ale tým, že text prešiel cez piatich ľudí, už je tak skomolený, že s pôvodným textom má málo spoločné. Som veľmi šťastná, že očití svedkovia zapísali svoje zážitky, ba čo viac písali pod vplyvom Ducha Svätého. Preto Božie slovo nie je obyčajné slovo. Pavol apoštol hovorí, moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Čítam slovo Božie každý deň už 43 rokov a vždy mi má čo povedať. Pán pomaly odkrýva môj duchovný zrak, takže každý deň sa ma dotkne iné slovo, nad ktorým potom premýšľam a snažím sa slovo Božie posúvať ďalej z pokolenia na pokolenie, z originálu, Biblie, aby som náhodou neskomolila text, lebo v takom texte už nie je moc Božia. Moja rodina býva ďaleko odo mňa, preto keď majú problémy, posielam im SMS správy alebo píšem listy, v ktorých citujem Božie slovo. Pretože Božie slovo má na každé rúcho záplatu, na každý problém odpoveď. Milujem Božie slovo. V žalme 119:130 sa píše: výklad tvojich slov osvecuje. Neskúsených robí rozumnými.

Znamenia. Včera, 20.12.2018, ukazovali v televízii nezvyčajný úkaz na Zamaguri. Nad obzorom sa zjavila veľká svetelná žiara a vôkol nej bola svetožiara ako dúha. Bolo to nádherné. Moderátorka počasia sa snažila vysvetliť, ako taká žiara vzniká, ale mne to pripomenulo jeden verš z Biblie. Na slnku, na mesiaci i na hviezdách budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku, zburácania mora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. To bolo iba znamenie, no aké to bude nádherné, keď príde Pán Ježiš s mocou a veľkou slávou. Znamenia sú čoraz častejšie, sú to znamenia posledných čias. Pán Ježiš nás napomína, aby sme bdeli. Jedným zo znamení sú aj ekologické katastrofy a rôzne nešťastia. V Zjavení 12. kapitole 12. verš sa píše: Beda tým, ktorí bývajú na zemi, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. Dnes je veľká informovanosť cez médiá, kde vidíme denne veľké nešťastia po celej zemi, ale Biblia hovorí: Ten, kto sa narodil z Boha, chrání sa a ten zlý sa ho nedotýka. Moja vnučka, keď sa obrátila a dala sa pokrstiť, šla z toho krstu autom po jednom z bratislavských mostov, kde jej z kolesa odpadla puklica. Vrátila sa tam, chcela tú puklicu zobrať. Zastavila auto po okraji mosta, ale šofér, ktorý šiel za ňou, nezareagoval pohotovo a v celej rýchlosti do nej narazil, takže jej auto vrazilo spredu do zvodidiel. Auto bolo zdemolované spredu aj zozadu, súce iba na šrot. Ale vnučka vyšla z auta bez jediného škrabanca. Keď jej otec uvidel to auto, povedal: Ešte šťastie, že si v tom aute nesedela. Ona mu odpovedala: Ale ja som v tom aute sedela, ibaže ma Pán Ježiš ochraňoval. Diabol zrejme zúril, chcel ju zabiť, ale my máme ochrancu Pána Ježiša, ktorý prišiel, aby skazil diela diablové. Sľúbil nám, že bude s nami po všetky dni až do skonania sveta.

Zubatá. Už tretí deň som sa trápila s nejakou chrípkou. Obyčajne, keď dostanem horúčku, zajdem k lekárke, ale teraz som ochorela v piatok a u nás nie je pohotovosť. Pán ma takto učí spoliehať sa iba na ňo, pomyslela som si. V noci na nedeľu mi bolo veľmi zlé, nespala som poriadne už 3 noci, len som podriemkávala. V izbe bolo prítmie a ja som si zrazu všimla, že niekto stojí pri mojej posteli. Neviem, či to bol sen, či videnie, ale vnímala som pri posteli čiernu postavu s kapucňou na hlave, ktorá mala pravú ruku na poli vystretú a držala v nej akoby kosu. Moje telo stuhlo, ani som sa nepohla, iba myseľ mi pracovala. Tak už odchádzam, pomyslela som si. Veď som sa dožila vysokého veku, asi prišiel môj čas. Ale prečo neprišiel pre mňa pán Ježiš? Alebo prečo neposlal nejakého anjela pre mňa? Mám odísť s touto zubatou? Preblislo mi mysľou. V tom som k nej prehovorila. Som Božie dieťa. Pán Ježiš je mojím pánom. Je pánom mojho života i smrti. Choď a spýtaj sa ho, či prišiel môj čas na odchod. Zrazu tá čierna postava zmizla. Rozplynula sa v tme. Moje telo sa uvoľnilo a ja som sa začala modliť. Ráno som sa cítila lepšie a pomaly som sa zotavovala. Uvedomila som si, že Pán Ježiš je víťaz. On zvíťazil nad smrťou. Jemu bola daná každá moc na nebi i na zemi.

Aj také sú cesty pánové. Táto zima v roku 2019 je trochu pridlhá. Napadlo asi pol metra snehu, ktorý sa postupne topí a znovu zamrzne, mrholí a znovu sneží. Pre našu ulicu je to hotová katastrofa. Keď je veľký sneh, urobíme si uličku na šírku lopaty, ale keď mrholí a zamrzne, máme z toho klzisko. Naša ulica je strmá, v zime neudržiavaná, šírku má sotva 3 metre, nie je kde sneh odhrnúť. Začiatkom februára som bola na jednom pohrebe, ledva som sa vyštverela domov. Zo soboty na nedeľu ešte mrholilo a v noci mrzlo. Vyšla som po zľadovatenom chodníku ku bráne a keď som uvidela našu cestu, rozhodla som sa, že nepôjdem dole do mesta do zhromaždenia. Mala som z toho výčitky svedomia. Bývam tu už 25 rokov, ale zriedka kedy vynechám zhromaždenie. Rada spievam a zo srdca chválim pána. Viem, že len vďaka nemu sa mi nikdy nič nestalo. Vždy som nejako zišla a nejako sa vrátila domov, hoci je to dosť namáhavé vzhľadom k môjmu veku, mám 84 rokov. Pondelok ráno som chcela vyložiť pred dvere vedro na drevo, urobila som iba jeden krok zo schodu na rohošku a v tom som sa šmykla. Nohy mi vyleteli hore, mám 84 rokov. Pondelok ráno som chcela vyložiť pred dvere vedro na drevo, urobila som iba jeden krok zo schodu na rohošku a v tom som sa šmykla. Nohy mi vyleteli hore a ja som spadla bokom

strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca. Prepáč, pane, viem, že keby si ma ty neochraňoval, už by som bola dávno dolámaná. Činila som pokanie z toho, že som mu včera nedôverovala a nešla do zhromaždenia. V tom mi zazvonil telefón a nevesta mojej sestry mi oznámila, že sestra leží v kóme v nemocnici. Ďalší telefonát mi oznamoval, že zomrela sesternica v Maďarsku. Začína to ako u Jóbových, pomyslela som si. Po týždni ležania som sa vybrala do Nových Zámkov navštíviť sestru, ktorá sa medzi tým prebrala z kómy. Mali ju na druhý deň previesť do hospicu v Palárikove. Pomodlila som sa s ňou a vybrala som sa peši cez námestie a hlavnú ulicu smerom na stanicu. V duchu som sa s ňou lúčila aj s Novými Zámkami. Prežila som tu kus detstva. Neuvedomila som si, že som prešla asi 5 kilometrov. Vyčerpaná som odcestovala k dcére do Bratislavy. V noci sa mi ozvali bolesti v zadnej časti tela, nevládala som sa otočiť a spadla som z postele. Udrela som si rameno a palec na nohe. Ostala som ležať u céry. Medzitým sa modlila moja vnučka, ktorá má troch synov. Bože, pomôž mi. Filip 7-ročný vracal a Lukáško 4-ročný mal zvýšenú teplotu a ona musela do práce. Ráno mi zavolala. Stará mama, nepostrážiš mi ich? Prečo nie? Znela moja odpoveď. Moji pravnúci sú pri mne veľmi dobrí. Rozjašia sa až pri cére, keď príde domov. Hrali sme spolu človeče, mlyn, dámu. A kým som ja varila, hrali sa s korálkami, z ktorých si robili obrazce. Tak prešiel týždeň, v sobotu som sa rozhodla, že odcestujem domov do Banskej Štiavnice. Vlak ako vždy meškal, no sprievodkyňa mi prišla povedať, že prípoj zo Zvolena do Banskej Štiavnice bude čakať. Vo Zvolene mi prišla pomôcť vystúpiť, informovala ma, kde stojí prípoj do Banskej Štiavnice a prišla mi povedať, bez toho, aby som ju poprosila. To je anjel od pána, pomyslela som si. Objala som ju a zašepkala jej do ucha. Nech vás pán požehná. Domov som prišla s veršom na perách. Mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale zo všetkého toho ho vytrhuje Hospodin.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

čo je tichosť. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Evanjelium podľa Matúša 5:5. Tichosť začína, keď vložíme svoju dôveru v Boha. Potom, pretože mu dôverujeme, sa rozhodneme kráčať za ním. Obraciame sa na neho so svojimi úzkosťami, plánmi, vzťahmi, problémami i so zdravím. A trpezlivo čakáme na Pána. Veríme jeho načasovaniu, jeho sile a jeho milosti, že bude pracovať na riešení našich starostí tým najlepším spôsobom pre svoju slávu a pre naše dobro. Výsledkom dôvery v Boha je odovzdanie našich úzkostí na neho a trpezlivé očakávanie na neho, takže nepodľahneme hnevu z nedočkavosti. Namiesto toho odovzdávame svoj hnev a problémy Bohu a necháme ho, aby ich riešil on podľa svojho rozhodnutia. A potom, ako hovorí Jakub, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Jakubov list 1.19. No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokoja milovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva. Jakub 3.17. Stali sme sa vľúdni a prístupní k Božej výchove. Jakub to nazýva múdrou tichosťou. Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti. Jakub 3.13. Tichosť sa rada učí. A napomenutia milujúceho priateľa považuje za dobre mienené údery. Príslovia 27.6. A keď musí povedať kritické slovo človeku, ktorý je uväznený v hriechu alebo omyle, hovorí z hlbokého presvedčenia o svojej vlastnej omylnosti a vlastnej náchylnosti k hriechu a o svojej úplnej závislosti od Božej milosti. Galatianom 6.1. Úprimnosť a zraniteľnosť tichosti je veľmi krásna, ale veľmi bolestivá. Je to v rozpore so všetkým, čím sme vo svojej hriešnej podstate. Vyžaduje si to nadprirodzenú pomoc. Ak ste učeníkom Ježiša Krista, ak mu dôverujete a odovzdali ste do jeho rúk svoju cestu a trpezlivo na neho očakávate, Boh vám už začal pomáhať a pomôže vám ešte viac. A hlavným spôsobom, ako vám bude pomáhať, je, že bude ubezpečovať vaše srdce, že ste spoludedičmi Ježiša Krista a že svet a všetko v ňom je vaše. Prvý list Korinťanom 3, 21-23. Tichí budú dedičmi zeme.

Či sa teda toto blahoslavenstvo vzťahuje len na obrezaných a či aj na neobrezaných? Hovoríme totiž, Abrahámovi sa viera počítala za spravodlivosť. Ako sa mu teda počítala? Či obrezanému a či neobrezanému? Neobrezanému, ale neobrezanému. List Rimanom, 4. kapitola, verše 9 a 10. Pavol sa zmienil o Abrahámovi a Dávidovi ako o príkladoch toho, že Boh ospravedlňuje ľudí na základe ich viery a že preto sú blahoslavení. Ale Židia, verní zákonu, ešte stále mohli mať námietky. Veriaci starých čias sa predsa všetci podrobovali obradu obriezky. Nie je potom obriezka tiež nevyhnutná k spaseniu? A nie je ospravedlnenie a blahoslavenstvo obmedzené na takých ľudí, ktorí boli obrezaní podľa židovského zákona? Pavol tu vidí nebezpečenstvo, že zásada iba z viery bude odsunutá nabok a opäť bude zavedená zdanlivá ľudská spravodlivosť. Znovu odpovedá tak, že sa odvoláva na príklad Abraháma. A to je dobrý príklad, lebo ako praotec Izraela je v očiach Židov povýšený nad akúkoľvek pochybnosť. Židia v skutočnosti mali pravdu v jednom bode. Abraham bol tiež ešte obrezaný. Ale kedy? Pavol dáva odpoveď. Abrahámovi sa viera počítala za spravodlivosť skôr, ako bol obrezaný. Obriezka teda nemôže prispieť k ospravedlneniu rovnako ako žiadny iný rituál alebo pokus o vnútorné polepšenie. Ten, kto učí niečo iné, hlása, že tak Kristus nadarmo umrel. List Galackým, 2. kapitola, verš 21.

0: Hudobný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Ako viesť ľudí ku Kristovi? Jedna naša poslucháčka sa nás pýta, ako mám niekoho priviesť ku Kristovi? Pri našich online bohoslužbách počas obdobia koronavírusu som sa dobrovoľne prihlásila, že budem oslovovať ľudí, ktorí nás kontaktovali, že chcú byť vedení ku Kristovi, ale ja neviem, ako s nimi hovoriť, ako im pomôcť. Keď som vyrastala, videla som ľudí, ktorí sa pomodlili napísanú modlitbu a to im stačilo ku prijatiu Krista. Ale ja nesúhlasím s takým názorom, že stačí sa pomodliť jednu modlitbu a všetko je vybavené. Keď niekto povie, že chce prijať Krista, ako ho k tomu treba viesť?
2: Toto je skvelá otázka. O, keby každý kresťan bol pripravený a dychtivý ohlasovať dobrú správu a viesť ľudí k spasiteľnej viere. Takže vďaka za otázku. Je užitočné mať jednoduchý plán. Jednoduchý návod na takýto plán, ktorý si predstavujem, sú 4 truhlice naplnené pokladmi. Nemusíme sa stále deliť o všetko, čo je v každej takejto truhlici. Výraz truhlica s pokladom som si vybral preto, lebo Ježiš povedal, že nájsť nebeské kráľovstvo, byť pripravený vstúpiť do neho a byť spasený, je ako človek, ktorý nájde truhlicu s pokladom ukrytú na poli. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek našiel, skrýl ho. Od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Matúš 13:44. Našou úlohou ako pastierov a kresťanov, ktorí vedú nové ovce do ovčinca, je vyberať a ponúkať takéto poklady ukryté v truhlici. Ťažká, ale krásna cesta. Skôr než ukážete obsah týchto 4 truhlíc s pokladmi, ktoré pri rozhovore položíte pred seba na stôl, prvá vec, ktorú by som povedal človeku, ktorý ma oslovil, je podeliť sa s ním s vašou radosťou. Som veľmi nadšený, že chcete vstúpiť do najťažšieho, ale najkrajšieho života, aký existuje. Takéto tvrdenie ich môže prekvapiť a vyvolať otázky, ale vytvorí sa tým rovnováha. Ponúka vstúpiť na ťažkú a predsa krásnu cestu. Na základe Žalmu 37:4 by ste mohli vysvetliť, prečo je to šťastná cesta. Tešte sa v Pánovi. Pán je hoden našej radosti. Chce, aby sme v ňom boli šťastní. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16:11. Podľa Matúšovho Evanjelia 16:24 môžete vysvetliť, že Ježiš povedal, ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. A mohli by ste povedať aj pár slov o tom, že vziať na seba kríž nie je dovolenka. Je to cesta, na ktorej možno zomriete. Je to cesta, na ktorej budete trpieť. Pritom im však musíte povedať, Ježiš vás prevedie touto ťažkou cestou. Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Skutky 14.22. Dôvod, prečo rozhovor začíname práve takto, je táto dvojitá pravda. A obe pravdy sú zásadné. Evanjelium je veľkolepá dobrá správa. Je to tá najlepšia správa na svete. A my musíme o tejto pravde hovoriť veľmi hlasno. Chystám sa vám povedať najlepšiu správu na svete. Ježiš v Lukášovi 14.28 až 33 povedal, aby sme si nezabudli spočítať cenu, keď sa rozhodujeme vykročiť za ním. Nechcete predsa vyraziť proti armáde, ktorú nemôžete poraziť. A nechcete stavať väžu, ktorú nemôžete dokončiť. Musíte im povedať, že to zahŕňa úplnú oddanosť Ježišovi Kristovi, ktorý bol za nás ukrižovaný. Takže to je jeden z možných spôsobov, ako začať rozhovor. O kráse a ťažkostiach na tejto ceste. A neskôr môžete tieto skutočnosti ešte viac rozviesť, pretože si myslím, že veľa ľudí nastupuje na cestu kresťanského života s nejakou naivnou predstavou prosperity, že veci sa tým pre nich zlepšia, hoci v skutočnosti sa môžu v mnohých ohľadoch zhoršiť, keď prídu chvíle, keď budú mať menej radosti, ako si predstavovali. Štyri pokladnice pravdy. Potom by som začal rozbaľovať svoje štyri truhlice biblických pravd. Sú štyri zásadné skutočnosti, ktoré potrebujeme poznať, aby sme mohli byť spasení Ježišom Kristom. A to je to, o čo ide, ak chcete s Kristom uzavrieť vzťah. Prijať Krista, uveriť Kristovi, žiť s Kristom, mať Krista. Sú štyri veci, ktoré potrebujete poznať. Svoje štyri truhlice môžete pomenovať štyrmi slovami podľa tohto jednoduchého plánu. Boh, hriech, Kristus, viera. Dobre si ich pamätám. Mne už mnohokrát poslúžili. Boh, hriech, Kristus, viera. To sú moje štyri truhlice pravdy. A ja ich nazývam truhlice pokladov, pretože v každej truhlici sú desiatky úryvkov z písma a desiatky spôsobov, ako hovoriť o Bohu, hriechu, Kristovi a viere. Nechcem tým vzbudiť dojem, že existuje univerzálna prezentácia Evanjelia podľa nejakej šablóny. Máme ako pomôcku štyri truhlice plné biblických pravd, a našou úlohou je dôverovať Svätému Duchu a prosiť ho, aby nás viedol, aby sme mohli z každej truhlice vybrať niekoľko úryvkov z písma, aby sme toto bohatstvo ukázali svojmu novému priateľovi. Stručne si ich prejdeme. Začnite s pravdou o Bohu. Všetko sa začína od Boha. Všetko sa začína Božou veľkosťou, Božou slávou. Môžete začať jeho svetosťou alebo jeho spravodlivosťou, pretože to, čo si potrebujeme objasniť v tejto prvej truhlici pokladov je, že všetko ostatné nebude mať zmysel, ak nebudeme vedieť, kto je Boh, aký je a aký je hriech, o ktorom budeme hovoriť v truhlici pokladov číslo 2. Rád začínam Božou slávou, pretože apoštol Pavol definuje hriech ako zaostávanie za Božou slávou. Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Rimanom 3.23. Tiež by som citoval text z Izaiáša 43.6 až 7. Priveď mojich synov zďaleka a moje céry od končín zeme. Všetkých, čo nosia moje meno, k ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil. Povedal by som, boli ste stvorení, aby ste oslavovali Boha, aby Boh bol oslávený cez vás. Boli ste stvorení, aby ste ukazovali Božiu slávu, jeho veľkosť, jeho krásu a jeho hodnotu. Či jete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Prvý list Korinťanom 10:31. To je truhlica pokladov číslo 1. Vysvetlite pravdu o hriechu. Všetci sme zlyhali v živote na Božiu slávu. Ty áno, ja áno, všetci áno. Rímanom 3:23. Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Čo znamená, že sme vymenili Božiu slávu za falošné náhrady. Rímanom 1:23. Všetci sme dali prednosť iným veciam pred Bohom, a tak sme Božiu slávu urobili v našich životoch bezcenou. Zneúctili sme Boha mnohými spôsobmi, čo znamená, že sme si vybrali cestu smrti. Mzdou hriechu je smrť, ale bezplatným Božím darom je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Rímanom 6:23. Hriech nie sú len veci, ktoré robíme. Je to spôsob, akými sme. Sme od prirodzenosti deti hnevu. Pavol hovorí, medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle. A boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Efezanom 2:3. Nikto z nás tomuto stavu neunikne. Nikto z nás neunikne trestu smrti, súdu a pekla. Ježiš v Evanjeliu Jána 3:36 povedal, kto verí v syna, má večný život. Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Všetci sme teda od prirodzenosti hriešní a všetci sme pod Božím hnevom. To je pravda z truhlice s pokladom číslo 2.

Zvestujte pravdu o Kristovi. Spoľahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté. Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. Prvý list Timoteovi 1.15. Toto je dôvod, prečo hovoríme o tom, ako ľuďom zvestovať Krista. Všetko, čo sme si doteraz povedali, bolo preto, aby Kristus a jeho dielo spasenia bolo ukázané také veľké, krásne a úžasné, aké v skutočnosti je. Boh poslal svojho syna, svojho božského, večného syna, aby niesol trest, ktorý si zaslúžime. To je jadro evanjelia. Toto je tá najslávnejšia správa na svete. Neexistuje spôsob, ako by sme sami mohli odstrániť svoj hriech a zachrániť sa pred Božím hnevom. A v tomto spočíva zázrak spasenia. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Rímanom 8.3. Boh odsúdil hriech, potrestal hriech. Smrť Ježiša, jeho syna, je našim trestom. V Ježišovi boli potrestané všetky hriechy všetkých, ktorí sa vierou zjednotia s Kristom. Preto Pavol hovorí, a tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8.1. To je veľkolepá správa. Už žiadna vina, žiadny trest, žiadny hnev, žiadne odsúdenie. Večný život, pokoj s Bohom na veky. Lebo mzdou hriechu je smrť. A darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Rímanom 6.23. To je obsahom pokladu číslo 3. Kristus.

Zakončite pravdou o viere. V každom bode je dobré, ak váš rozhovor urobíte čo najosobnejším podľa vlastnej skúsenosti. Mohli by ste povedať, môj obľúbený verš v Biblii, ktorý mi pomáha, ako prijať tieto Božie pravdy, je text Efezanom 2, 8 až 9. Milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je vaše vlastné dielo. Je to Boží dar. Nie je výsledok skutkov, aby sa nikto nemohol chváliť. Inými slovami, svoje spasenie nemôžete získať vlastným úsilím. Nemôžete si ho zaslúžiť. Je to bezplatný dar, daný z Božej milosti a Božej lásky. Len o niekoľko veršov skôr sa píše: ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Efezanom 2, 4 až 5. To znamená, že aj vaša viera je Božím darom práve teraz, v tejto chvíli. Ak túžite prijať Krista, ak ste pripravení prijať ho za svojho spasiteľa a pána a ako poklad svojho života, ste zázrak. Boh vás oživil. Nazýva sa to znovuzrodenie. Dôverujte mu, hovorte s ním. Povedzte mu to celým svojim srdcom. Vyznajte mu svoju vieru. Prijmite ho za svojho priateľa.

Modlitba a slovo pre povzbudenie. V tejto chvíli sa môžete spýtať, máte nejaké otázky? Určite budú mať otázky. Rozhovor môžete uzavrieť buď tým, že ich vyzvete k modlitbe, alebo im dáte možnosť premýšľať o Bohu o samote. Ja som to robil oboma spôsobmi. Povedal som im, na základe všetkého toho, čo sme si povedali, vezmite si Bibliu, čítajte ju a premýšľajte o Bohu a jeho slove. Spomínam si na jeden nádherný večer, keď som bol v kancelárii s jedným mužom, ktorý bol pripravený prijať Krista a ja som ho nechcel poslať preč, pretože hovoril, ach, chcem to už mať za sebou. Tak som ho viedol k modlitbe. A bolo to nádherné, ako sa modlil. Ale nevkladal som mu slová do úst. Vlastne som vložil do úst slova tým, že som sa s ním podelil o evanjelium. Navrhnite im nejaké konkrétne texty z písma, ktoré by si mali prečítať, keď odídu domov. Môžete im ponúknuť svoju pomoc pri štúdiu Biblie alebo ich pozvite na biblický kurz vo vašom zbore. Môžete ich povzbudiť, aby premýšľali o krste a pripravili sa naň vo vhodnom čase. A upozornite ich, že diabol nie je vymyslená bytosť. Je skutočný a vystaví ich skúške. Povzbudenie k boju môžu nájsť v texte. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevný vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. 1. Petrov list 5:8-9. A upozornite ich na Božie zasľúbenia. Je ich veľké množstvo. Napríklad, veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžeme hovoriť, Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek? Hebrejom 13, 5-6.

0: v silu armád, kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu. Pane, Ty si našou silou. Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov. Skala spasenia. Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie. Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.
1: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, už si nám odpovedal na otázku, prečo nie si ateista. Ďalšia otázka na teba znie, čo by ťa presvedčilo zmeniť svoj svetonázor a stať sa ateistom?
2: Ďakujem za otázku. Trošku odpoviem tak možno paradoxne, možno žartovne. Na to, aby som zmenil svetonázor a stal sa ateistom, by som potreboval, aby mi to povedal Boh. Pretože nikto nemôže tvrdiť, že všetky veci, ktoré vie alebo ktoré verí, má overené. Každý človek sa spolieha na nejaké autority v nejakých oblastiach a na to, aby som mohol tvrdiť, že Boh nie je, tak musel by som vedieť, že niekto to tvrdí, kto vie všetko, to znamená, že je to Boh. Takže vlastne je to paradox myslenia, že každý, kto má nejako spracované systematické myslenie, tak predpokladá, že za tým niekde je implikovaná vševedúcnosť. Nemyslím si, že tým nevyhnutne každý verí v osobného Boha, ale aby som teda prešiel z týchto nejakých teoretických a paradoxných či smiešných vyjadrení na niečo praktickejšie, o tom, že je Boh a že to je biblický Boh, Jahve, ma presvedča historická udalosť, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych a on o ňom priniesol svedectvo. Takže toto je viera založená na svedectve niekoho, kto o sebe povedal, že je Boh, to je v Jánovom evanjeliu jasne napísané, a potvrdilo tým, že predpovedal svoje vzkriesenie a potom to vzkriesenie sa aj uskutočnilo. O tom je toľko svedectiev, ktoré keď naozaj vážne preskúmame, tak nemáme problém proste priznať, že to tak je. Takže ak by niekto ako ten, kto vstal z mŕtvych, Ježiš, povedal, že Boha niet, tak samozrejme, že by som zmenil názor, len to je paradox, to si odporuje, lebo ten, kto by to tvrdil, je Boh. Takže to je moja odpoveď.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali náš rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si, Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, krík.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: V tom čase vznikla nemalá vzbura pre toto učenie. Istý zlatník menom Demeter vyrábal strieborné artemidine chrámiky a tým umožňoval remeselníkom nemalý zárobok. Raz týchto remeselníkov, ako aj robotníkov, ktorí pri tom pracovali, zhromaždil a povedal im: Mužovia, vidíte, že svoj blahobyt máme z tohto remesla? A vidíte a počujete aj to, že tento Pavel presvedčil a zviedol veľmi mnohých nielen v Efeze, ale takmer po celej Ázii. Hovorí, že bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi.

0: Evanjelium a modly. Viac ako dvojročné zvestovanie Evanjelia o Božom kráľovstve v Efeze prináša úžasné výsledky. Pavol každý deň vyučuje Božie slovo, ktoré sa stáva známym nielen v Efeze, ale aj v celej rímskej provincii Malá Ázia. Súčasne v Efeze zakladá zbor a pripravuje ho na vlastnú misiu do širokého okolia. Výsledkom misie efeského zboru budú samostatné zbory v Malej Ázii od Pergama na severe až po Kolosy na juhu a Filadelfiu na východe. Súčasne má zvestované evanjelium taký obrovský účinok na efeskú spoločnosť, že je merateľný dokonca aj ekonomicky. Ľudia v Efeze a aj ľudia prichádzajúci do Efezu prestávajú kupovať strieborné modely Artemidinho chrámu vyrábané v meste a je ohrozený zárobok remeselníkov, ktorí ich vyrábajú, a tým aj ekonomická situácia ich rodín. Pozoruhodné je to, že Pavol nekáže prvoplánovo proti Artemidinmu kultu. Zvestuje evanjelium, ktoré zmení srdcia ľudí v Efeze, a tí potom v dôsledku zmeny evanjelium prestávajú byť zákazníkmi chrámu či zákazníkmi všetkého, čo s chrámom súvisí. Pavol nechodí po Efeze a nekričí, že je zbytočná a bezmocná Artemis efeská. On zvestuje, že vzkriesený Ježiš je Pán, Boh, kráľ. Pavol tak často a tak zrozumiteľne zvestuje evanjelium o Božom kráľovstve v Efeze, že zlatník Demeter dokáže veľmi presne sumarizovať Pavlovo posolstvo v jednej vete. Tá veta sa už stala sloganom v meste. Bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi. Vlastne toto muselo byť celkom pochopiteľné a jednoduchému človeku mesta. Veď to dáva zmysel, že ak si sám urobíš svojich bohov, tak oni nie sú nejakými bohmi. Keď tomu porozumelo dostatočne veľa ľudí, tak práve takto jednoduchá pravda v Efeze mala obrovský vplyv na ekonomiku mesta. Pritom si uvedomujeme, že Pavol zrejme nie len často kázal evanjelium, ale kázal ho znovu a znovu ako náprotivok k modlám. Evanjelium je zvesť o tom, že sme spasení milosťou. Modlárstvo je o tom, že sme spasení niečím iným. To je veľmi vzácne poznanie, že evanjelium začíname chápať správne, len ak ho chápeme ako náprotivok k modlám. Tu nám znovu zaznieva to isté, čo sme od Pavla počuli aj vtedy, keď hovoril k najšikovnejším ľuďom tej doby v Aténach. Nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Tie mestá boli plné bohov pre všetko. Mali boha mora, povetria, podsvetia, lásky, sexu, vojny, umenia, hudby, poľnohospodárstva, lovu, rodiny, milencov, víťazstva, obchodu, šťastia. Ako je to v dnešnej modernej spoločnosti? Veď dnes nie sme v nejakej primitívnej politeistickej spoločnosti a dokonca sa zdá, že ľudia neveria žiadnemu bohu. Takto však vyzerá iba pri prvom naivnom pohľade na našu modernú spoločnosť. Žijeme v spoločnosti, ktorá podvedome uctieva oveľa viac modiel ako tí v Efeze. Aké sú to modly dnešných ľudí? Dnešný moderný človek má spolu s človekom antiky rovnaký problém s tým, že aj on má veci, ktoré sú dôležité pre jeho identitu, nádej, zmysel existencie, šťastie, bezpečie. Ak sú tieto veci absolútne dôležité, tak sa stávajú bohom moderného človeka. Modlárstvo nie je prvoplánové robenie zlých skutkov. Modlárstvo je povýšiť dobré veci na najdôležitejšie. Modlárstvo je povýšenie stvorených vecí na absolútne veci alebo zmena relatívnych vecí na absolútne. Hlas modlára v nás započujeme vo vlastnom srdci tak, že ten hlas hovorí obyčajne niečo takéto. Je fajn a je dôležité, že veríš v Boha, ale ak by si mal toto alebo tamto, vtedy by si bol skutočne šťastný, bezpečný, dôležitý, niekto. Ak toto alebo tamto je nakoniec najdôležitejšie, tak sa to stáva modlou. Modlami nie sú iba zlé veci, ako alkohol alebo drogy. Sú to aj dobré a pekné veci, ktoré keď sa zmenia na najdôležitejšie, vtedy sú to najmocnejšie modly. Môže to byť rodina, kde je najdôležitejšie uznanie rodičov, či rodina, kde je najdôležitejšie, že deti vo všetkom prospievajú. Môže to byť dokonca vlastná povesť morálneho človeka, romantický vzťah, vlastný vzhľad alebo krása partnera, vedomosti a vzdelanie, výkon a úspech, kariéra a peniaze, moc a vplyv. Zoznam má veľa položiek. Možno je tých položiek tak veľa, ako veľa bolo bohov, modiel v časoch Pavla v Efeze či v Aténach. Ak by sme sa prechádzali s Pavlom mestami antiky a pozerali sa na to množstvo ich bohov pre všetko, tak by sa nám mohlo zdať, že tí ľudia boli vtedy neuveriteľne poverčiví. Oni však neboli poverčiví. Oni iba explicitne vyjadrili veci, ktoré si my ani neuvedomujeme, alebo ich podvedome skrývame. Ľudia v antike si priznávajú veci, ktoré by sme my, moderní ľudia, chceli zamaskovať svojou sofistikovanosťou. Oni vedia, čo je pre nich najdôležitejšie, čo veľmi potrebujú a pravdivo to vyjadria tými svojimi bohmi, modlami.
1: Takto nám hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, ale nebudú si vážiť ani chrám veľkej bohyne Artemidy a začne sa rúcať veleba tej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Keď to počuli, vzblkli hnevom a kričali: Veľká je efeská Artemis. V celom meste zavládol zmetok. Všetci sa hrnuli do divadla a strhli zo sebou aj Pavlových spoločníkov, Makedónčanov Gája a Aristarcha.
0: Modli nielenže nesplnia, čo sľubujú, ale pôsobia zmetok v živote jednotlivca, kultúry, spoločnosti. Modla má zachraňovať, vnášať pokoj do života, postarať sa o toho, kto ju uctieva. Deje sa však opak. Modli pôsobia zmetok. Ak sú modly odhalené, tak sa stávajú priam nebezpečné. Celkom vážne kričia, že ten, kto slúži modlám, je v nebezpečenstve. Takto nám hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, že si nebudú vážiť ani chrám veľkej bohynie Artemis a začne sa rúcať veleba tej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Pri svojom odhalení sa modli hnevajú a celkom vážne kričia, že ten, kto im slúži, nebude zachránený, ak nebude naďalej uctievať modlu, slúžiť jej a obetovať. Odhalené modly celkom presne identifikujú toho, kto ich odhaľuje a chcú ho zničiť, umlčať. Chcú toho, kým sú odhalené, umlčať tak, že kričia, veľmi kričia a ak treba, kričia dlho.
1: Pavel chcel ísť medzi ľudí, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí aziarchovia, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali odkaz s prosbou, aby nešiel do divadla.
0: Modly nestačí iba odhaliť, ale je potrebné ich aj eliminovať, zvíťaziť nad nimi. To je práca evanjelia. Ako je to však možné? Ako sa tak deje? Na jednej strane by sa mohlo zdať, že tie modly sú ničím. A oni sú ničím samé o sebe. Modly sú naozaj ničota a prázdnota, ale ich uctievanie spôsobuje, že tí, čo tak robia, sa stávajú ich otrokmi. Deje sa ešte niečo horšie, keď cez samotné uctievanie modiel pôsobia úklady diabla a kniežatstva mocnosti vládcovia tohto temného sveta a nadzemskí duchovia zla. Pavol bol s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi blízko zmetku vyvolaného odhalenými modlami Efezu, keďže počas 2 rokov každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole. Podľa tradície bola Tyranová škola veľmi blízko divadla a takto Pavol nielen počul, ale aj videl. Hoci aj chcel ísť medzi ľudí, verím, že to bol Pán, ktorý mu v tom zabránil cez učeníkov i čelných predstaviteľov provincie, ktorí boli jeho priateľmi. Pavlova neprítomnosť v divadle, ale naopak zotrvávanie v Tyranovej škole je veľmi symbolická skutočnosť a je priam evanjeliom o víťazstve nad modlami. To je svedectvo o 2 úžasných veciach. Tá prvá je, že víťazstvo nad modlami sa nedá dosiahnuť argumentovaním v zmetku vypôsobenom odhalenými modlami. Víťazstvo nad modlami sa nemusí udiať v Efeskom divadle. Ono sa už udialo na Golgotskom kríži. Apoštol Pavel to sám povie jedinečne. Je to Boh, ktorý pribijúc svojho syna na kríž, odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. V tom najväčšom kozmickom divadle už Kristus, hoci bol pritom zabitý, nielen riskoval život, ako teraz Pavol, zvíťazil nad kniežatstvami a mocnosťami, nad všetkými modlami. Druhá úžasne symbolická vec o Pavlovej neprítomnosti v divadle je svedectvo o tom, že s modlami jednotlivca nie je treba bojovať proti konkrétnemu človeku, aj keby to bol osobne predseda zlatníckych odborov Demeter v Efeze. Pavol už v tej chvíli rozumie, že nemusí kázať prvoplánovo proti modlám, ale stačí, ak bude kázať evanjelium a budú zmenené ľudské srdcia v Efeze. Pavol už v tej chvíli, dívajúc sa na učeníkov, ktorí mu bránia ísť do divadla, rozumie, že práve ľudia zmenení evanjeliom sú svedectvom o víťazstve evanjelia nad modlami. Pavol vidí celkom hmatateľný dôkaz víťazstva nad modlami v Tyranovej škole, dotýkajúc sa učeníkov, ktorí uverili evanjeliu a sú tam s ním. Pavol môže teraz spokojne zostať v Tyranovej škole a pokračovať v zvestovaní evanjelia Ježiša Krista, lebo jeho úloha nie je zvíťaziť nad efeskými modlami. To už urobil Boh cez pána Ježiša Krista. Jeho hlavnou úlohou je priniesť radostnú správu o Kristovom víťazstve nad modlami čo najväčšiemu počtu ľudí v Efeze a Malej Ázii.
1: Každý vykrikoval niečo iné, lebo v zhromaždení panoval dokonalý zmetok a viacerí ani nevedeli, prečo sa tam zišli. Tu ľudia zo zástupu naviedli Alexandra, ktorého Židia poslali dopredu. Alexander si pokynom ruky vyžiadal ticho a chcel ľudu povedať obrannú reč. No keď zistili, že je to Žid, všetci jednohlasne asi 2 hodiny kričali: Veľká je efeská Artemis.
0: Zmetok vyvolaný modlami pokračuje, keď do divadla nepríde pravý viník Pavol, ale Žid Alexander. Židia z efeskej synagógy boli známi tým, že sa nikdy nezúčastnili na obetiach či iných bohoslužbách v Artemidinom chráme. Nemuseli tam chodiť, lebo ich náboženstvo bolo legálnym rímskym náboženstvom. Pretože tam však nechodili, obyvatelia Efezu ich mohli považovať za nepriateľov kultu. Historici sa zhodujú v tom, že najpravdepodobnejším dôvodom účasti Alexandra v divadle bolo ospravedlniť sa. My, Židia, nie sme nepriateľmi Artemis. To iba tá nová cesta je nepriateľom Artemis a ľudia novej cesty nie sú vôbec príslušníci židovského náboženstva. Ale rozlišovacie schopnosti odhalenej a nahnevanej modly nie sú veľmi dobré a tak Alexander zoží na 2-hodinový nazúrený krik: Veľká je efeská Artemis. Modla neprijíma ospravedlnenia neúčasti na obetiach pre ňu prinášaných.
1: Keď mestský pisár upokojil zástup, povedal: Muži Efezania, kto by nevedel, že mesto Efes je strážcom chrámu veľkej Artemidy a jej obrazu, ktorý padol z neba. Keďže to naozaj nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete nič robiť unáhlene. Priviedli ste totiž týchto mužov, hoci sa nedopustili svetokrádeže a ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter a s ním spojení remeselníci vznášajú proti niekomu žalobu, tým sa zaoberajú verejné súdy a na to sú prokonzuli. Nech žalujú tam. Ak si ešte niečo žiadate, vyrieši sa to na zákonnom zhromaždení. Ináč nám totiž hrozí nebezpečenstvo, že pre dnešnú udalosť budeme obvinení zo zbury, lebo nemáme ako vysvetliť tento zhluk. Po tých slovách rozpustil zhromaždenie.
0: Môže niekto zastaviť ten nezmyselný krik v Efeskom divadle? Môže niekto upokojiť tých, ktorí slúžia modle? Ak áno, čo sa udeje? To bude aj jedinečnou výpoveďou o modlároch. Do divadla prichádza mestský úradník a po pár slovách upokojuje krik rozúreného davu. Čo také musel povedať, ak vyše 20 000 ľudí ako zmyslov zbavených kričí, no zrazu prestanú kričať a rozídu sa? Je zrejmé, že pisár nie je obyčajný úradník, ktorý, povedané modernou rečou, celý deň píše a pečiatkuje nejaké dokumenty. Zdá sa, že to je mestský sekretár, jeden z najvplyvnejších predstaviteľov mesta. Je to muž, ktorý má právo formulovať a následne aj zapísať rozhodnutia mestskej rady. Muži v jeho postavení reprezentovali Efes pred prokonzulmi provincie Ázie, teda pred Rímom. Ten muž mal právo zvolať verejné zhromaždenie, ako bolo toto v divadle. On ale nebol tým, kto zvolal zhromaždenie toho davu v divadle, ale naopak, bol zodpovedný za pokoj v meste. On je zodpovedný za ťažko vysvetliteľný zmetok v divadle pred Rimanmi. Je to politik a taký politik, ktorý dokáže analyticky myslieť a ukazuje Demetriovi pravú podstatu zmetku v divadle. Tento úradník presne zhodnotí situáciu a povie niekoľko pravd o modlách. On vie, že drvivá väčšina Efežanov sú modlári a slúžia Diane. Potom vie aj to, že tu vôbec nejde o Dianu Efesku, ale o lakomosť tých, ktorí z toho modlárstva žijú. Muži, na ktorých celé divadlo kričí, sa nedopustili nejakej svetokrádeže a ani sa nerúhali Diane. Problém nie je v nejakom priamom ublížení modle. Tu ide len a len o lakomosť modlárov samotných. Modlárstvo je naozaj iracionálne a často nedodržiava ani základné právne postupy, ktorými sa riadila dokonca aj vtedajšia modlárska spoločnosť. Títo modlárski sebci podliezajú všetky možné štandardy a tak ohrozujú samotné mesto Efes. Rimania sú nesmierne alergickí na akékoľvek verejné nepokoje a v týchto prípadoch obyčajne hrozili krutým trestom celému mestu. Modlár Demetrius, vyvolajúc nepokoj v meste, myslí na jediného človeka a tým človekom je on sám. Jeho akcia v divadle vyjaví neviditeľnú modlu jeho srdca, ktorá je za viditeľnou Dianou a tou je jeho chamtivosť. Áno, presne toto nakoniec modla spôsobí. Modla jedného človeka je ohrozená a on je schopný ohroziť celé svoje okolie, celé mesto. Modlárstvo má potenciál rozšíriť sa a ničiť ako oheň.

Nakoniec však zástupca mesta rozpúšťa vzburu. Búriaci sa remeselníci a dokonca aj Demetrius pokojne odchádzajú preč z divadla. Prečo sa tak stalo? Tá ich modla, Diana Efeská, vyjavila ďalšiu modlu Efežanov a to bol ich efeský spôsob života, efeská organizácia spoločnosti, bohatstvo, privilégia a výhody, ktoré im Rimania ponechali. Celý efeský životný štandard bol platformou pre ich lakomosť a ten si predsa nechceli nechať zobrať. Jedna lakomosť nadväzuje na druhú tak, ako je jedna modla spojená s tou ďalšou. Efeskí modlári poslúchli, lebo im od Rimanov hrozilo, že mohli stratiť platformu pre modlárstvo a to je už oveľa väčšia hrozba modlárovi ako nejaká konkrétna zanikajúca modla. Mestský úradník ich nevolal k tomu, aby prestali byť modlármi. Naopak, mohli sa rozísť domov a zostať modlármi. Preto tak jednoducho poslúchli a zhromaždenie v divadle bolo rozpustené. Vzbúrenci z divadla odišli pokojne domov, lebo mohli naďalej zostať modlármi. Mohli svoj problém riešiť na súdoch, ale súdy nikdy neriešia modlárstvo srdc. Modlárstvo srdca nevyrieši nič iné, len moc evanjelia o Pánovi Ježišovi. Toto evanjelium zvestoval Pavol v tomto meste už dlhú dobu a ono postupne menilo mnohé srdcia. V každom prípade, po tej dobe, ktorú apoštol prežil so svojimi spolupracovníkmi v Efeze, je tu už dobre organizovaný zbor cirkvi Pána Ježiša Krista, ktorý bude schopný pokračovať v zvesti evanjelia modlárskému mestu. Pri Pavlovom odchode z Efezu, ktorý sa udial čoskoro po vzbure v divadle, je mesto definitívne zmenené. Zvestované evanjelium sa stalo zrozumiteľným, zanechalo hlbokú stopu v ekonomike mesta. Pri Pavlovom odchode z Efezu, ktorý sa udial čoskoro po vzbure v divadle, je mesto definitívne zmenené. Zvestované evanjelium sa stalo zrozumiteľným, zanechalo hlbokú stopu v ekonomike mesta a v tomto obrovskom meste je veľký

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

ako Kristus víťazil nad krivdami. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odozdal tomu, čo spravodlivo súdi. Prvý list Petra, 2. kapitola, 23. verš. Proti nikomu inému nebolo spáchané toľko krivd, ako voči Ježišovi. Všetko nepriateľstvo voči nemu bolo neoprávnené. Nikdy nežil taký, kto by bol hodný väčšej úcty ako Ježiš. A nikto nebol viac zneúctený. Ak mal niekto právo hnevať sa, byť zatrpknutý a pomstichtivý, tak by to mohol byť Ježiš. Ako sa zachoval, keď mu jeho nepriatelia pľuli do tváre? Odpoveď nám dáva prvý list Petra, 2. kapitola, 23. verš. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. Tento verš znamená, že Ježiš veril v budúcu milosť spravodlivého Božieho súdu. Nepotreboval sa pomstiť za všetky potupy, ktoré vytrpel, pretože svoju vec zveril Bohu. Pomstu odovzdal do Božích rúk a modlil sa za svojich nepriateľov. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Evanjelium podľa Lukáša 23:34. Peter nám dáva možnosť vidieť Ježišovu vieru, aby sme sa aj my naučili takto žiť. Povedal, veď na to ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Prvý list Petra 2:21. Ak Kristus zvíťazil nad horkosťou a pomstou vierou v to, čo Boh, dobrý sudca, prisľúbil urobiť, o čo viac by sme to mali robiť my, keďže máme oveľa menšie právo reptať, ak sa s nami zle zaobchádza?

keď ťa zraní kresťan. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ránami ste boli uzdravení. Prvý list Petra, 2. kapitola, 24. verš. Čo by malo byť pre nás motivom nehnevať sa na našich kresťanských spolubratov, ktorí činia pokánie zo svojich hriechov voči nám? Naše morálne rozhorčenie kvôli urážke, ktorú nám spôsobili, sa nevyparí len preto, že sú to kresťania. V skutočnosti sa môžeme cítiť ešte viac zradení. A povedať jednoduché, je mi to ľúto, sa nám môže zdať neprimerané k bolesti, ktorú nám spôsobili. V tomto prípade však máme do činenia so spolukresťanmi a prísľub Božieho hnevu voči tomu, kto nám ublížil, neplatí, pretože niet odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. List Rimanom 8.1. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista. Prvý list Tesalonickým 5.9. Môže sa zdať, že sa im to prepáči. Kam sa máme obrátiť, aby sme sa uistili, že spravodlivosti bude učinené zadosť, že kresťanstvo nie je výsmechom pre vážnosť hriechu? Odpoveďou je, že by sme sa mali pozerať na Kristov kríž. Všetky krivdy, ktoré sa voči nám dopustili veriaci, boli potrestané v Ježišovej smrti. Vyplýva to z jednoduchej, ale pravdivej skutočnosti, že na Ježiša boli prenesené hriechy všetkého Božieho ľudu. Všetci sme blúdili ako ovce. Každý išiel svojou cestou. Ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Izaiáš 53.6, 1. list Petra 2.24. Kristovo utrpenie bolo skutočným Božím trestom a odplatou za každé zranenie, ktoré nám spôsobili spolukresťania. Kresťanstvo nezľahčuje hriech, nezľahčuje naše zranenie. Naopak, berie hriech tak vážne, že aby ho vymazal, Boh dal svojho vlastného syna, aby trpel viac, než by sme my kedy mohli kohokoľvek prinútiť trpieť za to, čo nám urobil. Ak budeme prechovávať nenávisť voči našim spolubratom, v podstate tým hovoríme, že Kristov kríž nebol dostatočný pre vymazanie hriechov Božieho ľudu. Bola by to urážka Kristovho kríža, čo sa nesmie stať.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle, prečo Adam padol? Všetci túžime po jednoduchých odpovediach na zložité otázky. Vyžadujeme zrozumiteľnosť. Radi by sme prerezali všetky uzly a rýchlo sa dostali do jadra problému. Nájdené odpovede sú občas celkom jednoduché, ale samotný proces ich hľadania je náročný a zmetočný. Inokedy sú odpovede zjednodušujúce, aby nám priniesli dočasnú úľavu od tlakov a bremien znepokojujúcich otázok. Medzi jednoduchou a zjednodušujúcou odpoveďou je však veľký rozdiel. Jednoduchá odpoveď je správna. Odráža všetky informácie o komplexnom probléme. Je jasná a ľahko uchopiteľná vo svojej plnosti. Je trvácna a schopná ustáť aj náročné testovanie. Zjednodušujúca odpoveď je obyčajným podvrhom. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je nefalšovaná, ale pod prísnym drobnohľadom sa odkryjú jej výrazné nedostatky. Zjednodušujúca odpoveď zohľadňuje niektoré informácie, ale nie všetky. Zostáva nejasná. Čo je ale najhoršie, nepretrvá. Zlyhá pod váhou hlbšieho skúmania. Jednou z najmučivejších teologických otázok je otázka, prečo Adam padol? Zjednodušujúca odpoveď na túto otázku znie. Adam padol, lebo sa tak slobodne rozhodol. Táto odpoveď je uspokojujúca len do chvíle, kým ju nepodrobíme hlbšiemu skúmaniu. Pýtajme sa ďalej. Ako mohla spravodlivá bytosť, stvorená dokonalým stvoriteľom, zhrešiť? Ako si mohol Adam vybrať zle, keď nemal žiadny sklon k zlému? Bol zvedený alebo donútený satanom? Ak áno, prečo bol potom vinný? Ak bol oklamaný, tak vina padá na satana. Ak bol donútený, potom nešlo o slobodné rozhodnutie. Avšak ak zhrešil ako následok svojej túžby alebo sklonu k hriechu, potom sa musíme pýtať, čo bolo zdrojom jeho hriešnej túžby. Vložil to do neho Boh? Ak áno, vrháme tieň na integritu samotného stvoriteľa. Asi najjednoduchším spôsobom, ako odhaliť biednu podstatu zjednodušujúcej odpovede, je spýtať sa inak. Prečo si Adam vybral zo svojej slobodnej vôle hriech? Rád by som na túto zložitú otázku ponúkol jednoduchú odpoveď, ale nejde to. Môžem len povedať, že odpoveď nepoznám. Niektorí čitatelia ma v tejto chvíli určite karhajú a hovoria si, ja viem prečo. Adam padol, pretože to bola Božia vôľa. Avšak na to ja zareagujem, v akom zmysle? Prinútil Boh Adama, aby padol a potom ho potrestal za to, čo nemal silu ovplyvniť? Ak položíme takúto zákernú otázku, musíme ju aj správne zodpovedať. Zaiste to istým spôsobom musela byť Božia vôľa, ale kľúčová otázka zostáva. V akom zmysle? Sme pritlačení uštipačnou otázkou, ktorá v sebe obsahuje záležitosti týkajúce sa Božej vôle. Chceme zistiť, ako sa vôľa Boha prejavovala v živote Adama a ako sa prejavuje aj v našich životoch. Keď sú otázky zložité a komplexné, je dobrým zvykom pozbierať si k ním toľko informácií, koľko sa len dá. Čím viac záchytných bodov detektív má, tým jednoduchšie sa mu prípad darí riešiť. Šéf veľkej spoločnosti, ktorý je zodpovedný za strategické rozhodnutia, pozná dôležitosť dostatočného množstva dát a uchovávania záznamov. Zvykne hovorievať, ak máš dostatok údajov, zvyčajne z nich rozhodnutia na teba vyskočia. Zdôrazňujem dôležitosť, komplexnosť a jednoduchosť údajov, pretože biblický význam Božej vôle je veľmi komplikovaná záležitosť. Ak k nej pristúpime zjednodušene, privoláme katastrofu. Zápasenie so zložitosťou biblického konceptu Božej vôle nám môže spôsobiť ibuprofenovú bolesť hlavy. Ide však o svätý zápas, ktorý je toho hodný. Hneď na začiatku si všimnime, že Biblia hovorí o Božej vôli viac ako len jedným spôsobom. Toto je problém, ktorý komplikuje náš zápas
a slúži nám ako varovanie pred zjednodušenými riešeniami. V Novej zmluve sa vyskytujú dve rôzne grécke slová, ktoré sú do našej reči prekladané ako vôľa. Zdá sa, že všetko, čo potrebujeme, je presne určiť význam týchto dvoch slov, skontrolovať grécky text za každým, keď uvidíme slovo vôľa, a naše problémy budú vyriešené. Takto to však nefunguje. Zápletka sa zamotá, keď zistíme, že každé z týchto dvoch slov má niekoľko významových odtieňov. Samotné skontrolovanie originálneho textu nepostačuje k vyriešeniu našich problémov, hoci je nápomocné. Poďme sa bližšie pozrieť na tieto dve slová, či nevrhnú svetlo do nášho zápasu. Ide o grécke slová bule a telema. Výraz bule má svoje korene v starovekom slove, ktoré znamená racionálna a vedomá túžba. A je protikladom k výrazu telema, ktoré znamená impulzívna alebo podvedomá túžba. S rozvojom gréckeho jazyka sa tento ostrý rozdiel tak zjemnil, že sa začali používať ako synonymá a ich autori ich zamieňali aj kvôli štylistike. V Novej zmluve slovo bule zvyčajne odkazuje na plán postavený na starostlivom uvážení a najčastejšie sa používa v súvislosti s Božou radou. Bule často označuje Boží prozreteľný plán, ktorý je predurčený a nemenný. Lukáš ho týmto spôsobom používa v knihe Skutkov apoštolov. Toho, ktorého uložená rada, bule, a predvídavá múdrosť Božia vydala, ste vy zamordovali, takže ste ho rukám zločincov dali pribiť na kríž. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 23. verš. Tu vidíme rázne Božie rozhodnutie, ktoré nevie zrušiť žiadny človek. Boží plán je neprekonateľný. Jeho vôľa je nemenná. Slovo telema je bohaté vo svojej rôznosti a významoch. Odkazuje na to, čo je príjemné, žiadané, zamýšľané alebo prikázané. Sila rôznych významov je určená kontextom, v ktorom sa telema nachádza.

0: Ježiš jej riekol: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu na to hovorí: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.
1: Ján, 11. kapitola, od 23. po 25. verš. Stretnutia s príbuznými zosnulých nie sú ľahké. Chceli by sme ich potešiť, ale ťažko hľadáme slova. Čo povie Ježiš zarmútenej Marte? Ona mu práve vyjadrila svoje sklamanie z jeho neskorého príchodu. Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Určite by si ho uzdravil, ale si tu nebol a môj brat zomrel. Pokiaľ ešte žil, žila aj naša nádej, ale teraz je už po nej. Ale kde je Ježiš, tam nádej stále žije. Tvoj brat stane z mŕtvych. Úžasný sľub. Ale zdá sa, že Ježiš tým Marte nič nové nehovorí. Nič také, o čom by ona nevedela. Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Viera vo všeobecné vzkriesenie na konci sveta bola v židovstve rozšírená. A je to aj Martina viera. Ježiš tu však nehovorí o budúcnosti, ale o prítomnosti. Jeho sľub sa netýka posledného dňa, ale tohto dnešného dňa. Aby však Marta uverila sľubu, ktorý jej Ježiš dal, musí vedieť niečo o tom, ktorý ten sľub dal. Preto Ježiš hovorí: Ja som vzkriesenie a život. Neslýchané prehlásenie. Vzkriesenie a život sú neoddeliteľné, spojené s Ježišom. On priam stelesňuje jedno i druhé. Potom platí, že kde je Ježiš prítomný, tam je i vzkriesenie prítomné. Preto je vzkriesenie nielen vecou ďalekej budúcnosti, ale aj vecou prítomnosti. Tvoj brat vstane z mŕtvych a vstane ešte dnes. Ako sa však Marta presvedčí o pravdivosti toho, čo tu Ježiš hovorí o sebe? Tak, že sa o chvíľu presvedčí o pravdivosti toho, čo tu Ježiš hovorí o Lazárovi. Tvoj brat vstane z mŕtvych. Lazárovo vzkriesenie na konci príbehu dosvedčí pravdivosť Ježišovho prehlásenia o sebe. O niečo neskôr sa Ježišovo vzkriesenie stane uistením pre nás, že i my vstaneme z mŕtvych. Smrť, ktorá si vylámala zuby na Ježišovi, bude už v našom prípade bez zuba. Pane, keď Ty si vzkriesenie a život, potom sa už nemusíme báť svojho posledného nepriateľa. Ďakujeme za to.

0: Ježiš jej riekol: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu na to hovorí: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.
1: Ján 11. kapitola, 25. verš. Lazárova smrť dáva Ježišovi príležitosť prehlbiť vieru svojich priateľov v neho. Preto sa Marte predstaví ako ten, kto je vzkriesenie a život. To znamená, že jeho moc nesiaha len po hrob, ale i za hrob. Neznamená to, že Ježiš je mocný len na území života a bezmocný na území smrti. On je rovnako mocný, už či ide o živých alebo mŕtvych. Čo z toho vyplýva pre veriaceho? Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. O každom platí, že jedného dňa umrie. Dokonca o každom platí, že bude aj vzkriesený, veriaci aj neveriaci. Ale zatiaľ, čo neveriaci budú vzkriesení, aby boli odsúdení na večné zahynutie, veriaci budú vzkriesení k večnému životu. Prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Ján 5. kapitola od 28. po 29. verš. Ježiš nesľubuje veriacim len vzkriesenie. Ježiš im sľubuje vzkriesenie, ktoré povedie k životu, k večnému životu. Bude žiť, aj keď umrie. To je sľub večného života po smrti. Takýto sľub môže dať len ten, kto je vzkriesenie a život. Len Ježiš môže vzkriesiť k večnému životu. A on to raz i urobí. Veď Ježiš nikdy nedal taký sľub, ktorý by nemohol splniť. Smrť je jedna z vecí, ktorej sa vyhnúť nemôžeme. Vieme, že nech robíme čokoľvek, na konci nás čaká smrť a hrob. Ale pre tých, ktorí veria v Krista, smrť neznamená koniec. Lebo posledné slovo nebude mať smrť, ale vzkriesenie. Kresťan sa môže obávať umierania, ktoré niekedy býva veľmi bolestivé. Ale kresťan sa nemusí báť smrti, lebo tá sa pre neho stane bránou k večnému životu. Pane, ďakujeme za to, že Tvoja moc siaha nielen po hrob, ale aj za hrob.

0: riekol jej Ježiš. Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Povedala mu. Áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet.
1: Ján, 11. kapitola, od 25. po 26. verš. Ježiš sa v rozhovore s Martou predstaví ako ten, ktorý je vzkriesenie a život. To znamená, že niet vzkriesenia mimo neho, lebo len v ňom prebýva moc vzkriesenia. Znamená to, že mimo neho niet života, lebo len v ňom je zdroj a prameň života, toho večného života. Čo však z toho vyplýva pre toho, kto verí v Ježiša? Sú to dve slávne skutočnosti. Obidve sa týkajú smrti. Keď Ježiš je vzkriesenie, pre veriaceho z toho vyplýva, že bude žiť, aj keď umrie. To je zasľúbenie večného života po smrti. Ten, kto verí v Ježiša, bude vzkriesený k večnému životu. Smrť sa pre neho stane bránou k životu vzkriesenia. Ježiš nás nenechá na pospas smrti. Smrť je mocná, ale Ježiš je mocnejší, lebo on je vzkriesenie. Preto má moc vzkriesiť z mŕtvych. Ale Ježiš nie je len vzkriesenie, ale aj život. Čo z toho vyplýva pre veriaceho? Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Tu nie je reč o živote po smrti, ale o živote pred smrťou. Aký je to život, ktorý veriaci žije už počas svojho pozemského života? Je to večný život. Ježiš povedal, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. Ján, 5. kapitola, 24. verš. Večný život nezačína až po smrti, ale už pred smrťou. Začína sa vzťahom s Bohom, ktorý je večný. Vstúpiť do vzťahu s večným Bohom znamená vstúpiť do večného vzťahu. Mať večný život už tu a teraz. Môže niečo smrť zmeniť na tomto živote a na tomto vzťahu? Môže ho nejako ohroziť? Nie, lebo Ježiš hovorí, nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Večný život, ktorý Ježiš do nás vložil, je nesmrteľný, nikdy nekončiaci život. Prežije aj smrť nášho fyzického tela. Smrť nás pripraví o pozemský život, ale nemôže nás pripraviť o večný život, o vzťah s večným Bohom, ktorý nikdy neskončí. Pane, ďakujeme za život, ktorý nám dávaš a ktorý nám ani smrť nevezme.

Ak by niekto dobrovoľne hrešil aj po tom, čo poznal pravdu, nemôže rátať s nejakou obeťou za hriechy, ale iba s hrozným súdom a páľavou ohňa, ktorý strávi Božích odporcov. Kto prestúpil Mojžišov zákon, bol bez milosti potrestaný smrťou, ak jeho previnenie dosvedčili dvaja alebo traja svedkovia. Pomyslite si, o čo hroznejší trest si zaslúži ten, kto zneúctí Božieho syna a znevažuje krv zmluvy, ktorou bol posvetený, a tak sa vysmieva duchu milosti. Poznáme predsa toho, ktorý povedal: mne patrí pomsta aj odplata. Inde Pán upozorňuje, že bude súdiť svoj ľud. Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.

0: Prichádzame k veľmi vážnej téme listu Židom. Je tu reč o neodpustiteľnom hriechu. Znie to strašne. Môže vyvolať jednak strach, jednak najrôznejšie otázky zo strany rôznych ľudí, veriacich či neveriacich. Najprv o neveriacich. Hneď sa pýtajú pochybovačne, či aj posmešne, aký je to Boh lásky, že trestce takým krutým spôsobom. Veď sám najlepšie musí vedieť, aký krehký tvor je človek, ako ľahko upadne, aké obmedzené sú jeho rozumové poznania a možnosti konania. Veriaci človek tiež pozorne pri čítaní týchto riadkov, pretože ani veriaci ľudia neboli a nie sú jednotní v pochopení biblických pravd a ich názor sa rozchádza. Tí zásadovejší berú toto slovo v jeho pôvodnej ostrosti a nekompromisnosti. Preto povedia, Boh berie svoj zákon prísne a nekompromisne a tak aj výstrahy dnešného slova platia priamo a Boh ich uplatní tvrdo, tak ako sme aj čítali. Iným veriacím pôsobí dnešné slovo nemalý hlavolam. Ako to vraj? Veď inde vo Svetom písme čítame, že veriaci človek nemôže odpadnúť ani vypadnúť z milosti. Boh má dosť sily, aby ho uchránil od vážneho pádu, od odpadnutia a od večného zahynutia. Veď sám Pán Ježiš prehlasuje o tých, čo v neho uverili a úprimne sa mu oddali a zverili sa mu ako ovce dobrému pastierovi, že ich nikto nemôže vytrhnúť z jeho rúk. Alebo poznáme jeho iné prepevné zasľúbenie, že každý, kto uveril v Božieho syna, získa večný život. To je predsa Božia vôľa. Podľa ľudskej logiky tieto výroky vylučujú uplatnenie takého nekompromisného Božieho postupu a večného trestu, o akom sme čítali v našom dnešnom texte. Nuž, milí poslucháči, netvrdím, že som jediný, kto dokonale rozumie Božiemu slovu a všetkým jeho výrokom. To nie. Ale navrhujem, aby sme sa spolu zamysleli nad touto pravdou. Boh je skutočne mocný, verný a dôsledný. Neopustí tých, čo sú jeho. Nikto iný ich nevytrhne z láskavých Božích rúk, z jeho spasiteľnej lásky. Ale sa pýtam, čo sa stane, ak sa sami sprotivíme a už nestojíme o Božiu lásku, o dar spasenia? Keď sa sami rozhodneme inak, zrušíme svoj sľub a pohrdneme Božou láskou a všetkými jej darmi. Bude nás Boh na silu držať vo svojom objatí aj proti našej vôli? Tu je opisovaný práve ten prípad, keď veriaci človek vedome, či aj uvážene, odíde, odpadne od svojho Boha, pohrdlivo zavrhne jeho dary. Nuž, a preto platí dnešné slovo o prísnom Božom postihu. V tomto prípade ani neveriaci človek nemôže obviniť Boha z nezmyselnej krutosti, z prehnanej, neprimeranej prísnosti. Ani on, ani nikto iný nemá právo Bohu vytýkať nedôslednosť. Naopak, práve tu sa prejavuje dôsledný Boží postup. Tak, ako je Boh hotový udeliť milosť človeku kajúcemu, tak zase spravodlivo potrestce toho, kto sa vedome obráti proti nemu a zneužije jeho lásku. Boh berie seba, svoje rozhodnutia, zasľúbenia naozaj vážne, ale takisto vážne hodnotí aj človeka, jeho slová, zámery a činy. Veď človek je Božím obrazom a od chvíle jeho stvorenia má slobodnú vôľu. Má možnosť slobodne sa rozhodovať. Áno, aj proti Bohu, aj proti svojmu svedomiu. S jeho slobodnou vôľou súvisí aj jeho zodpovednosť, s jeho schopnosťou uvedomiť si dosah a následky svojich slov a činov súvisí aj fakt viny človeka. Ergo v tomto prípade nemôže obviňovať ani Boha, ani nikoho iného. V tom je dôstojnosť človeka ako suverénnej osobnosti, ale aj bremeno jeho zodpovednosti, áno, ohromnej zodpovednosti. Dnešný text nám tieto veci vymedzuje ešte presnejšie. Podopiera pravdu o zodpovednosti človeka pred Bohom. Nejde tu iba o nejaké nevinné poklznutie, o náhodný, človekom nezavinený pád. Ide o to, ako sme doslovne čítali, o zneúctenie Božieho syna, o zneváženie krvi jeho zmluvy, o zavrhnutie posvetenia Duchom Svätým. Kto už raz reálne okúsil chuť jeho darov, bol načas ich majiteľom a užívateľom, má za sebou závažnú skúsenosť. Teda nejde iba o rozumové teoretické poznanie, ale o závažný zážitok. A to človeka zaväzuje, kladie na neho váhu zodpovednosti. Preto je dôležité, aby človek uvážil dosah svojich rozhodnutí. Tým viac, že vie o večnosti a o večnej zodpovednosti. Tu na zemi pripravujeme svoju večnosť. Tu sme prijali Božie milostivé odpustenie a všetky jeho nevýslovné dary. Ale to všetko svojím významom presahuje hranice nášho časové obmedzeného pozemského života a siaha do nedohľadnej večnosti, a to všetko v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Keď uvažujeme o dnešnom slove, premietnime ho do situácie, kedy bolo napísané. Vyjde nám z toho veľmi vážny výsledok. Doba napísania tohto listu bola o mnoho vážnejšia, áno, nebezpečná pre nasledovníkov Ježiša Krista. Bola to doba prenasledovania, doba, kedy nieraz bolo treba aj svoj život obetovať na oltári verného vyznávania svojho Spasiteľa. Pravda, nie vždy a nie všade bolo prenasledovanie rovnako kruté zo strany rímskej štátnej vrchnosti. Úradníci Ríma niekedy boli pozoruhodne tolerantní a spravodliví. Postupovali rovnako voči všetkým občanom či podaným ohromnej rímskej ríše. V nej vládli pomerne tolerantné zákony aj čo do slobody vyznávania svojho Boha či bohov. Áno, ale pod jednou podmienkou. Všetci občania, najmä tí spoločensky významnejší a poprednejší, mali jednu povinnosť – na znak svojej lojality voči štátu a podanosti voči cisárovi mali obetovať obeť na oltári hlavného božstva Jupitera za cisárovo zdravie a na jeho uctenie. A to kresťania obyčajne odmietali. Videli v tom mnohobožské pohanstvo, modloslužbu, neprípustnú pre kresťana, vlastne ani pre Žida. A tu obyčajne dochádzalo ku konfliktom medzi občanmi a štátnou správou. Rímska vrchnosť v odmietnutí takejto obete videla neposlušnosť, ba urážku cisárskeho veličenstva. Nazývali to crimen lese majestatis. A za to platil trest smrti. Predstavitelia ostatných náboženstiev mnohonárodnostného veľštátu bez najmenšej vnútornej zábrany obetovali kadidlo či aj nejaké zviera na počesť zbožneného cisára a pred jeho sochou. To zapadalo do ich mnohobožskej viery. Takto chápali cisára ako jedného z mnohých svojich bohov. Nie tak Židia a najmä kresťania. Tí v tom videli modloslužbu a zháčili sa, odmietli, a to obyčajne bol ich koniec. Vieme aj to, že nie každý kresťan bol vnútorne taký pevný a odhodlaný, aby išiel do všetkých dôsledkov, aby sa podrobil nieraz krutému rozsudku smrti. A čudujeme sa, koľko verných vyznavačov by dnes zostalo, keby sa obnovili tieto požiadavky. Zostali by sme aj my, vy alebo ja? Je to veľmi vážna otázka. A keď ešte domyslíme, že nie jeden z nás je živiteľom početnej rodiny a svojím rozhodnutím by vrhol do biedy aj svojich milých, na ňom existenčne závislých. Na pozadí týchto historických podmienok ešte stúpne vážnosť dnešného oddielu Božieho slova. To však neuvádzam preto, aby som vás alebo seba strašil, iba nezaškodí z času na čas vážne preskúmať svoju vieru a vernosť, či stojíme v Pánu, milovaní. A ešte jednu myšlienku na uváženie. Je tu reč o súde, o rozsudku. Našťastie nie ľudskom, ale Božom. My sa ľahko môžeme mýliť alebo podľahnúť zaujatosti. Nie tak náš Boh. Jemu patrí trest aj odmena. Ale On oboje vykoná absolútne neomylne, lebo pozná aj tie najskrytejšie a najskrývanejšie zákútia ľudskej duše. A ako vieme, On svojho času odhalí aj skryté úmysly ľudských srdc. Preto, ak to berieme s Bohom vážne, môžeme pokojne spávať a pokojne konať vo vedomí, že On je rovnako spravodlivý a prísny, ako aj láskavý a milostivý. Dobre je nám spočinúť v ňom.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Sliedili teda za ním a poslali zvedov, ktorí sa pokrytecky vydávali za spravodlivých, aby ho pochytili v reči, a oni potom, aby ho vydali vrchnosti a moci vladárovej. Opýtali sa ho teda: Majstre, vieme, že bez okolkov hovoríš a učíš a nedbáš na osobu, ale pravdivo učíš ceste Božej. Je nám dovolené platiť cisárovi daň, a či nie? On však prezrel ich úlisnosť.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 20 až 23. Striehli na neho. Kto sú tí, čo striehnú na Ježiša? Zákonníci a veľkňazi sa usilovali už v tú hodinu dostať ho do svojich rúk. Títo Ježišovi úhlavní nepriatelia majú jasno v jednej veci. Ježiša treba zlikvidovať. Ako to však urobiť? Židia totiž nemali právo niekoho odsúdiť a popraviť. Toto právo mali len Rimania. Preto hľadajú zámienku na úradnú obžalobu, aby mohli Ježiša vydať moci a súdu vladára. Pripravia pascu a dúfajú, že sa Ježiš do nej chytí. Použijú pritom nastrčených ľudí. Poslali sliedičov, ktorí predstierali, že sú spravodliví. Títo nečistí ľudia chcú zakryť svoje nečestné úmysly tým, že začnú pokryteckou zdvorilosťou. Učiteľ, vieme, že správne hovoríš a učíš. Neuprednostňuješ nikoho, ale učíš Božiu cestu podľa pravdy. Všetko, čo tu na Ježišovu adresu hovoria, je pravda. Ale z ich strany je to len priehľadné lichotenie, ktorým maskujú svoj skrytý zámer. A síce, aby ho podchytili v reči. Ľudia majú radi, keď sa im lichotí. Dobre sa to počúva. Ale pekne hovoriť a nečestne zmýšľať je od zlého. To je aj prípad týchto sliedičov. Najprv lichotia a potom Ježišovi nastražia pascu, ktorá je skrytá v otázke. Smieme platiť cisárovi daň, či nie? Veľmi rafinované. Ak Ježiš povie áno daniam, vyhlásia ho za nepriateľa svojho národa, Izraela. Ak povie nie daniam, vyhlásia ho za nepriateľa režimu, Ríma. Buď sa Ježiš skompromituje nábožensky v očiach ľudu, alebo politicky v očiach Rímanov. On však spoznal ich lesť. Ježiš prehliadne ich nečestnosť, pokrytectvo, zlý úmysel. A nie len ich, ale aj náš. A to vždy vtedy, keď prídeme za druhými s postrannými úmyslami, aby sme ich podchytili v reči. Keď striehneme na druhých, či sa v niečom neprevinia. Keď sa pýtame na názor druhých ako tí, ktorí len hľadajú zámienku proti ním. Ježiš je neviditeľným svedkom všetkých našich rozhovorov, všetkých skrytých úmyslov a myšlienok, všetkých slov, za ktorými sa skrýva akákoľvek lesť. Aj z nich raz budeme vydávať počet. Pane, ani my tu nie sme bez viny. Prosíme, odpusť nám.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel.

Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali,

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď.

blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený.

0: Sliedili teda za ním a poslali zvedov, ktorí sa pokrytecky vydávali za spravodlivých, aby ho pochytili v reči, a oni potom, aby ho vydali vrchnosti a moci vladárovej. Opýtali sa ho teda: Majstre, vieme, že bez okolkov hovoríš a učíš a nedbáš na osobu, ale pravdivo učíš ceste Božej. Je nám dovolené platiť cisárovi daň, a či nie? On však prezrel ich úlisnosť a povedal im: Ukážte mi peniaz, čí má obraz a nápis? Odpovedali: Cisárov. Riekol im: Dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi, a čo je Božie Bohu. I nemohli ho pochytiť v reči pred ľudom a diviac sa jeho odpovedi zamlkli.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 20 až 26. Smieme platiť cisárovi daň, či nie? Veľmi citlivá politická otázka, najmä v čase rímskej okupácie Palestíny. Nech už Ježiš odpovie áno alebo nie, oboje poslúži jeho nepriateľom, aby ho zdiskreditovali. A to už či v očiach ľudu, alebo v očiach rímskej vrchnosti. Jediný spôsob, ako sa vyhnúť tejto pasci, je vyhnúť sa otázke. Nechať ju nezodpovedanú. Ježiš to však neurobí. On síce lesť svojich nepriateľov prehliadne, otázku však zodpovie a nastraženej pasci sa vyhne. Ako to urobí? Majstrovsky. Tak, ako to len on dokáže. On však spoznal ich lesť a povedal im: Ukážte mi denár. Prečo práve denár? V Rímskej ríši sa daň platila cisárovými denármi. Na minci bol z jednej strany cisárov obraz a na druhej strane nápis: Cisár Tiberius, syn božského Augusta. Preto keď sa ich Ježiš pýta, čí obraz a nápis je na ňom, odpovedajú: Cisárov. A teraz to príde: Dávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. A výsledok? Užasli nad jeho odpoveďou a zamlkli. Ježiš totiž svojou odpoveďou celú otázku platenia daní postaví na úplne inú rovinu. Oni sa pýtajú: Dať cisárovi, či nedať? Ježiš však hovorí: Dať každému, čo mu patrí, aj cisárovi, aj Bohu. Tým ukáže, kde je náš skutočný problém. Že ním nie je cisár, čiže štát. My štátu musíme dať, čo mu patrí. To nie je ponechané na našu dobrovoľnosť, či dane zaplatíme, alebo nie. Je to naša povinnosť. Náš problém je dať Bohu, čo je Božie. Čo je cisárovo? To, čo nesie cisárov obraz. A čo je Božie? Čo patrí Bohu? To, čo nesie Boží obraz. Človek stvorený na Boží obraz. Dať Bohu, čo je Božie, znamená dať Bohu seba so všetkým, čo som a čo mám. Ak štát si robí nárok na naše dane, tak Boh si robí nárok na náš život. Človek však skôr uzná nárok štátu na jeho dane ako Boží nárok na jeho život. Skôr dá cisárovi, čo je cisárovo, ako Bohu, čo je Božie. Lebo je oveľa ťažšie dať Bohu, čo je Božie. Lebo Božie je všetko. Bohu patrí všetko. Preto On žiada všetko. Pane, ani netušíme, ako veľa sme Ti zostali dlžní.

0: Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
1: Tento príbeh musím začať vo svojom detstve. Narodil som sa ako jediné dieťa svojich rodičov. Moje detstvo bolo, dalo by sa povedať, nešťastné. Môj otec bol alkoholikom a okrem toho veľmi zvláštnym človekom. K tomu sa ešte dostanem. Viem, že štvoročné deti si toho veľa nepamätajú, ja si však pamätám určité veci úplne jasne a nezabudnem na ne do konca svojho života. Môj otec chodil domov každý deň po práci opitý a vtedy sa to začalo. Krik, bitky, hlavne mojej mami a nenávisť. Keď som mal 4 roky, otec ma spolu s mojou mamou vyhodil na ulicu. Uchylili nás známi, kým sme sa nedostali do prvého podnájmu. Môj otec sa tam však objavil na tom mieste a po rozhovore s človekom, u ktorého sme bývali, nás vyhodili. Takto sme putovali z miesta na miesto a stále sa to opakovalo. Kým som sa stal dospelým, sťahoval som sa asi 10 krát. Za tie 4 roky, keď bol otec ešte s mamou, rozostavali rodinný dom, ktorý zostal nedokončený. Mame sa podlomilo zdravie a bola niekoľkokrát operovaná. Nikdy som nebol vychovávaný vo viere v Boha, aj keď moja mama bola z katolíckej rodiny a otec bol v podstate z reformovanej cirkvi.

Ako som rastol, veľmi ma začali zaujímať otázky typu: má život nejaký zmysel? Existuje tvorca zeme a toho všetkého? Boh, ktorý riadi a sleduje konanie ľudí? A čo spravodlivosť? Fascinoval ma vesmír a celá jeho dokonalosť. Bol som veľmi hlbavým dieťaťom, ktoré rozmýšľalo nad príčinami diania sa aj na oko jednoduchých vecí, a takým som dodnes. Časom som zistil, že je pre mňa dôležitou otázkou zistiť, či Boh, o ktorom som sporadicky počul, existuje alebo nie. Táto otázka ma dlho sprevádzala mojim životom, ale samozrejme čas plynie, a to veľmi rýchlo. Ako 10-ročný som sa opýtal svojej mami, či Boh existuje, ale odpoveď znela: nie. Boha si vymysleli len ľudia. Zakrátko na to sa mojej mame stal úraz, kvôli ktorému ju museli dvakrát operovať na chrbticu. Žilo sa nám ťažko, pretože jej podlomené zdravie a stav sa ešte viac zhoršili. Bola na polovičnom invalidnom dôchodku a pritom musela pracovať, aby sme nejako vyžili. Bol tu však druhý moment. Keď som sporadicky chodila na návštevu k svojmu otcovi, asi 2 razy za rok, keď už boli rodičia rozvedení, naše stretnutia sa vždy končili jeho slovami: synu, vždy ver a dúfaj v Pána Boha. Bol som teda dezorientovaný, ale tým viac zvedavý, ako to vlastne je. Chodil som už na strednú školu, keď si zrazu ku mne v autobuse prisadol mladý človek, ktorý sa dal so mnou do rozhovoru a hneď mi ponúkol odpovede na všetky otázky. Ja, hladný po odpovediach, som absolvoval niekoľko stretnutí so svedkami Jehovovými, ktorí mi vysvetlili základné veci a naučili ma modliť sa. Niečo mi ale na týchto ľuďoch nesedelo. Nedalo sa pri nich mať vlastný názor a keď som s niečím nesúhlasil, prišlo rázne odmietnutie. Kedy som uvidel, že títo ľudia majú patent na rozum, tak som ich prestal navštevovať. Moje vnútro ovplyvnil najmä duchovný zážitok, keď som u nich videl obraz Pána Ježiša visiaceho na kole, čo som odvtedy nikdy nevedel stráviť, s čím som sa nevedel vyrovnať. Ale v podstate to bol môj duchovný začiatok.

Potom som sa dostal na vojnu a odtiaľ do vojenskej nemocnice, lebo od malička mám nejaké zdravotné problémy. V tejto nemocnici som stretol ďalšieho zaujímavého človeka, ktorý bol milníkom v mojom živote. Bol to katolík menom Jozef, ale človek, ktorý aj sám o sebe hovoril, že berie vieru v Pána Boha ináč. On mi daroval knihu s názvom Posolstvo. Táto kniha spája v sebe 4 evanjeliá, ktoré sú spojené do jedného príbehu. Z tejto knihy som sa dozvedel o Ježišovi Kristovi, jeho pôsobení na zemi a hlavne o tom, čo rozprával. Dodnes túto knihu mám. Je tomu už vyše 15 rokov a v tej nemocnici sa to stalo. Prvýkrát ma oslovil Pán Boh. Bolo to cez víkend, keď všetci z izby odišli domov na priepustky a ja som tam zostal sám. Bolo to v noci, ale bol som hore. Nespal som. Zaznel hlas, ale len v mojej mysli a povedal: Môj syn žije a oplatí sa ho hľadať. Bol to pre mňa fantastický zážitok, aj keď som veľakrát nevedel, čo s tým. Po prečítaní tejto knihy a následne Nového zákona som nadobudol silnú vieru, ktorú som v podstate už nikdy nestratil. Lenže cestu k Bohu som nenašiel. Prečo? Hlavne preto, že Pán Ježiš hovoril vždy len o jednej cirkvi a ja som videl vo svete mnohé cirkvi, ale aj v tých nemnohých, ktoré som zvonka pozoroval, mi chýbalo to základné, o čom Pán Ježiš hovoril, a to je láska. Všímal som si veriacich, ale keď som videl v jednej dedine katolíkov a evanjelikov, ako sa vzájomne nenávidia, porozumel som, že to nie sú Boží ľudia. Lenže toto mňa osobne neposunulo ďalej. Veril som, modlil som sa a blúdil som a začal som pochybovať. Nikdy som na Boha nezabudol, ale stál som na jednom mieste a čas neúprosne bežal ďalej. Medzi tým sa stala zaujímavá vec. Môj otec ma vyhľadal, nebývali sme totiž v jednom meste, a ponúkol mi, že by mi daroval dom, ktorý rozostal ešte s mojou mamou. Ja som vtedy už ženatý a býval som so svojou manželkou v paneláku. Po dlhom zvažovaní sme sa s manželkou dohodli, že sa na to dáme. Potrebovali sme ale vysokú pôžičku, pretože dom bol veľký a boli to vlastne len holé múry. Najviac mi vlastne záležalo na tom, že ja potomok môžem dokončiť nezdarené dielo svojich rodičov. V tomto dome bývame dnes aj s mamou, aj s mojou 6-ročnou dcérou Petrou. Ja som ako 30-ročný začal študovať na vysokej škole a momentálne som v 5., teda poslednom ročníku, niekoľko mesiacov pred štátnicami. To najdôležitejšie v mojom živote sa udialo cez prázdniny medzi 4. a 5. ročníkom. Pocítil som, že Pán Boh ma k sebe volá. Oprášil som staré knihy, čítal som evanjelia, začal som sa správať tak, ako to vyučoval Pán Ježiš, ale stále som nevidel cestu. Potom som sa modlil k Bohu, nech mi konečne ukáže k sebe cestu, a moja modlitba, ako aj mnoho iných predtým, bola vyslyšaná. Dostala sa ku mne brožúrka od Wilhelma Paulsa Náboženstvo alebo viera v evanjelium, ktorá otvorila moje oči do Korán. Konečne som pochopil, čo je to cirkev Pána Ježiša Krista a čo je potrebné urobiť, teda obrátiť sa. Pochopil som a uveril som, že Pán Ježiš je tým jediným a skutočným spasiteľom, ktorý zomrel aj za mňa a moje hriechy. A On je pravda, cesta i život. A jediným, ktorý mňa ako aj ostatných ľudí môže zachrániť pre večnosť a život večný. Tu nasledovalo moje druhé oslovenie Pánom Bohom, ktoré sa udialo v spánku a znelo: choď a daj najavo svoju vieru medzi ľuďmi, pretože času je už málo. Krátko po mojom obrátení som od Pána dostal Ducha Svätého, ktorý ma odvtedy vedie vo všetkom, a viem, že som sa stal Božím dieťaťom. Sám Pán Boh ma vychovával a viedol, až kým som vo svojej blízkosti neobjavil zbor, teda skutočných veriacich, ktorí majú živú vieru. Na internete som spoznal svojho prvého brata, ktorý mi veľmi pomohol. Ešte ani po svojom obrátení som nevedel, kam vlastne patrím. Bežal som za miestnym farárom, u ktorého som však nenašiel pochopenie. Ako všetci správne tušíte, po mojom obrátení sa o mne začalo intenzívne zaujímať druhá strana duchovného sveta a bol som ostro pokúšaný a skúšaný. Dnes už ale viem, že to k tomu patrí, a pomaly si zvykám a viem tiež, ako ťažko sa nachádza cesta k Pánu Bohu, pretože je len jediná cesta k Bohu, a to je Kristus
a jedine iba viera v Neho je zachraňujúca. Na druhej strane ľudia Boha odmietajú a vôbec nejavia o tematiku záujem. Česť výnimkám. Osobne som veľmi smutný z toho, ako veľmi je celé ľudstvo oklamané a čas konca pred dvermi. Ocitol som sa v situácii, keď som odišiel zo sveta, kde som žil 35 rokov a mal som za sebou dosť problémov. Všetci a všetko okolo mňa ostalo v starom svete. Manželka, dieťa, matka, širšia rodina, kolegovia. Nevedel som čo a ako, a tak som siahol po prvej, ale veľmi silnej výzbroji kresťana, po modlitbe. Bol som síce pripravený opustiť kvôli Bohu všetko a všetkých, ale nakoniec vysvetlil, že to nie je Pánova vôľa, skôr naopak. Zistil som, že Pán veľmi podporuje fungujúce rodiny. Ešte som nemal prečítaný Starý zákon a dosť razantne som sa pustil do jeho čítania. Cítil som to z mojej strany ako veľký deficit a ukázalo sa, že mi pomohol pochopiť mnohé fakty. Popri tom som čítal veľa literatúry z vydavateľstva misijnej spoločnosti Evanjelia Ježiša Krista, pretože som vlastne nič nevedel. Každé ráno som sa modlil za svoju rodinu, aby sa nerozpadla a aby aj oni našli túto nádhernú úzku cestu, ktorú nám Pán Ježiš vo svojej milosti ponúka, na konci ktorej je skutočný život s ním. Samozrejme, to nešlo podľa môjho očakávania, pretože som mal zlú predstavu o prijímaní Evanjelia ľuďmi, a vtedy som plne pochopil slova z písma 1. listu Korinským 1.18. Slovo o kríži je totiž bláznostom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Začal by som od seba a musím kriticky povedať, že krátko po svojom obrátení som ešte nemal Boží náhľad na veci. Začal som pestovať duchovnú pýchu a myslel som si, že ja predsa všetko môžem. Som Boží vyvolený, veď vo všetkom konám Božiu vôľu. Tu mi Pán Ježiš jasne a prísne ukázal, že to teda nie je cesta, ktorou mám ísť a môžem skončiť aj veľmi zle. Takýto zásah bol nutný ešte niekoľkokrát, pretože som ako malé Božie dieťa nedochôdča na tejto ceste padal a padal. Šťastie je, že som z tých pádov vždy mohol sa postaviť a stále som bol silnejší. Osobne som prežil to, čo som čítal v jednej kresťanskej knihe. Ak niekto vpustí do svojho života Pána Ježiša, otvorí mu svoje srdce do Korán a je ochotný meniť sa. Niekedy si človek myslí, že má len jednu chybu. Že mu na dome tečie len strecha. A čuduje sa, keď mu Pán Ježiš v dome začne rozoberať priečky, rozvody a skončí až pri základoch. Áno, on tvorí všetko nové. Ale len, ak to človek chce a pripustí to. Je tu však aj druhá stránka veci. Kto ho poslúcha a nasleduje, tak ako si to on predstavuje, má možnosť okúsiť aj Božie zasľúbenie a požehnania. Tých je v písme neúrekom, ale aj tie tiež prichádzajú tak, že čakáme len jedno, ale Pán nám vo svojej milosti pribalí ďalších 5. Aj tieto skúsenosti sme v našej rodine hojne zažili.

Radi zabúdame, že zasľúbenia sú viazané na nejaké podmienky a bez nich a bez ich naplňovania nemôžu žiadne Božie zasľúbenia prísť. Pán ma priviedol do jedného zboru Bratskej jednoty baptistov na Slovensku, ku ktorému som sa pridal. A veľmi rýchlo udomácnil. Páči sa mi tam. Postupne som pochopil, aká je moja úloha v zbore a začínam sa začlenovať a konať svoje poslanie. Na všetky dôležité otázky, ktoré ma trápili, som dostal od Pána odpovede a snažím sa ich aj s rodinou dodržiavať v pokore a v poslušnosti. S manželkou sme sa dohodli vychovávať našu dcéru vo viere a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Na tomto mieste musím povedať, že moja manželka bola vnímavá na zmeny, ktoré videla v mojom živote. Prečítala si niekoľko kresťanských kníh a to ju naštartovalo k prečítaniu Nového zákona. Všetko išlo relatívne rýchlo a vďaka Pánovi a modlitbám prijala manželka dar viery. Bolo pre mňa zázrakom, že krátko po mojom začlenení sa do zboru začala so mnou navštevovať biblické hodiny a aktívne sa zapájala do diskusí. Aj ostatní členovia zboru si všimli, ako dobre pozná a vysvetľuje príbehy a slova z písma. Myslím si, že najviac pomohlo to, že ma videla, ako sa mením vo veciach, v ktorých ma ona chcela zmeniť pre moje dobro, ale nikdy sa jej to nepodarilo. Nemohla tú silu ignorovať a začala pátrať po jej zdroji.

Túto okolnosť si všimli aj ďalší členovia rodiny, ktorí inak o evanjeliu nechceli ani počuť, ale obdivovali zmenu človeka, zasiahnutého evanjeliom. Chcel by som tu zdôrazniť, aké je dôležité správanie sa ľudí, ktorí chcú rozširovať slova Božieho kráľovstva. Keď ľudia uvidia, že nežijeme to, čo hovoríme, asi nám nikdy neuveria. Ale zrejme to platí aj naopak. Keď niekto vidí úplnú zmenu človeka, začne pátrať po príčine. Myslím si, že moja manželka už bola zasiahnutá Božou mocou. Obaja sme si tiež všimli, že do nášho manželstva sa vracia láska. Božia láska, ktorá bola vyliata do našich srdc. Naše dieťa sa zaradilo do besiedky nášho zboru a s obdivom pozorujeme Božiu prácu a požehnanie aj na ňom. Najhoršie to bolo s mojou mamou, ktorá ma celý život vychovávala a bol som a som na ňu určitým spôsobom naviazaný. Je z katolíckej rodiny, ale pokiaľ sa ja pamätám, nikdy sme nežili podľa kresťanských princípov, skôr naopak. Hlavnou zásadou bolo stredoveké účel svätí prostriedky. Tento princíp dnes znovu ožil a žijeme vo svete, kde má každý človek na všetko právo a je jedno, ako svoj cieľ dosiahne. Po mojom obrátení som konfrontoval svoju mamu s jej vierou, čo v podstate bolo to najhoršie, čo som mohol urobiť, pretože som zistil, že jej viera nemá žiadny hmatateľný základ a ona to od svojho syna nezobrala v dobrom. Ani samotný fakt môjho obrátenia sa jej nepáčil. Moja mama bývala s nami uplynulých 6 rokov a po mojom obrátení od nás odišla. Odsťahovala sa. Všetko vykonala v tajnosti a ani vtedy sme nevedeli, aké má plány, pretože 3 mesiace bola u sestry a odtiaľ si vybavovala ďalšie veci. Aj keď som po svojom obrátení kúpil mame Bibliu a ona ju celú prečítala, vôbec na ňu nezapôsobila. A to ani po mojom výklade niektorých príbehov. Náš vzťah sa toho času dosť zhoršil, pretože koľkokrát niečo povedala, nič z toho nedodržala a ja som bol z toho veľmi sklamaný, pretože napriek všetkému je to moja mama. Po prvej návšteve svojej mamy v jej novom domove, domove dôchodcov, som bol zhrozený z toho, v akých podmienkach žije. Izba 3x3 metre a bola v otrasnom psychickom stave. Po svojej druhej návšteve som však zistil, že náš drahý pán Ježiš ju akoby náhodou zaviedol do diakonického domova pre dôchodcov, ktorý patrí a je správovaný reformovanou cirkvou. Moja mama bola akoby vymenená a vyznala mi, že trikrát do týždňa navštevuje biblické vyučovanie. Priznala sa, že počuje to isté, čo počula aj do mňa, len od cudzieho človeka to prijala a prijíma. Plakal som toho dňa od radosti za to, že pán Ježiš ponúka mojej mame svoju milosť a život s ním vo večnosti.

Chcem sa s vami všetkými podeliť o to, že moje každodenné ranné modlitby boli vypočuté a Pán pracuje svojím úžasným spôsobom a mení životy ľudí. Ja, človek, som sa už začínal zmierovať s tým, že mojej matke nebude pomoci. Príjmite tento príklad Božieho zásahu do života mojej rodiny a vytrvalo sa modlite za svojich nespasených príbuzných. Pán bude konať podľa svojho zasľúbenia. On zasľúbil, že on zmení naše životy.

Nakoniec chcem podotknúť len jedno. Nemyslím si, že som v niečom výnimočný, ale urobil som len to, čo odo mňa a od všetkých Pán Boh očakáva. Zobral som slova Biblie doslova a úplne vážne. Snažím sa ich žiť každý deň a naučil som sa Pánovi dôverovať na 100%. Zistil som, že slova Biblie sú živé a pravdivé. To, ako sa prejavia v našich životoch, záleží len a len od nás a nášho prístupu a postoja, pretože Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes i na veky. Prajem vám veľa Božieho požehnania. Štefan.

Povedzte mi, či nie, je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdaj Jeho menu chváli.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Jediný normálny človek, ktorý naplnil Boží plán a bol naozaj Božím obrazom, je Pán Ježiš Kristus. Ježiš je Boh a človek v jednej osobe. My sa venujeme v tejto sérii jeho ľudskej stránke, pretože tak funguje naše srdce, že keď niekoho môžeme pochopiť zbližšia ako človeka, tak máme k nemu ľahšie vzťah, nejakú sympatiu, možno empatiu. Táto láska a také ľudský vzťah k Pánovi je tak dôležitý, že prvý list Korinťanom končí kliatbou na tých, ktorí nemilujú Pána Ježiša. Možno, že vás to niekedy prekvapilo, keď ste čítali prvý list Korinťanom, že končí, ak niekto nemiluje Pána Ježiša, nech je prekliatý. Anatéma. Trošku desivé, myslím, pretože sme zvyknutí na pozitívne kázania, na to, že Pán Boh všetkých miluje, všetkým odpúšťa a tak ďalej. A tu apoštol, ktorý venuje relatívne dlhý list, prvý list Korinťanom, zboru, ktorý nie je veľmi v poriadku, keď to povieme jednoducho, končí takouto takýmto varovaním. Myslím si, že nie je ťažké pochopiť alebo vidieť, že téma Pán Ježiš je absolútne najdôležitejšia zo všetkého, čo my môžeme hovoriť alebo čomu sa venovať. A že všetky ostatné kresťanské témy, ktoré môžeme preberať, sa musia odvíjať od nášho osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi, ako k Bohu, ktorý je spasiteľ, a k človeku, ktorý je nám bratom. Všetko ostatné sa odtiaľ musí odvíjať a je pravda, že v kresťanstve, aj v teológii sa veľmi často niečo iné stane centrom a Ježiš má tomu ako si pomáhať, alebo dokonca si teológia zvykne vyrábať Krista alebo Ježiša nejakým spôsobom, ktorý nie je biblický ani nie je pravdivý. List Hebrejom alebo Židom v 5. kapitole v 11. verši konštatuje, že o tom, teda on hovorí o Ježišovom kňazstve, a hovorí, že o tom by sme mohli veľa hovoriť. Ale je to ťažké vysvetliť. Zdôvodňuje to nejakým dosť nepríjemným spôsobom, možno, že ktorý čítate Bibliu, už viete, ako to pokračuje, pretože ste leniví počúvať. No ja to necitujem, pretože vám chcem povedať, že vy ste leniví, ale platí to aj pre mňa a platí to pre nás všetkých, aby sme sa zamysleli, či nie sme leniví počúvať o Ježišovi, lebo nás zaujímajú nejaké iné veci. My si ľahko z Ježiša urobíme nástroj nejakej psychologickej pomoci, možno, že materiálnej pomoci, alebo zabezpečenia večnej spásy. Protože chceme niečo dosiahnuť a cestou k tomu, čo potrebujeme dosiahnuť, niekedy sú to veľmi dobré veci, nemusia to byť vôbec ani nízke, ani zlé, ani nejaké nesprávne veci. A na ceste k tomu, čo chceme dosiahnuť, je divotvorca Ježiš. Ale skutočným cieľom nášho srdca, nášho vnútra, nie je kláňať sa Ježišovi, ani ho uctievať, ani pri ňom skončiť, ale použiť ho pre to, čo my chceme dosiahnuť. Neviem, či táto analýza nie je príliš krutá. Ale ak takto chceme skončiť, alebo toto nám stačí, tak sa nemôžeme čudovať, že to, čo nazývame kresťanstvo, v skutočnosti nie je kresťanstvo. To, čo nazývame nasledovanie, nie je nasledovanie. A preto dnes by som sa chcel venovať takej téme, ktorá hovorí o Ježišovi ako tajomnom. Ježiš tajomný. Niekto, koho pochopenie je ťažké alebo vyčerpávajúce nemožné. To sme čítali, že je to ťažké vysvetliť. On potom ďalej vysvetľuje, ale chce povedať, že na to, aby sme to prežili, pochopili, je potrebná námaha. Prečítam trošku dlhší citát od jedného teológa, možno, že počuli ste meno R.C. Sproul. A on varuje, že keď chceme rozmýšľať o Pánovi, o Ježišovi, tak musíme dať pozor na to, z akej strany k tomu ideme. A varuje pred teológmi. Takže ja budem teraz chvíľu čítať citát od Sproula. Žiadny človek v dejinách nevyvolal toľko skúmania, kritiky, predsudkov a nasledovania ako Ježiš z Nazareta. Titanský vplyv tohto človeka ho robí hlavným terčom pre šípy kritiky a primárnym predmetom reinterpretácií podľa predsudkov interpretov. Historicky Ježiš trpí osudom voskovej figuríny, ktorej nos si každý upravuje podľa vlastnej predstavy tak, aby bol Ježiš na jeho strane, a v množstve militantných cieľov, z ktorých mnohé sa navzájom vylučujú. V laboratóriu teológov sa Ježiš môže stať chameleónom. Jeho pokožka mení farbu tak, aby zapadala do pozadia, ktoré teológ namaľoval. Boli uskutočnené rigorózne akademické pokusy dostať sa za Ježišov novozmluvný portrét a objaviť v úvodzovkách skutočného Ježiša, alebo historického Ježiša. Tieto pokusy preniknúť za stenu histórie, nakuknúť za závoj pôvodného apoštolského svedectva, nás mnoho poučili o predsudkoch učencov, ale pridali len málo alebo nič k poznaniu skutočného Ježiša. To, čo učenci objavili za závojom, bolo zrkadlo ich vlastných predsudkov a Ježiš stvorený na ich vlastný obraz. Liberáli 19. storočia tam objavili liberálneho v úvodzovkách Ježiša, existencialisti tam našli existenciálneho hrdinu a marxisti tam objavili politického revolucionára. Idealisti našli idealistického Ježiša a pragmatisti objavili pragmatického Krista. Hľadať za alebo nad tým, čo podáva nová zmluva, je to isté, ako ísť na poľovačku a namiesto pušky si vzieť baterku pýchy a predsudkov. Trošku dlhší citát, ale myslím, že je veľmi dôležité, aby sme boli pokorní, keď hovoríme o Pánovi. Pretože tu je to síce o teológoch a týka sa to v tomto profesionálnom zmysle asi hlavne mňa a tých, čo sme nejak študovali formálne teológiu. Pravda je ale taká, že každý kresťan je zároveň teológ. V momente, keď poviete Ježiš Kristus je a doplníte to nejak, keď poviete, že je spasiteľ alebo je Boh a človek alebo poviete Ježiš je môj učiteľ alebo čo, v tom momente sa stávate teológmi. Nie profesionálne, možno nie študovanie, ale to je teologický výrok. Každý z nás, ak chce rozmýšľať o Ježišovi, sa musí stať nejakým zvyšle teológom. A tento mysliteľ, alebo teológ Sproul, tu varuje, že my rádi rozmýšľame o Ježišovi tak, ako nám to vyhovuje. My, každý z nás je nejak nastavený. A to, ako sme nastavení, tam by sme chceli, aby ten najdôležitejší zapadol. Aby nejakým spôsobom potvrdil to, kto som ja. Tak asi nebudem chcieť, aby potvrdil môj hriech, keď som kresťan. Ale môžem chcieť, aby potvrdil moje predsudky. A tie predsudky sú často veľmi skryté. Alebo moje skryté záujmy. A nájdem si to v Biblii. Biblia je veľmi široko tematická kniha a asi ste už zažili to, že Bibliu otvára veľa ľudí, aby potvrdilo diametrálne odlišné názory. Takže keď chcem hovoriť dnes o tom, že Ježiš je tajomný, tak je to téma, ktorá je v istom zmysle negatívna, pretože chceme hovoriť o tom, o čom sa nedá hovoriť, ale zároveň je to veľmi kľúčová téma k tomu, aby sme sa pred Ježišom zastavili a uctievali ho a uvedomili si svoju nevedomosť. Prvý predpoklad k správnemu rozmýšľaniu Ježišovi je pokora. Boh sa pyšným sprotiví. To znamená, odporuje im. V momente, keď ja prichádzam s tým, však ja si to preštudujem, ja to vyrozumiem, ja ho pochopím, v tom momente je proti mne Boží odpor samého stvoriteľa a nie som schopný doslovne ničomu rozumieť, len tomu, čo čítam a vlastne sám seba nachádzam. Ako tento autor hovorí, že nastavujem si zrkadlo a vidím Ježišovi to, čo tam chcem vidieť. Teda v istom zmysle východiskom k tomu je, preto pán Ježiš to sám povedal, že slávim ťa, Otče, že si to zjavil nie múdrym, ale tým, ktorí nevedia hovoriť. Samozrejme, nemyslí deti, ktoré ešte nevedia hovoriť, ale sú to ľudia, metaforicky, ktorí majú vedomie, že to, kto je Ježiš, neviem vyjadriť. To neznamená, že nebudem nič hovoriť. By som si sám odporoval, dnes tu kážem o Ježišovi, takže asi verím tomu, že o Ježišovi je možné niečo povedať. A že je možné o ňom svedčiť. A je možné tvoriť kristológiu a teológiu o Ježišovi. Ale ak nevychádza z toho, že Ježiš je niekto, kto je nevyčerpateľný, kto je v konečnom dôsledku nepochopiteľný, tak to, čo vám prenesiem, nebude Ježiš, ale nejaká moja teória, ktorá sa u vás farbí na vašu farbu a všetci tu budeme hovoriť o niekom, kto sa volá Ježiš, ale nie je to on. A myslím si, že nie je väčšej tragédie, ako byť oklamaný pravdou. Môžete mať pravdivé výroky, pravdivé slova, ale chápete ich tak, že ste oklamaní. Neviem, či toto pre vás je desivé, ale pre mňa to je desivé. A je veľmi, skoro by som povedal, ľahko ukázateľné, alebo dokázateľné, že v cirkvi toto funguje. Keď vás Satan nemôže oklamať lžou, tak vás môže oklamať pravdou. Ak sa nemáme dať oklamať pravdou, tak sa musíme zastaviť a povedať, Pane, ja tu čítam niečo, čo verím, že je pravda, ale na to, aby som tomu pravdivo rozumel, potrebujem pôsobenie Tvojho Svätého Ducha. A tam je to miesto tajomstva, kde viem, že to, čo čítam, zároveň rozumiem, ale zároveň nerozumiem, pretože potrebujem svetlo. A to svetlo je práca Svätého Ducha, a to predpokladám, že všetci ste už zažili, že tie isté slova v nejakom období znamenali niečo iné a potom prišlo svetlo od Boha a zrazu si rozumeli a toto teraz Boh prehovoril a viem, že to je o niečom inom, ako som si to možno roky myslel. Takže hovoríme o pánovi Ježišovi. Je dôležité, aby sme sa zastavili a spýtali sa, vieme, o kom hovoríme? Alebo do akej miery sme naomile, pretože predpokladajme, že sme naozaj spoznali pána, že sa nám naozaj zjavil, že sme ho naozaj prežili ako spasiteľa a že nám naozaj odpustil hriechy. Znamená to, že už všetky naše myšlienky o pánovi sú pravdivé a že už nemáme žiadny omyl v živote? Toto je mimochodom vážny, tak by som to nazval, baptistický omyl. Že pretože každý veriaci má Svätého Ducha, každý veriaci môže o čom chce rozmýšľať a má pravdu, alebo je schopný nájsť pravdu. Preto sú baptisti takí individualisti, pretože každý je sám na sebe a si otvára Bibliu a tomu rozumie. Inak to je veľmi dôležitý princíp a ja ho nechcem skritizovať ani povedať, že to nemáme používať. Ale Biblia nehovorí len o tom, že každý má prístup, ale hovorí aj o tom, že niekto niečomu nerozumie napriek tomu, že prežil zjavenie od Boha. Neviem, či treba hovoriť o tom, že apoštol Peter, ktorý bol úžasne vychválený pánom, dá sa povedať, keď povedal, toto ti nezjavilo ani telo, ani krv, to ti zjavil môj otec. Zápätí ten istý dostáva poriadnu, tak by som slovensky povedal, nakladačku, keď mu pán hovorí, teda nie jemu, ale tým, kto bol za ním, choď za mnou, Satan. Tak Peter asi najskôr bol veľmi šťastný, že také niečo prežil, že proste Boh mu zjavil, a v zápätí bol nástrojom Satanovi. Je to možné aj dnes? Je možné, aby som ja rozumel niečomu veľkolepému, dokonca o tom kázal a v zápätí bol nástrojom diablovi? Je to možné? Teoreticky sa o tom ľahko hovorí. Ale ak za mnou príde brat a povie, choď za mnou Satan, brat, náhodou si ma neurazil. Proste, my o tom teoreticky dokážeme hovoriť, ale v momente, keď sa to týka príliš konkrétnych udalostí, koniec. Takže pán Ježiš ako tajomný, ja by som chcel hovoriť o niekoľkých veciach, ktoré sú dosť ťažko, ale predsa len pokúsim sa hovoriť najskôr o tom, že Ježišova hĺbka osobnosti, ako človeka teraz hovorím, samozrejme, Ježiš ako Boh a človek v jednej osobe je tajomstvo vesmíru a neba, ktoré každý obdivuje a je neopakovateľné. Ale my hovoríme jediný normálny človek, to znamená, chceme si pána Ježiša všímať ako druhého Adama, o ktorom hovorí 15. kapitola 1. listu Korinťanom, ako toho, ktorý založil novú ľudskú rasu. A ak chceme byť vo večnosti, tak nemôžeme byť len synmi a dcerami prvého Adama, nášho praotca, v ktorom sme všetci bratia a sestry, ale musíme sa stať aj potomkami druhého Adama, znovu narodením, ktorý je Pán Ježiš Kristus. 15. kapitola Korinťanom. Takže jeho osobnosť, tá hĺbka jeho osobnosti sa prejavuje v niektorých takých akoby zábleskoch. Predpokladám, že kto čítate Bibliu, ste sa občas nad tým zastavili a trošku ste si lámali hlavu. No, nebudem robiť anketu, ale vezmeme si, povedzme, tento text. Ján 2.23. Keď bol v Jeruzaleme na Veľkú noc, pán Ježiš, mnohí uverili v jeho meno, vidiac jeho divy, ktoré činil. Tu boli Židia, ktorí uverili. A tam je, ale on, Ježiš, sa im nezdôveril, alebo nezveril, alebo ak chcete, neodovzdal, pretože on poznal všetkých. A nepotreboval, aby mu niekto vydal svedectvo človekovi, lebo vedel, čo bolo v ktorom človekovi. Toto Ježiš sa im nezveril, sa dá povedať aj, že im nedôveroval, pretože to je to isté slovo, od to isté slova, ako je viera. Takže on sa ľuďom neodovzdal, neotvoril, pretože im nedôveroval. Prečo im nedôveroval? Veď to boli veriaci ľudia, uverili v neho. Čo tu zostalo, aké reziduum, čo tam je? Môže sa stať, že my sme veriaci a Ježiš sa nám celkom neotvorí? Že mu celkom nerozumieme? Že nám je v nejakej miere cudzí? Že nás zaujímajú veci, ktoré on zvestuje, ja neviem, spása, alebo možno zdravie, možno pravda? Chceme poznať pravdu. Možno nás zaujíma spoločnosť. Vieme, že Ježiš, keď ho ľudia poslúchajú, tak dokážu lepšie žiť, spolu nažívať. Ale jeho osoba nám je stále ako si cudzia. To, čo apoštol hovorí o ňom v liste Filipanom v 3. kapitole, kde hovorí, že ja mám len jednu túžbu, jeden cieľ. A to je poznať Ježiša. Nič iné ma tak nezaujíma. Apoštol bol misionár, nie? Tam na niektorom mieste píše, že koľkokrát ho palicovali alebo pri stroskotaní lode a všetko možné tam prežíval. Ale v tom všetkom jednoho zaujímalo, a to lepšie poznať Ježiša. A čo ho, Pavel, nepoznáš? Čo to má znamenáť? A tam vnímate, že on v Ježišovi vidí hĺbky, ktoré človek nepochopí tým, že sa mu to povie, ale že musí niečo prežiť. Chceme to? Záleží nám takto na Ježišovi, že Pane, preveď ma cez skúsenosti, ktoré mi dovolia lepšie ťa pochopiť? O tomto má byť kresťanský život. Toto je najhlbšia úloha každého z tých, ktorí sa volajú podľa Ježišovho mena. Že ich zaujíma osoba Pána Ježiša, samozrejme aj jeho príkazy a to, čo od nás chce, aby sme robili. Lenže tie všetky veci vyplývajú zo vzťahu k nemu a nie opačne. Ja mám naozaj obavy, že Ježiš sa dostáva do tieňa rôznych programov, názorov, teológií, skupín, všetkých frakcií v cirkvi, ktoré sú pre nás dôležitejšie prakticky. Môžeme ústami vyznávať, že Ježiš je najdôležitejší. Ale v momente, keď sa začneme o niečom skutočnom v cirkvi prakticky rozprávať, zrazu zistíte, že to nie je tak. Že to je teória, ale prax v skutočnosti hovorí, že naše srdiečka bijú niekde inde. Niečo iné nás nadchýňa, niečo iné nás hnevá, niečo iné nám vadí. Ja neviem, keď sa pozriete na ľudí, na ľudský hriech. Je okolo nás hriech? Nie. Čo vám viac vadí na tom, že okolo nás je hriech? To, že ľudia ubližujú Ježišovi, alebo to, že nám je ten hriech protivný a že ubližujú nám. To je veľmi ťažká norma a ja si nemyslím, že sa to dá nariadiť. Pretože každý z nás je tak postavený, že všetko hodnotí od seba. Lenže kto kedy povedal, že kresťan, ktorý nasleduje Ježiša, je prírodzený človek v tomto zmysle, že začína sebectvo. Práve o tom je kresťanstvo, že normálne je byť ako Ježiš, ktorého netrápilo to, že jemu ubližovali, ale trápilo ho to, že ubližovali jeho otcovi. Veríme vôbec tomu, že Ježišovi nevadilo natoľko, že jemu ubližujú, ako to, že jeho otcovi ubližovali. Veríme tomu? Vieme si to predstaviť? To je téma, ktorá zasahuje najhlbšie prirodzené stavy našej bytosti. Teda hĺbka osobnosti Pána Ježiša je tam, kde sú skryté pohnútky. Pán Ježiš povedal o tom, kto sa narodil z ducha, že vietor kam chce veje a nevieš, odkiaľ kam ide. Pán Ježiš bol príkladom takéhoto správania a na mnohých miestach nerozumieme, prečo zrazu robí to, čo robí. Zrazu nám je to nejaké tajomné, skryté. Ja si myslím, že na tých miestach by sme mali sa veľmi hlboko zamyslieť a hľadať a pýtať sa, Pane, čo mi týmto chceš povedať? Čo môžem o tebe porozumieť? Tu sme prišli k druhej téme, a to je tajomstvo Ježišovej sebarealizácie. Jeho pohnútky boli iné ako naše. Ján 5:20. Otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. To hovorí farizeu. Pán Ježiš nerobil nič bez toho, aby to nedostal ukázané nejakým spôsobom nariadené alebo možno poradené od otca. Máme tam tajomné obdobia, ktoré hovoria o tom, že Pán Ježiš celú noc sa modlil. Alebo odišiel na púšť, bol tam 40 dní. Jedno veľmi tajomné obdobie je od 12. roku života, keď ho vidíme v chráme u Lukáša, keď povedal, že musí byť vo veciach svojho otca. Alebo odišiel na púšť, bol tam 40 dní. Jedno veľmi tajomné obdobie je od 12. roku života, keď ho vidíme v chráme u Lukáša, keď povedal, že musí byť vo veciach svojho otca. A potom ho vidíme až okolo.

proste sa im zdá, že to by mohlo Ježiša vysvetliť. No tak vymýšľajú, že teda kde bol Ježiš. Je lepšie zostať s tým, že to je tajomstvo. Samozrejme, že bol doma a žil ako každý človek, okrem toho, že nehrešil. Dôležité je, že vedel, že je vo veciach svojho otca, ale nikto si to poriadne nevšimol, až na rodičov Mária, o nej je napísané, že si ukladal tie jeho výroky a to, čo hovoril vo svojom srdci. Toto je tajomné obdobie, ktoré na ktorým sa dá viac žasnúť ako nad tým, čo potom robil, v istom zmysle. Neviem, či ste skúsili niekedy vedieť, čo treba urobiť a zdržať sa akcie. To je jedna z najčastších disciplín, aké človek môže mať. Vedieť, že tu môžem pomôcť, viem, ako mám, ako by sa to dalo vyriešiť, ale nemám na to mandát, nemám na to poverenie. Boh mi to nepovedal, že to mám robiť. My skôr, ja neviem, ako vy o sebe rozmýšľate, ale mám dojem, že ľudské pokolenie, my všetci sme to, čo sa nazýva slovenský či český, neviem, všeteční. Dotýkame sa vecí, ktoré sa nás netýkajú, na ktoré nás Boh nepoveril, ale by sme riešili život suseda, manželstvo brata a sestry. Proste vôbec sa nás to netýka, je to, ale my to riešime. Prečo? Lebo vieme ako na to. Lebo vieme, že čo má urobiť, my tomu rozumieme. No tak to poďme riešiť. Pán nič neriešil. Od 12. do 30. roku nič neriešil. Aj potom riešil veľmi špecifické veci. On hovorí, otec mi ukazuje, čo sám robí a ja to robím, čo on mi prikazuje. Táto disciplína je božská. A to je jediná normálna ľudská disciplína. Preto môžem povedať, že to je normálny človek, pretože nerobí to, čo sa mu zdá dobre, ale to, čo mu Boh hovorí, aby robil. Možno, že sa nám aj nesníva o niečom takom. Že takto by to mohlo byť. Nakoniec jedna z najťažších tém, aké sa riešia v cirkvi, sú ako môžem poznať Božiu vôľu. Už ste počuli takú otázku? Ako môžem poznať Božiu vôľu? A tu zrazu pán, ktorý je modelom normálneho človeka, nič nerobí bez toho, aby mu to jasne otec nedal vedieť. Ja vám nechcem nastaviť takúto normu ani sebe. Ale asi by sme mali o tom uvažovať. Keď hovoríme o Ježišovi, aby sme si ho nesploštili na nejakú osobnosť, ktorej rozumieme. Jedno z veľkých pokušení moderného človeka je veriť len tomu, čo pochopí. Len problém je, že v momente, keď niečo pochopíte, vyčerpávajúco to pochopíte, prestanete to uctievať. Ja nepotrebujem uctievať počítač, pretože to človek dokáže pochopiť. Ja netvrdím, že ja ho chápem, ale proste je to vyčerpateľné a niekto vie z ľudí, ako fungujú počítače. Môžem nad ním žasnúť, ale nebudem ho uctievať, pretože ľudia ho vyrobia. Ak pochopíme Ježiša, tak sme ho vymazali ako osobnosť. A síce možno tvrdíme, že veríme tomu, čo sme pochopili, ale tá viera je dobrá na nič. Pretože viera, ktorá naozaj spasia, ktorá naozaj niečo uvedie, musí obsahovať uctievanie. Musí obsahovať kolená. Znamená, že som pred ním na kolenách. Že dovolím mu ľutovať ma, dovolím jemu pochopiť mňa. Jemu vyčerpať mňa. Napriek tomu, že ľudská osobnosť je hlboká, nie je možné vyčerpajúco pochopiť, Biblia prirovnáva v istom zmysle ľudské srdce, ak chcete ľudskú bytosť, k záhrobiu a podsvetiu. Príslovie 15.11. Záhrobie a podsvetie sú odhalené pred Hospodinom, o čo viac srdcia ľudských synov. Prečo sa hovorí o záhrobie a podsvetí? Šeo a Abaddon, tam je hebrejský. Lebo iné miesto Biblie, príslovie 27.20 hovorí, záhrobie sa nenasíti ani podsvetie, takisto sa nenasíti ani oči človeka.

naša bytosť, naše srdce je bezodné. Nepodceňujte človeka v jeho žiadostiach, v jeho túžbách. Je nekonečný. Sme na obraz Boží a máme nekonečné túžby. A to nie je zlé, ak sú nasmerované na Božieho syna. Boží syn je nekonečný a dokáže nás naplniť. Všetko ostatné je podvod. Všetky ostatné veci vás chvíľu potešia. Najkrajšie to vidieť, keď sa veľmi tešíte na to, čo idete kúpiť. Húra, dostal som to, možno ste to zháňali. Ja neviem, koľko trvá mesiac, ale aj ste zabudli, že ste to dostali. Prečo? Niekde to čokoľvek. Nedokáže trvalo naplňať vašu radosť, vaše šťastie, vaše hlboké, nekonečné potreby. Potreby ľudského ducha a duše sú nekonečné. A jediný, kto ich dokáže naplniť, je Pán Ježiš Kristus. On vstúpil do našej mizérie, aby sme sa nemuseli polepšiť tým, k nemu prídeme. Aby sme sa nemuseli ťahať za uši z bahna. Prišiel od toho bahna. To, čo on vzal na seba, je pre nás absolútne neprístupné. Tam bol viac ako normálny človek. Keď sa Ježiš stal obeťou za hriech, tak bol viac ako normálny človek. My nemôžeme porovnávať našu obetavosť s jeho krížom. Tam bol Boh a človek, ktorý zároveň bral hriech sveta na seba. Žiadny normálny človek, keby bol akýkoľvek dokonalý a nebol by zároveň Boh, nemôže zobrať hriechy sveta na seba. Takže tam sme pred páľavou a ohňom, do ktorého nemáme prístup. Ale to neznamená, že nemôžeme rozumieť niektorým jeho pohnutkám, keď sa on nám zverí, keď naša viera a naša skúsenosť ide ďalej, ako za to, že potrebujem Ježiša, tak ho mám a ďalej sa idem po svojom. Ježišova sebarealizácia je pre nás najskôr totálnym tajomstvom, totálnym otáznikom, pretože ako môže niekto žiť s tým, že všetko, po čom túži, je vôľa niekoho iného. Všetko, po čom túži, čo je jeho radosťou, je vôľa niekoho iného. Niekde sa to tak prebleskne. Neviem, či si pamätáte, predpokladám, že áno. Keď učeníci prišli a on sa rozhováral so Samaritánkou a priniesli jedlo a on tam hovorí, ja mám jedlo, o ktorom vy neviete. Žasnú, že skáďa zobral jedlo. Moje jedlo, moja potrava je konať vôľu toho, ktorý ma poslal. Veríme tomu, že to je možné, ale to znie len taký ako zbožný výrok. My sme sa naučili poeticky chápať niektoré výroky, ktoré Biblia chápe veľmi realisticky. To je ďalšie zlo, ktoré v cirkvi existuje, aj v mojej hlave teraz, neukazujem na vás. Cirkev sa naučila, keď dlho čítate Bibliu a nerealizujete ju, tak niektoré realistické výroky začnete chápať metaforicky alebo poeticky. Ale nikdy neboli tak zamýšľané. Niekedy je dobre tu počuť ľudí, ktorí sa práve obrátili a začnú to chápať veľmi realisticky. Zrazu zistíte, aha, a ja by som to mal tak rozumieť. No, ja som už 20 rokov kresťan a ja už som sa naučil, ako to trošku zriediť. Ako pridať do toho trochu takej pochybnosti, alebo to sa nedá. Ja som požil taký výrok, že výroky Pána Ježiša to sa aj tak nedá. To sú také idealistické výroky. Kresťan to povedal. No ak výroky Ježiša sa aj tak nedá, tak potom na čo to čítame? To sa aj tak nedá. Takže tá jeho sebarealizácia je pre nás čudná, neprístupná, ale znovu, keď Duch Boží začne na tebe pôsobiť a zrazu zistíš, že pohnutka, ktorú si nikdy v sebe nečakal, sa tam objaví z Ducha Božieho, tak zrazu začneš rozumieť, aha, aj Ježiš to takto mal. A vtedy vieš, že to nie si ty, že tam niekto iný v tebe pôsobí, ale zároveň si to ty, lebo Boh to tebe pripíše. To je Božia milosť. Že pohnutky, ktoré Pán Ježiš mal, sprostredkuje prostredníctvom Svätého Ducha do tvojho vnútra, ty sa zmeníš na... Sám sa najviac čuduješ. A potom Boh povie, to ti pripisujem. Prečo?
o Božej milosti. A o tom je spása. Že skutky niekoho iného pripíše nám. Že keby sa pozeral na moje skutky, tak som syn pekla od teraz na veky. Amen. O tom je zväz Biblie. Že v nás nie je nič dobré, ani trochu dobrého. Všetko je načaté, nakazené. Teda nič nie je tak dobré, aby to Boh mohol prijať. Teď chcem povedať, že neveriaca matka, ktorá opatruje dieťa, že tam nič dobrého nie je. To som nepovedal. Ale nie je to dosť dobré na to, aby to bolo na spásu. Rozumieme to? Je v tom časť sebectva, časť nedokonalosti, časť proste ľudskej skazenosti. Ale vďaka Bohu za všetky normálne dobré veci, ktoré aspoň nejak fungujú v spoločnosti. Nakoniec, možno, že to, čo je najevidentnejšie, tajomstvo Ježišových výrokov. Zoberte si takýto výrok, či ste o tom niekedy rozmýšľali. Nebo a zem pominú, moje slova nikdy nepominú. Trikrát to máme napísané. Čo to znamená? Moje slova nikdy nepominú. Nebo a zem pominú, vesmír pominú. Ježišové slova nepomenú. Vieme postaviť na tom, že teda pre mňa pevnejšia istota v živote a večnosti sú Ježišové slova, ako to, kde sedím, čo vidím, čo jem a tak ďalej. Tajomný výrok. O učeníkoch je viackrát napísané, nerozumeli slovu a báli sa ho opýtať. Pán Ježiš tam hovorí, že syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a bude zabitý. Učeníci nerozumeli a báli sa. Ako je to možné? Na viacerých miestach je. Nakoniec po vzkriesení Ježiš im otvoril myseľ a srdce, aby rozumeli písmo. Jeden teológ, ktorý nie je medzi tými, ktorých by sme nazvali evanjelikáli, prišiel s tým, že v evanjeliách je hlavne u Marka tzv. Mesiášske tajomstvo. Ja som to už niekedy spomínal. Tým chcel povedať, že Pán Ježiš zakazoval, povedzme, démonom hovoriť o tom, že kto je. Ako je to možné? Nebolo to pre neho zaujímavé, aby všetci vedeli? Dokonca aj bratia mu vravili, však sa volkáš svetom. A on zakazoval démonom, ľuďom, ktorých uzdravil, často povedal, nikomu to nepovedz, chodí ukázať sa kňazom, buď ticho o tom. Prečo? Čo je to za tajomstvo, že Ježiš prišiel, aby všetci uverili? Chce, aby Ježiš, aby sme všetci verili? Chce? No tak potom prečo o tom nehovorí? Skoro by ste mu povedali, že začni hovoriť. Prečo? Čo je to za tajomstvo za tým? Myslím si, že jedno z vysvetlení je, že Pán Ježiš chcel, aby ľudia prišli na to sami. Pretože poznanie, ktoré vám niekto dá zvonku, nie je vaše poznanie. To je niečo, čo vás niekto naučil. A čo viete si sa pekne zopakovať ako katechizmus. My všetci sme v cirkvi, ktorá neverí v katechizmus, v tom zmysle, že naučíme deti katechizmus a oni sú veriaci. My všetci veríme, ak ste baptisti, tak veríte a evanjelikáli bežne veria, že dieťaťu nestačí katechizmus, ale že potrebuje prežiť osobné stretnutie, znovu narodenie. Je to tak? Veríte to? A o tom to je. Pán Ježiš nechcel, aby ľudia vedeli vykrikovať Mesiáš, pretože toto je Mesiáš. A naozaj je Mesiáš. A začali sa o tom hádať. Aj tak boli okolo neho hádky. Princíp je veľmi dôležitý, Ján 7.17, kde hovorí, kto chce plniť jeho vôľu, teda Božiu vôľu, bude vedieť, či učenie je z Boha, alebo či hovorím len sám zo seba. Kto chce plniť Božiu vôľu, bude rozumieť môjim slovám. Tak by som to mohol parafrázovať. Ak chceš vedieť, kto je Pán Ježiš, potrebuješ sa naozaj zastaviť pred svojim životom, pred svojimi cieľmi a pýtať sa, naozaj chcem plniť Božiu vôľu, nech je to čokoľvek? Obyčajne vám príde na myseľ rýchlo nejaká etická vec vo vašom živote, ktorú by ste nechceli buď opustiť, alebo plánujete niečo robiť, o čom máte pochybnosti. A v momente si poviete, hoci čo len nie je toto.
Ak máte problém s Bohom, že hoci čo, Bože, len nie toto, toto nechci, tak nechcete plniť Božiu vôľu. Lebo nie je ťažké splniť Božiu vôľu vo veciach, ktoré už aj tak robíme, ktoré sú náš prospech. Ale ak je v mojom živote jedna vec, do ktorej Boh nemá čo hovoriť, pretože to je príliš cenné, alebo to je... Proste tam ho nepustím. Nesmiem sa čudovať, že Ježiš mi je vzdialený. Že Ježišovi nerozumiem. Že jeho bytosť mi nie je... Že si ho až tak neobľubujem. Lebo o tom to je ten prvý s Korintianom 16.22, tam, kde je napísané, že ak niekto nemiluje Ježiša, tam je slovo fileo, nie agapao. A fileo znamená akási bratská láska, alebo priateľská láska. Takže mohli by sme to aj tak preložiť, že ak niekto nie je priateľom Pána Ježiša, nech je prekliatý. Uf. Takže ako môže byť priateľ, keď mu vôbec nerozumie? Je on darca večného života, ale mi je v podstate cudzí ako človek, jak môžem byť jeho priateľom? A tu je jeden z kľúčov, prečo Pán nechcel, aby sa o ňom príliš hovorilo, pretože chcel, aby ľudia sami na to prišli. Aby to vyšlo z ich vnútra. Pekne to vidieť u jeho rozhovore s Pilátom. Inak je zaujímavé, to je tiež také tajomstvo, že aký vzťah mal Ježiš k Pilátovi, ktorý ho išiel zabiť, teda odsúdil ho na smrť. Pilát vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša, spýtal sa ho, si židovský kráľ? A Ježiš povedal, a toto je veľmi zaujímavé, ako Ježiš skúma Piláta. Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Takže mohli by sme sa spýtať aj dnes Ježišovou otázkou každého z nás, mňa, vás, všetkých ľudí. Veríš, že Ježiš je židovský kráľ? Že Ježiš je spasiteľ? Že Ježiš je Boh v tele? To, čo katechizmus učí. Veríš to? Ale hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali? Spoznal si to zo svojej skúsenosti, alebo ti to iní povedali? A ten krok, keď sa z tajomstva, neprístupného tajomstva, stáva nie tajomstvo síce, ale tajomstvo, ktoré akýmsi intuitívnym spôsobom vnímame ako centrum uctievania, to je ten krok. Kde prežili niečo a poviem, Pane, aj tak ti nerozumiem, aj tak zostáva predo mňou cesta, o ktorej Pavel hovorí apoštol, že teda to je jeho životným cieľom, aby rozumel a pochopil Krista. Ale zrazu som blízko Ježiša. Viem, kto to je. Niekde vnútri rozumiem jeho pohnutkám. Nie vyčerpávajúco, lebo ho nemôžem vymazať. Ešte raz opakujem, ak vyčerpávajúco pochopíte nejakú osobnosť, tak ste ju vymazali. Prestáva existovať. Nie je to hĺbka bytosti. A to niekedy ubližujeme takto jedným druhým. Že si myslíme, ja som to... To je taký, ktorý toto. Hej? A teraz opíšeme to a myslíme si, že sme toho človeka odfajkli. To nerobte. To je, ako keby ste toho človeka zabili. Mentálne. Lebo ste ho vysvetlili a už v ňom nie je nič viac ako to, čo si o ňom myslíte. To je hriech, takýto postup. Je to podobné vražde, aj keď nie fyzickej, samozrejme. Tie slova Pána Ježiša sú často tajomné, pretože reaguje na niečo iné, ako ľudia hovorí. Niekedy vidíte, že ľudia prídu za ním s otázkou a on nereaguje na tú otázku, ale na duchovný stav, ktorý je za ňou. Niekedy sa on, o čom to rozpráva? Uzavriem to tým, že Ježiš tajomný je preto pre nás dôležitý, nie preto, že to vieme vysvetliť. Ja som sa snažil naznačiť niekoľko vecí, ktoré sú obdivuhodné, možno, že neprístupné, ale je veľmi dôležité, aby sme ho obdivovali. Nemôžete uctievať niekoho alebo chváliť ho, ak ho neobdivujete. Od nejakého času sa v cirkvi zaviedla taký spôsob, ktorý ja veľmi obľubujem a som rád, že existujú chvály. Len chvály predpokladajú obdiv. A mne sa niekedy zdá,
že začíname chváliť bez obdivu. A neviem, ako by ste sa cítili, keby ste vedeli, že vás chválim, ale vás neobdivujem. Takže teda to je len... A v cirkvi sa toto veľmi ľahko stane, pretože obdivovať Ježiša vyžaduje istú námahu. To, čo som na začiatku čítal, stali sme sa leniví počuť. Máme iné starosti. Máme ťažké zamestnanie, možno, že sme nezamestnaní a zháňame prácu. Máme starosti, máme napätia, máme množstvo vecí a my potrebujeme v kostole alebo nad Bibliou oddych, pokoj, kľud. No ale ak chceme s Ježišom sa kontaktovať, tak prvý princíp je, že nás vyruší. Ježiš sám povedal, nepriniesol som pokoj, ja som priniesol napätie, vojny. Tí, ktorí budú ma nasledovať, samozrejme budú mať vnútorný pokoj, to je vidieť na ne. Proste pokoj Boží bude chrániť vaše mysle, tak ja nehovorím, že nemáte vnútorný pokoj, keď nasledujete Ježiša. Ale zároveň okolo vás zúri voj. Duchovný boj pokračuje. Na záver sa pokúsim zhrnúť tieto tri tajomstvá, o ktorých som hovoril. Tajomstvo Ježišovej osobnosti, tá hĺbka, o ktorej hovoríme, je to preto, aby sme ho uctievali, aby sme nemali pocit, že sme ho pochopili, že sme ho použili, že vieme, na čo je Ježiš, ale aby sme v neho verili, pretože mu vyčerpávajúco nemôžeme rozumieť. Môžeme, že veríme aj preto, že rozumieme, aby zase nebolo, že tu je nejaký obeť, ako to volajú niektorí, sacrificium intellectus, že teda obetujeme rozum, nerozmýšľame a preto veríme. To nás radi obvinujú z toho ľudia. Ak chceš veriť, nebudeš menej rozmýšľať, ale viac rozmýšľať. Takže toto je veľmi dôležité. Ale príde bod, keď uctievanie Ježiša je založené na tom, že mu nerozumiem. To, čo rozumiem, je základom toho, že k nemu prídem, ale potom je bod, keď ho uctievam, pretože mu dôverujem, aj keď tomu nerozumiem. Toto je veľmi dôležité, aby sme si tu niečo nepomýlili. Tajomstvo Ježišovej sebarealizácie je v obetovaní všetkých svojich túžob, celej hĺbky osobnosti Bohu. Ak chceme Ježišovi viac rozumieť tomu tajomstvu, tak potrebujeme mať takýto plán. Plniť Božiu vôľu absolútne bez výhrad. To nie je ľahké sa naučiť a vďaka Bohu, že to nie je podmienkou spásy. Keby toto bolo podmienka spásy, tak neviem, koľko kresťanov je naozaj spasené. Že sú absolútne odovzdané. Hanba je, ak si povieme, však to nie je nutné pre spásu, tak to nemusím. Minimalizácia, len za prešmiknúť do kráľovstva Božieho, to asi bude mnohých aj moja hanba, nech ma Pán Boh chráni, keď sa stretneme s Ježišom. Tajomstvo Ježišovej múdrosti alebo jeho slov predpokladá, že chceme konať Božiu vôľu takisto ako pred tým, čo som hovoril, lebo Ježiš povedal Jan 7:17, kto chce plniť jeho vôľu, teda Božiu vôľu, spozná, alebo bude vedieť, či to učenie je z Boha, ktoré on má. Takže Pán Ježiš ako tajomný je pre nás niekto, pred kým zastávame v pokore a uctievame ho. Nechceme povedať, že sa tomu nedá rozumieť, ani že tomu nechceme pokračovať v tom, ale musíme rozumieť, že to je nevyčerpateľná hĺbka, ktorú budeme celú večnosť skúmať, keď bude koniec a začiatok nového sveta. Pane, ďakujeme ti, že si sa nám podal v písme a že si poslal ducha, ktorý nám dáva vnímať tvoju bytosť. A to, čo sme dnes hovorili, prosíme, aby zostalo s nami v tvojom duchu a čokoľvek nebolo vystihnuté, čo je jasné, že nie je možné slovami vystihnúť tvoju osobu. Niekto nemá zlý vplyv na našu lásku k tebe.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 4. kapitola.
1: Ja, Nebukadnecar, žil som pokojne vo svojom dome a blahobytne vo svojom paláci. Videl som sen a ten ma vydesil. Predstavy, ktoré som mal na lôžku, a vidiny, ktoré mi prebiehali hlavou, ma znepokojili. Preto som vydal rozkaz, aby priviedli predo mňa všetkých babylonských mudrcov, aby mi podali výklad sna. Vtedy predstúpili čarodejníci, veštci, chaldejci a astrológovia. Rozpovedal som im sen, ale jeho výklad mi nepovedali. Napokon predstúpil predo mňa Daniel, ktorý mal meno Belčacar, podľa mena môjho boha, v ktorom prebýva duch svätých bohov, a vyrozprával som mu sen. Belčacar, hlavný veštec, viem, že duch svätých bohov prebýva v tebe a nejaké tajomstvo ti nerobí ťažkosti. Toto sú vidiny môjho sna. Povedz mi jeho výklad. Toto sú vidiny, ktoré mi prebiehali hlavou na mojom lôžku. Videl som. Aj hľa, strom stál uprostred zeme. Bol veľmi vysoký. Strom rástol a mocnel. Jeho vrcholec siahal po nebo. Bolo ho vidieť až po koniec zeme. Jeho lístie bolo krásne a hojne bolo jeho ovocia. Bol na ňom pokrm pre všetkých. Poľná zver nachádzala pod ním tieň, v jeho ratolestiach bývalo nebeské vtáctvo a z neho sa živilo každé telo. Potom som videl vo vidinách, ktoré mi na mojom lôžku prechádzali hlavou. Aj hľa, strážny, svätý to, zostúpil z neba. Silno volal a takto vravel: Zotnite strom a obsekajte mu ratolesti. Okmášte mu lístie a rozmetajte jeho ovocie. Zver nech ujde spod neho i vtáctvo z jeho vetví, ale jeho peň s koreňmi nechajte v zemi, v železných a bronzových okovách, v peknej zeleni. A nech sa so zverinou delí o poľné byliny. Nech sa mu zmení ľudské srdce a nech dostane srdce zvieracie. 7 časov má prebehnúť nad ním. Toto rozhodnutie je podľa rady strážnych a na reči svätých spočíva táto vec, aby živí poznali, že najvyšší panuje nad kráľovstvom ľudí, že on ho dáva tomu, komu chce, a aj najchatrnejšieho z ľudí môže ustanoviť na deň. Toto je sen, ktorý som videl ja, Nebukadnecar, a ty, Belčacar, podaj mi jeho výklad. Lebo ani veštci, mudrci môjho kráľovstva nevládali oznámiť jeho výklad. Ty to však môžeš, lebo duch svätých bohov spočíva v tebe. Vtedy Daniel, ktorý sa volal Belčacar, ustrnul na istý čas a jeho myšlienky ho desili. Ale kráľ povedal: Belčacar, nech ťa neľaká sen a jeho výklad. Belčacar odpovedal: Pane môj, sen tvojim neprajníkom a jeho význam tvojim nepriateľom. Strom, ktorý si videl, ktorý rástol a mocnel, ktorého výška siahala po nebesá a ktorý bolo vidieť na celej zemi, ktorého lístie bolo krásne a ovocie hojné, na ktorom bol pokrm pre všetkých, pod ktorým prebývala poľná zver a v ktorého vetvách prebývalo nebeské vtáctvo, ten strom si ty, kráľu, ktorý si rástol a mocnel a ktorého veľkosť siahala po nebesá a vláda až po hranice zeme. A keď kráľ videl zostúpiť z nebies strážneho a svätého, ktorý hovoril: vytnite ten strom a zničte ho, ale peň s koreňmi nechajte v zemi, a to v železných a bronzových okovách v poľnej zeleni. Nech ho kropí rosa z neba a nech má s poľnou zverou svoj podiel, kým neprebehne nad ním 7 časov. Toto je výklad kráľu a toto je rozhodnutie najvyššieho, ktoré prichádza na môjho pána kráľa. Vyženú ťa spomezi ľudí a budeš bývať s poľnou zverou. Byliny ti dajú za pokrm ako dobytku, rosa nebies ťa bude kropiť a 7 časov prebehne nad tebou, dokiaľ nepoznáš, že najvyšší vládne nad kráľovstvom ľudí a že on ho dáva, komu chce. A že znel príkaz ponechať strom s koreňmi stromu, to znamená, tvoje kráľovstvo bude pevne stáť, ako náhle poznáš, že nebesá majú moc. Preto, kráľu, obľúb si moju radu. Zameň svoje hriechy za spravodlivosť a svoje nepravosti za milosrdenstvo voči biedným. Azda sa predlží tvoje blaho. To všetko postihlo kráľa Nebukadnecara. Po 12 mesiacoch, keď sa prechádzal po babylonskom kráľovskom paláci, kráľ povedal: nie je to ten veľký Babylon, ktorý som ja vystaval ako kráľovské sídlo mocou svojej sily a gucti svojej slávy? Slovo bolo ešte v kráľových ústach a už zahrmelo slovo z neba. Tebe sa hovorí, kráľ Nebukadnecar. Kráľovstvo ti je odňaté. Vyženú ťa spomezi ľudí a budeš bývať s poľnou zverou. Byliny ti dajú jesť ako dobytku a 7 časov musí prebehnúť nad tebou, kým neuznáš, že najvyšší vládne nad kráľovstvom ľudí a dáva ho, komu chce. V tú hodinu sa splnilo slovo na Nebukadnecarovi. Vyhnaný bol spomezi ľudí a byliny jedol ako dobytok. Nebeská rosa mu kropila telo, kým mu nenarásli vlasy ako orlom perie a nechty ako vtákom pazúry. Po uplynutí tých dní ja, Nebukadnecar, pozdvihol som oči k nebu a rozum sa mi vrátil. Vtedy som dobrorečil najvyššiemu, chválil a velebil som večne živého. Jeho vláda je večná vláda a jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie. Všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič. Podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme. Niet nikoho, kto by mohol prekážať jeho rukám a opýtať sa ho, čo to robíš. V tom istom čase sa mi vrátil rozum a na slávu môjho kráľovstva môj lesk a veleba. Moji radcovia a veľmoži ma vyhľadali a znova som bol dosadený do svojho kráľovstva a dostalo sa mi ešte väčšej moci. Teraz ja, Nebukadnecar, chválim, vyvyšujem a zvelebujem kráľa nebies, lebo všetky jeho skutky sú pravdou a jeho cesty sú právom, lebo môže ponížiť tých, čo chodia v pýche.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 5. kapitola.
1: Kráľ Belšacar usporiadal pre svojich 1000 veľmožov veľkú hostinu a pred nimi pil víno. Belšacar pod účinkom vína rozkázal priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nebukadnecar odniesol z Jeruzalemského chrámu, aby kráľ i jeho veľmoži, jeho manželky i vedľajšie ženy pili z nich. Vtedy priniesli zlaté nádoby, ktoré odniesli z chrámu, z Jeruzalemského domu Božieho, a kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i vedľajšie ženy pili z nich. Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov. V tú hodinu sa objavili prsty ľudskej ruky a písali na omietku steny kráľovského paláca naproti svietniku, a kráľ sa díval na ruku, ktorá písala. Vtedy sa zmenila farba kráľovej tváre a vlastné myšlienky ho desili. Bederné klby sa mu chveli a kolená sa mu triasli. Kráľ nahlas vykríkol, aby priviedli veštcov, chaldejcov a astrológov. Kráľ povedal babylonským mudrcom: ktokoľvek prečíta toto písmo a oznámi mi jeho význam, bude oblečený do purpuru a bude mať zlatú reťaz na hrdle. Bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. Vtedy prišli všetci kráľovi mudrci, ale písmo nemohli prečítať, ani kráľovi nemohli podať jeho výklad. Tu sa kráľ veľmi naľakal. Jeho tvár menila farby, jeho veľmoži boli v rozpakoch. Na kráľov krik prišla kráľovná a jeho veľmoži do hodovej siene, a kráľovná povedala: kráľu, žij na veky. Nech ťa nedesia tvoje myšlienky a nech tvoja tvár nemení farby. Jestvuje predsa v tvojom kráľovstve muž, v ktorom prebýva duch svätých bohov a pri ktorom začias tvojho otca sa objavila osvietenosť, chápavosť i múdrosť, podobná múdrosti bohov. A tvoj otec, Nebukadnecar, ustanovil ho za majstra čarodejníkov, veštcov, chaldejcov a astrológov. Lebo v tomto Danielovi, ktorého kráľ nazval Belšacarom, sa našiel nezvyčajný duch, rozum, chápavosť, schopnosť,

vykladať sny, vysvetľovať záhady a rozuzľovať otázky. Nech teraz zavolajú Daniela a on podá výklad. Potom Daniela priviedli pred kráľa. Kráľ sa opýtal Daniela. Ty si ten Daniel, jeden z judských zajatcov, ktorého kráľ, môj otec, priviedol z Judska? Počul som o tebe, že duch svätých bohov prebýva v tebe a že sa našla v tebe osvietenosť, chápavosť a mimoriadna múdrosť. Teraz mi predviedli mudrcov a veštcov, aby prečítali toto písmo a podali mi jeho výklad. Ale nemohli mi podať objasnenie veci. Počul som však o tebe, že môžeš podať vysvetlenie a rozriešiť otázky. Teraz, ak môžeš prečítať toto písmo a podať mi jeho výklad, môžeš sa obliecť do purpuru a mať zlatú reťaz na hrdle a vládnuť ako tretí v kráľovstve. Na to Daniel odpovedal kráľovi: svoje dary si nechaj a odmeny daj iným. Avšak písmo kráľovi prečítam a oznámim mu jeho význam. Kráľu, najvyšší Boh dal tvojmu otcovi Nebukadnecarovi kráľovstvo, veľkosť, slávu a velebu. Pre veľkosť, ktorú mu dal, všetci ľudia, národy a národnosti sa chveli bázňou pred ním. Koho chcel, zabil, a koho chcel, nechal nažive. Koho chcel, povýšil, a koho chcel, ponížil. Keď sa mu srdce povýšilo a zatvrdilo, takže sa spúrne správal, bol zosadený zo svojho kráľovského trónu a bola mu odňatá jeho sláva. Bol vyhnaný spomedzi ľudí, jeho srdce sa podobalo zvieraciemu, býval s divými oslami, dávali mu jesť byliny ako dobytku a nebeská rosa kropila jeho telo, dokiaľ si neuvedomil, že najvyšší Boh vládne nad kráľovstvom ľudí a ustanovuje nad ním, koho chce. A ty, jeho syn Belšacar, nepokoril si si srdce, hoci si všetko toto videl, ale pozdvihol si sa proti pánovi nebies. Nádoby jeho domu museli priniesť pred teba a ty, tvoji veľmoži, tvoje manželky a vedľajšie ženy pili ste z nich víno a oslavoval si zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nechápu. Ale Boha, v ruke ktorého je tvoje dýchanie a ktorému patria všetky tvoje cesty, si nevelebil. Preto on poslal tú ruku a napísal toto písmo. Toto je teda písmo, ktoré bolo napísané. Mene, mene, tekel, úfarsin. A toto je vysvetlenie veci. Mene znamená, že Boh spočítal dni tvojho kráľovstva a spôsobil mu koniec. Tekel znamená, že si bol odvážený na váhe a nájdený si nedostatočným. Peres znamená, že tvoje kráľovstvo bude rozdelené a dané Médom a Peržanom. Vtedy Belšacar dal rozkaz a Daniela zaudeli purpurom a zlatou reťazou okolo hrdla a verejne vyhlásili o ňom, že bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. Tej istej noci bol chaldejský kráľ Belšacar zabitý.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 6. kapitola.
1: A mécky Dárius prevzal kráľovstvo, keď mal 62 rokov. Dáriovi sa zaľúbilo ustanoviť nad kráľovstvom 120 satrapov, aby boli vo všetkých častiach kráľovstva. Nad nimi ustanovil troch vysokých úradníkov, z ktorých jedným bol Daniel, aby im satrapovia vydávali počet, aby kráľ neutrpel škodu. Tento Daniel vynikal nad vysokými úradníkmi a satrapmi, lebo mimoriadny duch prebýval v ňom a kráľ zamýšľal postaviť ho na celú ríšu. Vtedy vysokí úradníci a satrapovia hľadali dôvod na obžalobu proti Danielovi zo štátneho záujmu, ale nemohli nájsť nejaký dôvod ani chybu. Pretože bol verný, nebolo možno nájsť na ňom nejaký omyl ani chybu. Vtedy títo mužovia povedali: "Nenájdeme nejakú zámienku obžalovať tohto Daniela, iba ak nájdeme niečo vo veci jeho náboženstva." Potom sa oni úradníci a satrapovia poponáhľali ku kráľovi a povedali mu: "Kráľ Dárius, žij na veky. Všetci vysokí úradníci kráľovstva, predáci, satrapovia, ministri a miestodržitelia sa uzniesli žiadať, aby kráľ vydal zákaz, podľa ktorého každý, kto za 30 dní prednesie nejakú prosbu akémukoľvek bohu alebo človeku, krem teba, kráľu, má byť hodený do jamy s levmi. Teraz, kráľu, vydaj zákaz a daj ho na písme, ktorý tak ako zákon mécky a perský sa nedá meniť a ktorý nemožno odvolať." Preto kráľ Dárius dal napísať doklad so zákazom. Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom okná jeho hornej izby boli otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si 3 razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval predtým. Vtedy oni mužovia sa poponáhľali a našli Daniela práve keď prosil a úpenlivo sa modlil pred svojim Bohom. Potom prišli ku kráľovi a hovorili o zákaze. "Kráľu, napísal si zákaz, podľa ktorého každý, kto za 30 dní predniesie prosbu akémukoľvek bohu alebo človeku okrem teba, kráľu, má byť chytený a hodený do jamy s levmi." Kráľ odpovedal: "Moje slovo je ako mécky alebo perský zákon, ktorý nemožno odvolať." Na to povedali kráľovi: "Daniel, ktorý je jedným z júdskych zajatcov, nedbá na tvoj zákaz, ktorý si vydal na písme, ale denne 3 krát prednáša svoju prosbu." Keď kráľ počul ich reč, veľmi sa nad tým zarmútil a zaumienil si zachrániť Daniela. Až do západu slnka sa usiloval vyslobodiť ho. Vtedy tí mužovia prišli urýchlene ku kráľovi a povedali: "Kráľu, vedz, že Médovia a Peržania majú zákon, že nejaký zákaz ani nariadenie, ktoré vydal kráľ, nemožno zmeniť." Vtedy kráľ vydal rozkaz, predviedli Daniela a hodili ho do jamy s levmi. Kráľ povedal Danielovi: "Nech ťa zachráni tvoj Boh, ktorého vytrvale uctievaš." Potom priniesli jeden kameň, položili ho na otvor jamy a kráľ ho zapečatil svojím pečatným prsteňom a pečatnými prsteňmi svojich veľmožov, aby sa nič nezmenilo vo veci Danielovej. Potom kráľ odišiel do svojho paláca, noc strávil v pôste, pokrmy mu nedoniesli a spánok mu unikol. Potom kráľ vstal na úsvite a ponáhľal sa k jame s levmi. Keď sa kráľ priblížil k jame, bolestným hlasom zavolal na Daniela a povedal Danielovi: "Daniel, služobník živého Boha, či ťa tvoj Boh, ktorému vytrvale slúžiš, vládal zachrániť pred levmi?" Vtedy Daniel povedal kráľovi: "Kráľu, ži na veky. Môj Boh poslal svojho aniela a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili, pretože sa pred ním dokázala moja nevina. Ale ani proti tebe, kráľu, som nespáchal nejaký prečin. Vtedy sa kráľ veľmi zaradoval a rozkázal vytiahnuť Daniela z jamy. Na to Daniela vytiahli z jamy a nenašli na ňom nejaký úraz, lebo dôveroval svojmu Bohu. A kráľ vydal rozkaz predviesť mužov, ktorí ohovárali Daniela, a hodili ich do jamy s levmi, s ich deťmi i ženami. Nedopadli ani na dno jamy, už sa levy vrhli na nich a rozdrvili im všetky kosti. Na to kráľ Dárius napísal všetkým ľuďom, národom a národnostiam: Nech sa rozhojní váš pokoj. Odo mňa vychádza rozkaz. Nech sa v celom obvode môjho kráľovstva ľudia trasú a boja Danielovho Boha. Lebo on je živý Boh a ostáva na veky. Jeho kráľovstvo nezahynie a jeho vláda nemá konca. Zachraňuje a oslobodzuje. Robí znamenia a divy na nebi aj na zemi. On zachránil Daniela z moci levou. A tomuto Danielovi sa dobre vodilo v Dáriovom kráľovstve i v kráľovstve perského Kýrosa.

0: čo mám robiť, keď vidím u kresťana hriech, ale nemám s tým človekom vzťah. Bojím sa, že ma odmietne a tak radšej nerobím nič. Ale cítim, čím ďalej, tým viac výčitiek. Prosím o radu.
1: Možno zjednodušene by sa dalo povedať, že tak treba nájsť odvahu ísť za tým človekom. To, že s ním nemá dotyčný vzťah, nie je úplne kľúčové. Výnimka by možno bola to, že teda, že tam nie je úplne žiadny vzťah, že to je nejaký človek, ktorého možno občas vidí na ulici. A potom by asi malo zmysel hľadať človeka, ktorý sa pozná s tým človekom a nejako sprostredkovať to napomenutie. Hej? Ale ak to je niekto, kto je v našej blízkosti aspoň trochu, tak tam až tak nezáleží, že to nie je nejaký blízky človek alebo kamarát. A teda mali by sme ho napomenúť. V tomto nás Biblia vedie k takej, že pravdivosti a aj k takej aktivite počas tejto pravdivosti. A takisto nás Biblia vedie k tomu, aby sme prekonávali strach. Samozrejme, že sa môže stať, že ten dotyčí nás odmietne. Dokonca to môže byť dosť pravdepodobné. Dokonca to môže nahnevať. Hej? A môžeme si to s ním rozhádzať. Lenže pri napomínaní je dôležité vedieť, že ide o dobro toho človeka. Nie o to, aby sa on na nás nenahneval, ale ide o neho. Ak je skutočne teda ten človek v hriechu. A pri napomínaní my sme zodpovední za to, čo urobíme voči nemu a nie to, čo on potom urobí. Teda sme zodpovední za to, že prídeme a napomenieme ho, ale čo s tým urobí, za to je zodpovedný on. Teda keď sa na nás naštve, za to my nie sme zodpovední. No ale to, čo je veľmi ešte dôležité v tom celom je, že pri napomenutí je veľmi dôležité byť si istý, že ten človek skutočne je v hriechu. Lebo niekedy si len myslíme, že je v hriechu a to, čo robí, nemusí mať s hriechom nič spoločné. Ale keď už teda je to hriech, je to vážny hriech, treba ísť za ním a napomenúť ho a treba ísť spojiť pravdu s láskou. K tomu nás vedie apoštol Pavel, že hovoríte pravdu v láske. Teda, byť na jednej strane otvorený, ako sa dá, na druhej strane v tom hlbokom postoji, že mám záujem o toho človeka, že ho konfrontujem nie kvôli tomu, že si myslím, že som viac ako on, že ním nepohrdám, že to je bez akejkoľvek arogancie. Že teda, že to je hovorenie pravdy v láske. Tam evidentne, ten, kto sa pýta, má veľké výčitky, že s tým nič nerobí, tak to je dosť veľký motor k tomu, alebo dosť veľký impuls k tomu, aby to začal robiť.
0: Ďakujeme za odpoveď.

V roku, keď zomrel kráľ Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňali chrám. Nad ním stáli serafy. Každý mal po 6 krídiel. Dvomi si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. Jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Povedal som: Bedami, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Izaiáš, 6. kapitola, 1. až 5. verš. Čo znamená stretnúť sa s Bohom? Prežiť hlboké sebapoznanie. Také, aké prežil Izaiáš, ktorý volá: Bedami, som stratený, lebo som muž s nečistými perami. Nie je to prvýkrát, čo prorok používa slovíčko beda. On ho používa pomerne často, lenže doteraz vyšlo z jeho úst vždy len na adresu tých druhých. Izaiáš 5, 20. až 22. verš. Ale teraz ho prvýkrát vzťahuje na seba samého. Predtým hovoril: Beda vám. Teraz však hovorí: Bedami. Predtým vynášal súd nad druhými. Teraz ho vynáša sám nad sebou. Hriech, ktorý doteraz videl len u druhých, keď hovorí: Bývam medzi ľuďom s nečistými perami, teraz vidí aj u seba. Som muž s nečistými perami. Už to nie sú len tí druhí, ktorí majú problém so svojimi ústami. Som to i ja. Som jedným z nich. Nie som lepší ako oni. Čím Izaiáš vysvetľuje svoje seba poznanie? Svojim videním Boha. Moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Nie je to prvé videnie, ktoré mal. Veď na začiatku tejto knihy čítame: Videnie Izaiáša, Ámocovho syna, ktoré prijal o Judsku a Jeruzaleme. Izaiáš 1.1. Ale tu vidí pána. Videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Aký je rozdiel medzi týmito videniami? No priepastný. Keď Izaiáš videl Júdu a Jeruzalém, volá: Beda vám. Ale keď vidí pána, volá: Bedami. Keď videl Júdu a Jeruzalém, vynáša súd nad nimi a hovorí: Zahyniete. Ale keď vidí pána, vynáša súd nad sebou a volá: Som stratený. Pri prvom videní videl duchovný stav Božieho ľudu. Ale keď vidí pána, vidí svoj vlastný duchovný stav. Nič nám nepovie o sebe toľko, ako to, keď sme konfrontovaní s Bohom. Lebo z poznania Boha a jeho svetosti sa rodí poznanie seba a vlastnej hriešnosti. Pane, daruj nám také poznanie Teba, ktoré povedie k pravému poznaniu seba.

Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. Odohnal človeka na východ od záhrady Eden, postavil cherubov a blízkavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života. Genesis 3. kapitola 23. a 24. verš. Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden. Človek nie je poslaný preč z raja. Je z neho vyhnaný. Na jeho adresu znie Božie. Von. Von z raja. Preč odo mňa. Odohnal človeka od seba. A aby Boh ešte počiarkol a zvýraznil tú bezútešnosť ľudského údelu za bránami raja, postavil anielov s mečom v ruke, ktorí strážia cestu k stromu života. Tento obraz anielov s mečom znamená, že žiadna ľudská cesta späť k Bohu, späť do raja, neexistuje. Aj keby sa človek rozhodol vrátiť späť a došiel by až k bráne raja, zistí hroznú skutočnosť. V bráne raja čaká aniel s plamenným mečom v rukách ako neprekonateľná prekážka na ceste k stromu života. Všetky ľudské snahy, všetky náboženstva sveta nás môžu doviesť na najvýš, na hranice raja. Ale tam na nás čaká anjel s mečom, ktorý hovorí: ani o krok ďalej. Brány raja sú zvonku nedobytné. Sú zamknuté zvnútra. Z ľudského hľadiska je tak situácia beznádejná. Ale ak žiadna ľudská cesta k Bohu nevedie, prečo potom Biblia vôbec pokračuje vo svojom rozprávaní ďalej? O čom je teda zvyšok Biblie? Hoci cesta od človeka k Bohu nejestvuje, existuje cesta od Boha k človeku. A o tom je vlastne skoro celá Biblia. Lebo Biblia pozná ešte jedného Adama. Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou. Posledný Adam oživujúcim duchom. 1. Korintianom 15:45. Okrem príbehu pozemského Adama, Biblia rozpráva aj príbeh nebeského Adama, Krista. Už v raji zaznie predpoveď o jeho príchode, keď Boh hovorí hadovi: nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraniš petu. To je predpoveď o Kristovom víťazstve nad nepriateľom našich duší. Vďaka jeho víťazstvu všetko, čo sme v prvom Adamovi stratili, sme v poslednom Adamovi získali späť. Dokonca aj stratený raj. Pane, ďakujeme, že vyhnaním z raja nekončia tvoje plány s človekom.

V roku, keď zomrel kráľ Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňali chrám. Nad ním stáli serafy. Každý mal po 6 krídiel. Dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zasedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňali chrám. Nad ním stáli serafy. Každý mal po 6 krídiel. Dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali.

Vnil dymom. Povedal som, bedami, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami. A moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Izaiáš 6. kapitola, 1. až 5. verš. Čo je neklamné znamenie stretnutia sa s Bohom? Dnes mnohí vyhľadávajú stretnutia s duchovným svetom, ktoré ich budú duchovne povznášať. Ale v Biblii vidíme, že stretnutia ľudí s Božím svetom nie sú povznášajúce, ale zdrvujúce. Človek pri nich neprežíva nadšenie, ale zdesenie. Prežíva zdesenie z poznania seba. Takto prežil pri stretnutí s Bohom Job. Chýr, o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slova a kajam sa v prachu a v popole. Job 42, 5, 6. Takto prežil pri stretnutí s Ježišom i Peter. Pane, odiď odo mňa, lebo som hriešny človek. Lukáš 5, 8. Takto prežil dokonca i Ježišov miláčik Ján pri svojom videní osláveného pána na ostrove Patmos. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. Zjavenie 1, 17. A tak to prežil aj Izaiáš pri svojom videní pána. Nespieva haleluja, ale volá bedami. Takto volá človek, ktorý je usvedčený z hriechu. Prekvapuje nás však, z akého som muž s nečistými perami. Vari neexistujú závažnejšie previnenia? My by sme určite vedeli rýchlo vymenovať celý zoznam hriechov, ktoré sú v našich očiach oveľa väčšie, než je hriech úst. Lenže práve to je neklamný znak stretnutia sa s Bohom, že človek už viac nevidí svoj vlastný hriech očami, ale Božimi. A v Božích očiach je hriech úst veľmi vážnym previnením. Aspoň takým, ako sú ostatné. Veď ak je niektorá oblasť nášho života veľmi zasiahnutá infekciou hriechu, je to práve oblasť našich úst, slov, reči. Najviac sa previnujeme svojimi slovami. Preto Ježiš hovorí, hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Matúš, 12. kapitola, 36. verš. Ten, kto vezme vážne Ježišovo slovo, musí s Izaiášom volať. Bedami, som stratený. Pane, je to s nami horšie, než sme si mysleli. Zmiluj sa nad nami.

Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blízkavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života. Genesis 3. kapitola 23. a 24. verš. Za človekom sa zatvoria brány raja. Odteraz bude žiť ako vyhnanec, ďaleko od raja, ďaleko od Boha. Príbehom prvého človeka Adama Biblia začína, ale jeho príbehom Biblia nekončí. Prejdú celé stáročia, ba i tisícročia, a na zem prichádza iný, nebeský Adam, Kristus. Dvaja Adamovia predstavujú dva životné smery, dve životné línie. Jedna línia smeruje z dola nahor a charakterizuje ju túžba po seba povýšení. Túto líniu reprezentuje pozemský Adam. Človeku nestačilo, že bol stvorený na Boží obraz. Tá túžba pýchy povýšiť sa nad stvoriteľa, ktorý sa zrodila v diablovi, sa preniesla na človeka. Ten sa tiež chcel postaviť na Božie miesto, stať sa sám sebe Bohom. Lenže táto túžba po seba povýšení skončila pádom človeka a jeho vyhnaním z raja. Tá druhá línia smeruje z hora nadol a charakterizuje ju túžba po seba ponížení. Túto líniu reprezentuje druhý Adam, Kristus. Prvý Adam si chcel ulúpiť to, čo mu nepatrilo. Druhý Adam, Kristus, sa dobrovoľne vzdáva toho, čo mu patrilo. Filipenom 2:5. A tak, keď opúšťa slávu neba, zostupuje nadol, z neba na zem. Zostupuje dole do potupnej smrti na kríži. Zostupuje až na úplné dno zavrhnutia, ako ten posledný zločinec a vyvrhel ľudskej spoločnosti, keď zomiera za hriech sveta. A práve vtedy, keď visí medzi nebom a zemou, ako najposlednejší zo všetkých, stane sa zázrak. Kajúcnemu lotrovi Kristus hovorí: Amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. Lukáš 23:43. V raji? Vari, raj nie je pre človeka navždy stratený? Vari, sa pre človeka opäť otvorili brány raja? Ale čo tí anjeli s mečom v ruke, ktorí stoja v jeho bránach? Ostrie ich meča pocítil Kristus sám na sebe. On sa necháva prebodnúť týmto mečom za nás. A tak, vďaka jeho smrti, je cesta k Bohu opäť otvorená. Prístup k stromu života je opäť voľný. Preto Biblia končí pohľadom na vykúpeného človeka uprostred raja. Zjavenie 22 o tom hovorí. Pane, ďakujeme, že v bráne raja už nestoja strážcovia s mečom smrti, ale tam stojíš ty so svojou otvorenou náručou.

priletel ku mne jeden zo serafov. V ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. Dotkol sa mojich pier a povedal: "Hľa, toto sa dotklo tvojich perí. Zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstranený." Izaiáš 6:7. Izaiáš spoznáva, že stretnúť sa s Bohom neznamená len stretnúť sa s jeho svetosťou, ale i s jeho milosťou. Božia svetosť pre neho predstavuje hrozbu, takže volá: "Beda mi, som stratený." Božia milosť však pre neho znamená záchranu, keďže anjel mu oznámi: "Zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený." To sú tie najkrajšie a najpotešujúcejšie slová, aké môže kajúci hriešnik počuť. Tieto slová opakovane zaznievajú i v evanjeliách z Ježišových úst na adresu hriešnikov. "Odpúšťajú sa ti hriechy." Marek 2:5. Odpustenie Izaiášovho hriechu však predchádza očistenie jeho úst. Najprv sa anjel dotkne žeravým uhlíkom jeho perí a potom mu zvestuje odpustenie. Najprv sa musí niečo stať, čo zabezpečí očistenie človeka. Potom môže zaznieť slovo, ktorým je človek uistený o odpustení. Čo je to, čo sa musí stať ako prvé? Krásne je to ilustrované žeravým uhlíkom z oltára, ktorým sa anjel dotkne prorokových úst. Čo je to za uhlík, ktorý anjel berie do kliešti? Celé videnie sa odohráva v chráme a chrám je miesto obete. Oltár, z ktorého anjel berie uhlík, je tým miestom, kde práve dohorela zástupná obeť, ktorú kňaz obetoval za hriechy ľudu. Tam na oltári vyhasol život obetného baránka. A keď anjel berie žeravý uhlík a dotkne sa ním Izaiášových úst, názorne tým zvestuje: "Tento uhlík má preto takú očistnú moc, lebo je to uhlík z oltára, na ktorom bola prinesená obeť za hriech. Len vďaka tejto obeti môže byť i tebe odpustené." Náš oltár nestojí v chráme, ale na Golgote. Je ním kríž, na ktorom bol obetovaný Boží baránok. Tam vyhasol jeho život, aby sa jeho preliatá krv stala raz a navždy prameňom očistenia. Aby ten, kto volá: "Beda mi, som stratený," mohol počuť: "Tvoj hriech je odstránený." K činu obete tak Boh pripája i slovo uistenia. A kde je znečistenie, tam je i očistenie. Kde je naša bieda, tam prichádza Božie riešenie. Nečistých úst človeka sa anjel dotkne žeravým uhlíkom, aby ich očistil. Veď niet takého znečistenia, na ktoré by nestačilo Božie očistenie. Pane, ďakujeme za oltár, ktorý si pre nás postavil na Golgote.

Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala: Dostala som muža od Hospodina. Porodila aj jeho brata Abela. Genesis 4. kapitola 1. a 2. verš. Biblický text prechádza od príbehu rodičov Adama a Evy k príbehu ich detí Kaina a Abela. Príbeh rodičov začal v raji, ale príbeh detí sa už odohráva vonku, za bránami raja. Vo chvíli, keď do života človeka vstúpil hriech, človek sa stal vyhnancom z raja. A za bránami raja už všetko bude poznačené hriechom. Príbeh začína narodením prvého dieťaťa, syna Kaina. V preklade znamená získaný. Eva, matka, prežíva jeho narodenie s veľkou radosťou, keď hovorí: Dostala som muža od Hospodina. Radosť matky pri narodení dieťaťa je prirodzená, ale tu ide o niečo viac. Ešte v raji dostane žena sľub, že bude rodiť deti. Síce v bolesti, ale predsa. To znamená, že život pôjde ďalej aj za bránami raja. A naozaj, Eva v narodení syna vidí Božiu vernosť. Boh sa nevzdáva ani padlého človeka, ale ide s ním aj za brány raja a plní pri ňom svoje sľuby. V jej radosti sa možno skrýva aj nádej. Čo ak práve tento môj syn bude tým zasľúbeným potomkom, ktorý porazí hada, diabla, ktorý opäť otvorí človeku brány strateného raja? Eva vkladá veľké nádeje do svojho prvorodeného, aby nakoniec prežila veľké sklamanie. Stane sa totiž matkou prvého vraha i matkou prvého zavraždeného. Matkou páchateľa aj matkou obete. Neraz i my ako rodičia vkladáme veľké nádeje do svojich detí, ale veľké očakávania sa môžu zmeniť na veľké sklamania. Radosť, ktorú nám deti prinášajú, pokiaľ sú malé, sa časom môže zmeniť na bolesť, keď vyrastú. Máme byť vďační za deti, ktoré nám Boh daruje. Ale našu nádej nikdy nesmieme spájať s deťmi, ale jedine s Bohom. Aj v cirkvi platí, že nie deti, ale Boh je naša budúcnosť. Zdá sa, že príchod druhého dieťaťa už Eva nespája s veľkými nádejami, lebo druhému synovi dá meno Abel, čo znamená smútok, márnosť. Smútok naozaj zavíta do prvej ľudskej rodiny, keď sa neskôr Abel stane prvým mučeníkom v dejinách. Ale nebude to márny život. Keďže Abel stojí na prvom mieste v zozname hrdinov viery, ako veľký príklad viery, čítame v Hebrejom 11:4. Ako odlišne Boh neraz vidí aj naše deti. Pane, mýlime sa pri sebe a mýlime sa i pri našich deťoch. Zmiluj sa nad nami.

Južná Afrika má nádherné, rozsiahle pláže a v okolitých moriach sa nachádza množstvo rýb. Práve som bola na najjužnejšom mieste tejto krajiny a pozorovala veľkú skupinu rybárov. Znova a znova hádzali svoje udice do vody, ale sotva niečo chytili. Pravdepodobne boli v zálive, kde ryby berú, pretože ich prišlo dosť veľa, ale dnes sa im akosi nedarilo. S priateľom sme sa vybrali na okružnú cestu autom pozdĺž pláží. Čoskoro sme narazili na niečo výnimočné. Dav ľudí pobehoval hore-dole a už z diaľky bolo počuť ich hlasný smiech. Čo to len môže byť? Zastali sme a pozerali. Nemohla som uveriť vlastným očiam. Nikdy predtým som nič také nevidela. Obrovské množstvo rýb vyskakovalo z vody priamo na pláž. Ľudia ich jednoducho zbierali do vedier a odnášali. Prichádzali na autách a brali svoje úlovky. A ryby stále vyskakovali z mora a pristávali na pláži. Miestni obyvatelia nám neskôr vysvetlili, že tento úkaz sa dá vidieť len veľmi zriedka. Teraz to nebolo poprvýkrát, ale jednoducho sme museli mať šťastie a byť v správnu chvíľu na správnom mieste. Rozmýšľala som nad tými druhými rybármi. Boli len o niekoľko metrov ďalej, ale nevedeli, čo sa dialo tu. Oni nemali nič a tu, kde sme boli my, bola hojnosť. Či nie je to niekedy podobné v našom živote? Vydávame veľké úsilie, aby sme niečo dosiahli, ale nedosiahneme nič, lebo sme buď na nesprávnom mieste, alebo ešte neprišiel vhodný čas. Nech nám Boh pomôže, aby sme poznali, kde máme byť a tak dosahovali požadované výsledky.

0: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
0: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 41. kapitola.
1: V 7. mesiaci Išmájel, syn Netanjov a Elíšámov vnuk z kráľovského rodu, jeden z veliteľov kráľových, prišiel ku Gedaliovi, synovi Achíkámovmu do Micpy a s ním 10 chlapov. Tam v Micpe jedli spolu. Zrazu Išmájel, syn Netanjov, vstal s 10 chlapmi, ktorí boli s ním, a mečom zabili Gedaliu, syna Achíkámovho, vnuka Šáfánovho. Tak usmrtil toho, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad krajinou. Išmájel pobil aj všetkých Júdejcov, ktorí boli pri Gedaliovi v Micpe, i chaldejských bojovníkov, ktorí tam práve boli. Na druhý deň po zavraždení Gedaliu, keď ešte nik o tom nevedel, prišlo 80 mužov zo Sýchemu, Šíla a Samárie s ostrihanými bradami a v roztrhaných šatách, do krvi doškriabaných, s pokrmovou obeťou a kadidlom v rukách, aby to zaniesli do domu Hospodinovho. Išmájel, syn Netanjov, im vyšiel v ústrety z Micpy. Idúcky stále plakal. Keď sa s nimi stretol, povedal im: poďte ku Gedaliovi, synovi Achíkámovmu. Keď však prišli do stredu mesta, Išmájel, syn Netanjov, a jeho mužovia ich rozsekali a hodili do cisterny. Ale našlo sa medzi nimi 10 mužov, ktorí povedali Išmájelovi: neusmrcuj nás, lebo máme v poli skryté zásoby pšenice a jačmeňa, oleja a medu. Ponechal ich a neusmrtil spolu s ich bratmi. Cist, ktorý povedali Išmájelovi: neusmrcuj nás, lebo máme v poli skryté zásoby pšenice a jačmeňa, oleja a medu. Ponechal ich a neusmrtil spolu s ich bratmi. Cisterna, do ktorej Išmájel pohádzal mŕtvo,

kráľovské céry a všetok ostatný ľud, nad ktorým veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán ustanovil Gedaliu, syna Achíkámovho. Keď ich Išmael, syn Netaniov, zajal, chcel prejsť Gamoncom. Keď sa Jouchánán, syn Káreachov, a všetci vodcovia vojska, ktorí boli s ním, dopočuli o všetkom zle, čo spáchal Išmael, syn Netaniov, vzali všetkých mužov a vytiahli do boja s Išmaelom. Stretli ho pri veľkej vode pri Gibeóne. Keď všetok ľud, čo bol s Išmaelom, uvidel Jouchánána, syna Káreachovho, a všetkých vodcov vojska, ktorí boli s ním, zaradoval sa. A všetok ľud, ktorý Išmael zajal v Micpe, vrátil sa k Jouchánánovi, synovi Káreachovmu. Ale Išmael, syn Netaniov, unikol pred Jouchánánom s 8 mužmi a odišiel Gamoncom. Jouchánán, syn Káreachov, i všetci vodcovia vojska, ktorí boli s ním, vzali všetok ostatný ľud, ktorý zajal Išmael, syn Netaniov, keď zabil Gedaliu, syna Achijámovho, a to hrdinov, bojovníkov, ženy, deti i eunuchov, ktorých vrátil z Gibeónu. Odišli a ostali v Gérút Kimháme pri Betleheme, aby mohli odísť do Egypta pred Chaldejcami, lebo sa ich báli, keďže Išmael, syn Netaniov, zabil Gedaliu, syna Achíkámovho, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad krajinou.

Duchovnosť sa nedá okopírovať. V uliciach mesta New York môžete kúpiť hodinky Rolex za $15. Každý New Yorkčan však vie, že nejde o pravé hodinky tejto značky. Sú to jednoducho šmejdy, lacné kópie originálu. No zdá sa, že dnes už môžeme zohnať napodobeninu či kópiu čohokoľvek. Existuje však jedna vec, ktorá sa nedá sfalšovať ani skopírovať, a tou je pravá duchovnosť. Nič skutočne duchovné sa nedá skopírovať. Pán predsa rozpozná dielo svojich rúk a nepríjme žiadnu napodobeninu svojho božského pôsobenia stvorenú človekom. Prečo? Pre človeka je totiž nemožné vytvoriť duplikát toho, čo je opravdivo duchovné. Je to výnimočné dielo Ducha Svätého, ktorý nepretržite vytvára v Božom ľude niečo nové a neexistuje žiaden spôsob, ako by sme toto dielo mohli napodobniť. Len veľmi málo spôsobenia Svätého Ducha v nás je možné vidieť ľudskými očami. Pavol hovorí v 2. liste Korintianom v 4. kapitole 18. verši. Nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. V kontexte tejto kapitoly hovorí Pavol o nešťastí a utrpení. Ozrejmuje nám, že nikto nevie úplne o všetkom, čo mu čelíme, okrem Ducha Svätého. Práve tam sa prejavuje pravá duchovnosť, keď sme skúšaní ohňom utrpenia. Tí, ktorí sa odovzdajú vedeniu Ducha Svätého, ktorí prijímajú svoje utrpenie v presvedčení, že Pán v nich práve teraz koná svoje dielo, výjdu z tohto ohňa so silnou vierou. Práve oni potvrdzujú, že Duch ich naučil viac počas ich utrpenia, než v čase spokojného života. Za všetky tie roky môjho života s Pánom som len zriedkavo v dobrých časoch zbadal nejaký pokrok vo svojom duchovnom raste. Každý môj duchovný vzrast sa objavil, až keď som musel znášať ťažké situácie, trápenie, skúšky, teda všetko, čo Duch Svätý dovolil. Keď prežívame tieto skúšky, môžeme si byť istí, že Boh v nás práve zjavuje svoju slávu, ktorá pretrvá na veky. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej zabázeň pred Hospodinom, lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie. Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou. Nepatrí medzi pijanov vína, ani medzi žráčov mesa, lebo pijan i žráč schudobnie a ospalnivosť oblieka do handár. Poslúchaj svojho otca, ktorý ťa splodil, a nepohrdaj matkou, keď zostarla. Kúp si pravdu. Nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť. Radostne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho. Nech sa raduje z teba tvoj otec a tvoja matka, nech jasá tvoja rodička. Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Lebo neviestka je jamou hlbokou a cudzia žena úzkou studnicou. Aj ona chystá úklady ako lúpežník a medzi ľuďmi rozmnožuje neverných. Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. Nepozeraj na víno, ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. Nakoniec hryzí ako had a štípe ako zmia. Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. Udreli ma, nebolelo ma to. Bili ma, necítil som to. Kedy sa prebudím? Pôjdem to zase hľadať.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola.

Satan používa rafinované spôsoby. Asýrsky kráľ poslal ku kráľovi Chiskijovi do Jeruzalema hlavného veliteľa a hlavného pohárnika Rabšaka so silným vojskom. Ako čítame v druhej knihe kráľov, 18. kapitole v 17. verši. Dnes Asýrčanov predstavujú sprievodcovia do sveta prosperity. Diabol vyparádil svoju armádu, ktorá obkolesuje tvoje múry. Sú v nej sami mocní, krásni a vo všetkom očividne úspešní ľudia. Keď ich uvidíš, budeš sa cítiť obohnaným múrom ako vo väzení. Prvý trik nepriateľovho vyslanca spočíva v preskúšaní odanosti veriaceho človeka Pánovi. Rabšak, ktorého meno znamená opitý vyslanec, bol poverený kráľom vyjednávať a vysmieval sa Božiemu ľudu. Verše 19 a 20. Boh vás z týchto ťažkostí nedostane. Je s vami koniec, máte veľký problém a vaša viera vám nebude nič platná. Potom urobí Satan náhly obrad a povie ti, že v pozadí všetkých tvojich problémov stojí Boh. Asýrsky posol pokračoval. Hospodin mi povedal, vypráv sa proti tejto krajine a znič ju. Čítame vo verši 25. Satan sa ťa bude snažiť presvedčiť, že Boh je na teba strašne nahnevaný. Je to jeho najrafinovanejšie klamstvo. Bude ti tvrdiť, že všetky tvoje problémy sú výsledkom Božieho trestu za hriechy, čo si spáchal v minulosti. Never tomu. Satan sa ťa snaží zo všetkých síl zničiť. Náš Pán je vysloboditeľ, ochranná pevnosť. Izajáš v 61. kapitole vo veršoch 1 a 3 povedal: Lebo ma Hospodin poslal, aby som na sionských zarmútených položil veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smútku a slávnostné rúcho na miesto sklesnutého ducha. Budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadom Hospodina, aby sa on oslávil. Nie, vrúcne milovaný, nie je s tebou koniec. Si len vystavený útokom pod palbou klamstiev nepriateľa, pretože tvoje srdce úprimne dôveruje Pánovi. Satan sa pokúša zničiť tvoju vieru v Boha. Nepadni za obeť jeho rafinovaným spôsobom. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos. Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

Potom mi ukázal rieku živej vody, čírej ako kryštál, ktorá vyvierala pri Božom a baránkovom tróne. Uprostred mesta na námestí po oboch brehoch rieky rástli stromy života, ktoré prinášali ovocie 12 krát do roka. Každý mesiac dozrieva na ňom ovocie a jeho lístie má liečivú moc pre všetky národy. A nebude tam už prekliatia. Bude tam trón Boží a baránkov. Jeho služobníci mu budú slúžiť, budú hľadieť na jeho tvár a na čele ponesú jeho meno. Noci tam už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh bude ich slnkom a budú kráľovať na večné veky.

Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu. Budeme si dnes preberať 22. kapitolu Zjavenia Jána, teda poslednú, ktorá nás povzbudzuje, upozorňuje, aby sme celý život podriadili Božej vôli. Najskôr je tam napísaná také zaujímavé povzbudenie, že slovo knihy Zjavenia Jána nie je zapečatené. Zjavenie Jána si môžeme čítať a môžeme mu rozumieť. Ja to poviem inak. Zjavenie Jána si máme čítať a máme povinnosť mu rozumieť. Lenže zjaveniu Jána nikto neporozumie, ak nebude čítať aj celú Bibliu. Starý a nový zákon. Rozumieť tejto knihe znamená čítať si celú Bibliu. Keď chce človek vyštudovať vysokú školu, obetuje tomu úžasne veľa času, úžasne veľa driny. Obetuje stresy pred skúškami a potom dostane diplom a môže pracovať. A čo obetuje človek, keď chce prísť do zasľúbenej zeme? Keď chce nás nájsť spasenie? Obetujeme tento čas, aby sme si čítali do nemoty evanjelia, aby sme poznali evanjelia skoro ako samého seba, aby sme poznali starý, nový zákon, aby sme sa v tom vedeli orientovať aspoň rámcovo, aj keď nemáme hneď Bibliu po ruke. A to nie preto, že by nás niekto nútil, ale pretože proste chceme dosiahnuť zasľúbenú zem, tak ako chce študent získať diplom. Pretože ak toto Božie dieťa robí, bude rozumieť knihe Zjavenia Jána. Je tam napísané, kto sa špiní, nech sa ešte špiní. To nás nemusí trápiť. Ale to, čo je pre nás dôležité, nie hľadieť na tých, ktorí robia zle, ale hľadieť na seba a Ježiša Krista, aby sme robili dobre, aby sme naplňali jeho vôľu a jeho slovo. Aby sa nás to jeho slovo dotýkalo. Ja sa vrátim k 10. kapitole Zjavenia, kde je napísané niečo o knihe, ktorú má Ján zjesť a ktorá je v ústach sladká ako med a v jeho útrobách zhorkne. Ak sme poznali Ježiša Krista iba tak, že v našich ústach bol sladký a tým to skončilo, pravdepodobne zahynieme. Pretože to je taká istá tragédia, ako keď príde dospelý človek a donesie v nočníčku niečo, čo je aj hanba povedať a začne sa s tým chváliť. Keď to urobí trojročné dieťa, pochvália ho, i keď 3 roky sú už na to možno dosť veľa, ale rozhodne, keď to urobí jednoročné dieťa, tak sa všetci tešia. Ak my vo svojom duchovnom vývoji ustrnieme, prepáčte, a nosíme svoje šerblíky, je to hrozná kresťanská tragédia. Pretože to Božie slovo má zhorknúť v našich útrobách. My máme prijať to povolanie, ktoré je ťažšie, ktoré je náročné, ktoré vedie človeka do zodpovednosti, do práce. A nie preto, že nám to niekto káže, ale proste preto, že to naozaj úprimne chceme.

0: V novom raji bude dostatok a naplnenosť po všetkých stránkach. Navyše tam už nebude nič zlorečené. Znamená to, že sa človek už nebude musieť pridržať istých pravidiel, aby náhodou nezrešil, alebo nejak inak sa neodlúčil od Božej lásky. Ľuďom bude úplne prirodzené žiť v súlade s Božou vôľou. Nebude noci, teda ani únavy a vyčerpania. Zasľúbené nové bytie je niečo, čo si síce ľudia nedokážu predstaviť, ale na čo sa môžu tešiť a očakávať to s vierou. Verím v túto zasľúbenú zem.
1: Potom mi anjel povedal: tieto slová sú spoľahlivé a pravdivé. Pán Boh, ktorý dáva proroctvo, poslal svojho anjela, aby oznámil svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať. Áno, prídem čoskoro. Šťastný je ten, kto si vezme k srdcu prorocké slová tejto knihy. Ja, Ján, som toto všetko počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám toho anjela, ktorý mi to všetko ukázal. Ale on mi povedal: nerob to. Veď aj ja som len služobník ako ty a tvoji bratia proroci, aj tí, čo si berú k srdcu slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj. Potom mi povedal: nedrž v tajnosti prorocké slová tejto knihy, lebo je blízko čas, keď sa naplnia. Kto sa dopúšťa zla, nech to robí ďalej. Kto sa nechce zbaviť špiny, nech v nej zostane. Ale kto žije podľa Božej vôle, nech sa ešte väčšmi usiluje, a kto je svätý, nech sa ešte väčšmi posvecuje. Buďte pripravení. Prídem rýchlo a nečakane a odplatím každému podľa toho, ako žil. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný. Šťastní sú tí, čo majú očistené srdcia a tak majú prístup k stromu života a môžu prejsť cez brány mesta. Vonku zostanú všetci nepriatelia Boží, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto má záľubu v podvodoch a luhá. Ja, Ježiš, posielam svojho posla, aby to oznámil všetkým zborom. Ja som výhonok z Dávidovho koreňa a potomok Dávidov, žiarivá ranná hviezda. Duch aj nevesta volajú: príď. A kto počúva, nech povie: príď. Kto je smedný, nech príde. Kto túži, nech si zadarmo naberie vody života. Upozorňujem každého, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Kto by k nim niečo pridal, tomu Boh pridá pohromy opísané v tejto knihe. A kto by zo slov tejto prorockej knihy niečo ubral, tomu Boh odníme podiel na strome života a zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe.
0: Slová proroctva tejto knihy nie sú zapečatené. Ak im niekto nerozumie, nie je to preto, že nemôže. Ľudia nerozumejú zjaveniu možno pre lenivosť čítať Bibliu. Tiež možno preto, že nenavštevujú cirkev Božích detí a nevyužívajú obdarovania svojich bratov a sestier. Nerozumieť zjaveniu sa dá aj pre hriech, keď si človek všeličo nechce pripustiť, aby nemusel opustiť hriešne správanie. Inokedy zase človek nemá čas čítať písmo, lebo má iné modly, iných bohov, ktorí vyžadujú mnoho času. Rozumiem knihe Zjavenia? Ak nie, prečo? Mnohí ľudia v dejinách prevracali Božiu radu, aby získali trochu slávy, moc alebo aj majetok. Božie slovo sa prevracia aj dnes, aby človek zakryl svoje nedostatky a nemusel si pripustiť omyl. Manipulácia s písmom spútava davy do poslušnosti voči predstaviteľom, vladárom. Tento odsek je Božím zasľúbením aj zlorečením. Je Božím slovom, ktoré patrí všetkým vykladačom Biblie. Kam patrím ja? Posvecujem sa alebo pošpiňujem?

0: Ten, ktorý toto všetko dosvedčuje, hovorí: áno, prídem skoro. Áno, príď, Pane Ježišu.
1: Zjavenie Jána je veľmi zvláštna biblická kniha. Je akýmsi evanjeliom pre kresťanov, Pánovou výzvou k čistote života viery. Kniha Božieho slova sa dá naozaj len ochutnať a neprehltnúť. Stráviť a prijať Božie slovo znamená prijať aj mnoho horkosti, jednoducho niesť kríž a nezaprieť Pána Ježiša vo svojom vlastnom srdci. Niektoré ľudské srdce tlčie pre nebeské kráľovstvo, iné pre kráľovstvo porušenosti tu na zemi.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Dnešnou reláciou sme ukončili cyklus úvah nad Zjavením Jána. Tešíme sa na vaše reakcie a nasledovanie našich ďalších programov. Do počutia, milí poslucháči.

0: treťom mesiaci po výdení Izraelcov z egyptskej krajiny v ten istý deň prišli na Sinajskú púšť. Pohli sa z Refidímu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na púšti. Izrael sa tam utáboril naproti vrchu. Mojžiš však vystúpil k Bohu. Hospodin zavolal na neho z vrchu. Takto povedz domu Jákobovmu a oznám Izraelcom. Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlých krídlach a ako som vás priviedol k sebe.
1: Kniha Exodus, 19. kapitola, verše 1 až 4. Konečným cieľom Izraelitov je Kanán, zem zasľúbenia. Ale najdôležitejšou zastávkou na ceste je vrch Sinaj, pod ktorým sa Izraeliti na celý rok utáboria. Tu sa Boh zjaví svojmu ľudu a uzavrie s ním zmluvu, v ktorej bude zapísaný Boží zákon. Tým budú položené základy náboženstva Izraela. A tak, ako doteraz aj teraz vidíme Mojžiša v úlohe prostredníka. Mojžiš vystúpil k Bohu. Celkovo 7-krát vystúpi na vrch a zostúpi z neho. Vystúpi, aby počul, čo mu Boh povie. Hospodin ho oslovil z vrchu a povedal mu: a zostúpi, aby tlmočil Božie slovo ľudu. Toto povieš domu Jákoba a oznámiš synom Izraela. Čo je to, čo má povedať? Sami ste videli, čo som urobil. Boh sa vracie k tomu, čo pre svoj ľud vykonal. K tomu, čo ho boli sami očitými svedkami. Čo to bolo? Čo som urobil Egypťanom? Nie vám, ale Egypťanom. Lebo bez zničenia otrokárov by nebolo slobody pre otrokov. Bez súdu nad nepriateľom by nebolo spásy pre Izrael. Záchrana Božieho ľudu totiž spočívala v záhube Egypťanov. To je to, čo Boh pripomína Izraelitom. Vďaka tomu, že Egypťania spoznali Hospodina ako Boha súdu, Izraeliti ho spoznali ako Boha spásy. Mojžiš však má pripomenúť ľudu ešte niečo ďalšie. Ako som vás niesol na orlých krídlach. Ako? Nesmierne trpezlivo a zhovievavo, ako prezrádzajú predchádzajúce kapitoly, plné reptania Izraelitov. A niesol ich nesmierne milostivo a starostlivo, keď napriek reptaniu svojho ľudu ho Boh zaopatril všetkým potrebným. A navyše ich niesol nesmierne milujúco a láskavo. Ako orlica svoje mláďatá. Keď mláďa nevládza, orlica pod neho podletí a vezme ho na svoje krídla. Tak ich Boh niesol na krídlach svojej lásky. Lebo on nielen vedie svoj ľud, ale aj nesie tých, ktorí už nevládzu kráčať. Vtedy i dnes. Ale Mojžiš má oznámiť ľudu aj to, že Hospodin ich priviedol k sebe. On ich jedného dňa privedie do zasľúbenej zeme. Ale toto privedenie, o ktorom tu Boh hovorí, je oveľa slávnejšie. Boh ich priviedol do svojej blízkosti. Otvoril pre nich svoju náruč. Sú prijatí do spoločenstva s ním, aby boli v jeho prítomnosti. Úžasná výsada, ktorá je daná každému, kto patrí Bohu. Lebo koho Boh raz privedie k sebe, toho už nikdy nepošle preč od seba. Veď preto nás vykúpil, aby sme boli s ním. Patrili mu raz a navždy, v časnosti aj vo večnosti. Pane, ďakujeme, že si nás vyviedol zo sveta, aby si nás priviedol k sebe.

Dôvera v Božie tajomné dielo. Prestan sa pokúšať prísť na to, ako a prečo si zraňovaný. Tvoja situácia nie je vôbec výnimočná. Či už si mal pravdu alebo nie, neznamená to v tejto chvíli vôbec nič. Podstatné je len to, aby si bol ochotný obrátiť sa k Bohu a dôverovať jeho skrytému pôsobeniu v tvojom živote. Nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. Prvý list Petra, 4. kapitola, 12. a 13. verš. Najpravdepodobnejšie si urobil, čo si mal urobiť. Túžil si konať Božiu vôľu, úprimne nasledujúc svoje srdce, ochotný rozdať sa. Tvojou motiváciou bola láska. Nevzoprel si sa Božej vôli, niekto iný to urobil. Keby to nebola pravda, nebol by si teraz tým, kto tak veľmi trpí. Si zranený a trpíš, pretože si sa snažil byť úprimný. Nevieš, prečo ťa to všetko zasiahlo, keďže sa zdalo, že všetko sa deje pod Božím vedením a tvoje srdce sa pýta. Prečo Boh na začiatku dovolil, aby som sa dostal do tejto situácie, keď vedel, že to nebude nikdy fungovať? Dokonca aj Judáša povolal samotný Pán. Spasiteľ si ho vybral, aby sa stal Božím mužom, no on zavrhol Boží plán a zlomil Ježišovi srdce. Čo začalo ako plán všemohúceho Boha, skončilo katastrofou, pretože Judáš si zvolil svoju vlastnú cestu. Už sa nezaoberaj svojimi previnilými myšlienkami. Prestan sa odsudzovať a skúmať, čo zlé si predtým urobil. Pre Boha je dôležité to, ako sa pred Neho teraz postavíš. Neurobil si žiadnu chybu. Jednoducho si dával príliš veľa. Podobne ako Pavol, aj ty môžeš povedať, čím viac som miloval, tým som bol menej milovaný. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, 15. verš. Tak vidíš, si v Božej spoločnosti. Je to neobyčajná spoločnosť veriacich, zaviazaných dôverovať Božiemu tajomnému dielu, pretože sa rozhodli celým svojim srdcom nasledovať svojho Pána.

0: treťom mesiaci po výdení Izraelcov z egyptskej krajiny v ten istý deň prišli na Sinajskú púšť. Pohli sa z Refidímu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na púšti. Izrael sa tam utáboril naproti vrchu. Mojžiš však vystúpil k Bohu. Hospodin zavolal na neho z vrchu. Takto povedz domu Jákobovmu a oznám Izraelcom. Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlých krídlach a ako som vás priviedol k sebe. Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré máš oznámiť Izraelcom.
1: Kniha Exodus, 19. kapitola, verše 1 a 6. Toto povieš domu Jákoba a oznámiš synom Izraela. Čo Mojžiš počuje na vrchu, má oznámiť ľudu pod vrchom. Najprv Boh hovorí a Mojžiš počúva. Potom Mojžiš hovorí a ľud počúva. Čo má Izraelitom povedať tentokrát? Najprv im má pripomenúť, čo Boh vykonal. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Boží ľud má za sebou slávnu skúsenosť vykúpenia z egyptského otroctva. On sa sám nevyslobodil, ale bol vyslobodený. Jeho záchrana bola Božím činom, o ktorom platí to isté, čo platí o našej záchrane. Milosťou ste spasení. Ale milosť nielen zachraňuje, ale aj zavezuje. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu. Boh žiada poslušnosť od tých, ktorých zachránil. Ich poslušnosť nie je podmienkou spásy, ale dôsledkom spásy. Boh neprišiel s požiadavkou poslušnosti za Izraelitmi, pokiaľ boli ešte v Egypte, v otroctve. Nepovedal im, ak budete poslúchať, vyslobodím vás. Prichádza s ňou až teraz, keď sú už na slobode. Teraz im hovorí, vyslobodil som vás, preto žiadam od vás poslušnosť. My neposlúchame preto, aby sme boli spasení, ale preto, že sme boli spasení. Najprv vykúpenie z otroctva, potom poslušnosť vykúpených. Najprv spása z milosti, potom poslušnosť vzďačnosti. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas. My neveríme v nemého Boha. Boh Biblie je Bohom, ktorý hovorí. Komunikuje s človekom prostredníctvom svojho slova. Jeho hlas môžete počuť v písme, v ktorom je zapísané jeho slovo. Jeho zjavená vôľa. Pozorne počúvať jeho hlas, tak znamená poslúchať, čo Boh hovorí. On dal svoje slovo, svoje požiadavky Izraelitom vo forme zmluvy. A budete zachovávať moju zmluvu. Zmluva v písme nie je dohoda dvoch rovnocenných partnerov. Veď človek nemôže vyjednávať s Bohom o podmienkach zmluvy. Tie stanoví Boh. A človek ich buď príjme, alebo odmietne. Ale zmluva znamená záväzok. Keď Boh vstupuje do vzťahu s človekom, vstupuje do zmluvného, čiže záväzného vzťahu s ním. Zmluvou nielen zavezuje človeka k poslušnosti, ale sa ňou aj sám zavezuje voči človeku. Zavezuje sa k tomu, že ho požehná. Zmluva je tak Boží jednostranný dar človeku, prijatím ktorého sa človek stane Božím zmluvným partnerom. A to je výsada, aká nemá obdobu. Pane, pomôž nám poslúchať ťa vzďačnosti a nie z povinnosti.

aj najmenšia viera bude stačiť. Ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, 12. verš. Ježiš nám objasňuje. Hovoríte, že chcete zjavenie, teda niečo, čo by vám umožnilo robiť veľké veci. No ako môžete byť obdarení takým druhom viery, keď nie ste spoľahliví ani vo veciach, ktoré vám zveria iní? Ježišove slová museli jeho učeníkov zneistiť. Ich majster predsa vedel, že vôbec nič nemajú, tým skôr nemajú nič, čo by im zverila iná osoba. Všetkého sa vzdali, len aby sa stali jeho učeníkmi podľa svojich najlepších schopností. Zdalo sa im, že tie slová sa jednoducho na nich nevzťahujú. Čo má Ježiš na mysli, keď hovorí, že učeníci neboli verní v cudzom? Predsa naše telá a duše, ktoré vykúpil svojou vlastnou krvou. Boli ste draho kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Prvý list Korinťanom, 6. kapitola, 20. verš. Týmito veršami nám Ježiš vysvetľuje, že naše telá nám už viac nepatria. Ak mu teda nedovolíme nazrieť do svojho vnútra, aby nás očistil od hriechu a posvetil nás, ako môžeme očakávať, že nám zverí niečo veľké? Učeníci požadovali, aby ich Pán obdaril väčšou vierou. Ježiš mal pre nich pripravenú nasledujúcu odpoveď. Ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 6. verš. Ježiš rozpráva o skrytých veciach, ktoré ako jeho nasledovníci musíme prekonať. Hovorí nám, že najskôr musíme odstrániť korene hriechu, aby sme uverili, že Boh pohne horami. Musíme preskúmať svoje srdcia a odstrániť z nich všetko, čo sa nepodobá Kristovi. Nepotrebujeme veľkú apoštolskú vieru, aby sme to dokázali urobiť. Aj tá najmenšia viera bude stačiť.

0: treťom mesiaci po výdení Izraelcov z egyptskej krajiny v ten istý deň prišli na Sinajskú púšť. Pohli sa z Refidímu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na púšti. Izrael sa tam utáboril naproti vrchu. Mojžiš však vystúpil k Bohu. Hospodin zavolal na neho z vrchu. Takto povedz domu Jákobovmu a oznám Izraelcom. Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlých krídlach a ako som vás priviedol k sebe. Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré máš oznámiť Izraelcom.
1: Kniha Exodus, 19. kapitola, verše 1 až 6. Milosť zavezuje k poslušnosti. Preto Boh hovorí tým, ktorých vykúpil z otroctva. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu. On nás chce mať celých pre seba. Preto žiada poslušnosť od tých, ktorých zachránil. Ale poslušným Boh sľubuje požehnanie. Aké? To sa teraz dozvie Mojžiš a s ním aj celý ľud. Budete mojim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Boh je majiteľom celej zeme, celého sveta. Preto mu patria všetky národy sveta. Sú jeho majetkom, jeho vlastníctvom. Ale spomedzi nich si vyvolil jeden národ, Izrael, ktorému udelil špeciálne miesto. Výsostné postavenie. Výsadou byť jeho osobným vlastníctvom, čiže osobným pokladom, ktorý si on nadovšetko cení. Nad všetko svoje ostatné vlastníctvo. Izrael sa stane najcenejším diamantom v Božej kráľovskej korune. To je zmysel slov, budete mojim osobným vlastníctvom. Ale to nie je všetko. Budete mi kráľovstvom kňazov. Z otrokov v Egypte sa stali občania Božieho kráľovstva. Ale akí občania? V kráľovstvách sveta sa občania delili na viaceré kategórie. Napríklad v Egypte najvyššiu kategóriu či kastu tvorili kňazi. Ale v Božom kráľovstve je len jedna kategória, a to práve tá najvyššia. Kňazmi sú všetci bez rozdielu. Všetci bez rozdielu majú prístup k Bohu, svojmu nebeskému kráľovi. To je výsada, ktorú Hospodin udeli občanom svojho nebeského kráľovstva. Vtedy aj dnes. Veď táto výsada dnes patrí všetkým kresťanom bez rozdielu. Preto sú v novej zmluve nazvaní kráľovským kňazstvom. Lebo všetky výsady ľudu starej zmluvy dnes patria ľudu novej zmluvy, cirkvi. Aj tá tretia. Budete mi svätým národom. V starej zmluve bolo sväté všetko, čo bolo oddelené na bohoslúžobné použitie v chráme. Boh si nás oddelil pre seba. Už nepatríme sebe, ale jemu. On má dispozičné právo na náš život. Naša oddelenosť pre Boha má byť viditeľná na našej odlišnosti od sveta. Sme odlišní od sveta, lebo sme oddelení pre Boha. A On si svojich chráni ako oko v hlave. Pane, výsady, ktoré dávaš, vysoko prevyšujú poslušnosť, ktorú žiadaš. Ďakujeme ti.

Pýcha a hlas ducha. Dovoľ mi jasne popísať rozdiel medzi pýchou a pokorou, pretože v týchto dvoch otázkach často dochádza medzi kresťanmi k nedorozumeniu. Pokorný človek nie je niekto, kto sa podceňuje, zvesí hlavu a hovorí, že neznamená vôbec nič. Je to niekto, kto je vo všetkom úplne závislý na Bohu, a to za každých okolností. Vie, že Pán riadi jeho život, posilňuje a pozbudzuje ho, a že bez tohto riadenia je mŕtvý, bezmocný a zbytočný. Na druhej strane však pyšný človek je niekto, kto môže podobne milovať Boha, ale koná a rozmýšľa podľa seba. Pýcha je vo svojej podstate nezávislosť na Bohu. Pyšný človek robí rozhodnutia na základe svojich vlastných dôvodov, schopností a zručností. Hovorí, že Boh mu dal zdravý rozum a veľa talentu, očakáva teda, že to všetko aj využije. Podľa takého človeka by bolo hlúpe žiadať, aby Boh riadil každý detail jeho života. Je nepoučiteľný, pretože už všetko vie. Možno počúva niekoho, kto má vyššie postavenie alebo je známejší ako on, no rozhodne nebude počúvať niekoho, o kom si myslí, že je menej cenný. Nič, čo hovorí pyšný človek, nie je od Boha. Pre neho je nemožné vyniesť spravodlivý rozsudok, hovoriť, čo si myslí Boh, pretože v ňom niet Ducha Svätého, aby bol svedkom pravdy. Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti. Kniha Prísloví, 14. kapitola, 12. verš. Pýcha je nezávislosť. Pokora je závislosť. Pokorný kresťan je niekto, kto neurobí žiaden pohyb, žiadne rozhodnutie bez toho, aby si vyžiadal súhlas či radu od Pána. Biblia hovorí, že kroky spravodlivého človeka riadi Hospodin, no nemôže riadiť kroky nezávislého ducha. To, čo sa ti snažím povedať, je, že Boh chce mať plnú kontrolu. Tak mu ju dajme. Boh sa pyšným protiví, no pokorný nemôže riadiť kroky nezávislého ducha. To, čo sa ti snažím povedať, je, že Boh chce mať plnú kontrolu. Tak mu ju dajme. Boh sa pyšným protiví, no pokorným dáva milosť. List Jakuba,

0: Potom Mojžiš odišiel, zvolal starších ľudu a predložil im všetky slová, ktoré mu prikázal Hospodin. Všetok ľud spoločne odpovedal: chceme vykonať všetko, čo povedal Hospodin. Potom Mojžiš predniesol Hospodinu odpoveď ľudu. I riekol Hospodin Mojžišovi: hľa, ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď budem hovoriť s tebou, a aby ti verili na veky.
1: Kniha Exodus, 19. kapitola, verše 7 až 9. Opäť vidíme Mojžiša v úlohe prostredníka. Najprv vystúpi hore na vrch, aby počul, čo mu Hospodin povie. Potom zostúpi dole, aby tlmočil Božie slovo ľudu. Predniesol im všetko, čo povedal Hospodin. Nič nevynechá, nič nepridá. Povedal len to, čo povedal Hospodin. Ale ako sa ľud presvedčí, že Mojžiš je spoľahlivý a dôveryhodný prostredník? O to sa postará Boh. On potvrdí Mojžiša v jeho úlohe prostredníka audiovizuálnym znamením. Najprv znamenie pre oči ľudu. Ja prídem k tebe v hustom oblaku. Potom znamenie pre sluch ľudu, aby ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať. Čomu má toto znamenie slúžiť? Aby ľud mohol aj tebe vždy dôverovať. Aby sa ľud na vlastné oči aj uši presvedčil, že Mojžiš je Bohom vyvolený a dôveryhodný prostredník. Že hovorí len to, čo hovorí Hospodin. A že hovorí všetko, čo hovorí Hospodin. Preto Boh dá verejne svoju pečiatku na Mojžiša. Aká však bude odpoveď ľudu na Božie slovo, ktoré Mojžiš priniesol z vrchu? Všetok ľud spoločne odpovedal: splníme všetko, čo povedal Hospodin. Čo je to, čo Hospodin povedal? Najprv pripomenul ľudu svoju milosť, ako ho slávne vyslobodil z rúk Egypťanov. Potom vyzval ľud k poslušnosti a zasľúbil mu veľké výsady a požehnanie. A ľud pri počutí týchto slov spontánne vysloví verejný sľub poslušnosti. Neskôr zistí, že je ľahšie sľúbiť ako splniť. Že ochota poslúchať a schopnosť poslúchať sú dve veľmi odlišné veci. Že cesta od dobrých úmyslov a predsavzatí k ich naplneniu je niekedy veľmi dlhá a ťažká. Ľud síce sľúbi poslušnosť, ale bez toho, aby poznal, že jej najväčšou prekážkou bude práve jeho vlastné srdce. A predsa, ako inak má vyzerať odozva človeka pri počutí toho, čo Boh pre neho vykonal? Keď sa mu pripomenie milosť, ktorej sa mu dostalo, a požehnanie, ktoré prijal, ako inak vyjadriť svoju vďačnosť voči Bohu, ak nie záväzkom poslušnosti a oddanosti jemu? Zahorieť túžbou, aby môj život patril Bohu celý a nerozdelený. Aby to bol život, ktorý Boha poteší a oslávi ho. Všetok ľud spoločne odpovedal: splníme všetko, čo povedal Hospodin. Veď nikto iný pre nás neurobil to, čo Hospodin. Preto nikto iný nie je hoden našej poslušnosti, len on. Pane, odpusť nám, že sme ti ešte veľa zostali dlžní.

Nepriatelia vo vnútri cirkvi. Ako máme reagovať na kresťanov, ktorí sa stali našimi nepriateľmi? Ježiš nám prikazuje: milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 44. verš. Pozrime sa na svoj život vo svetle nasledujúcich troch vecí, aby sme videli, či sme poslušní Kristovi. Poprvé, žehnajte tým, čo vás preklínajú. Čo presne znamená niekomu žehnať? Grécky výraz pre slovo žehnať znamená nahlas hovoriť len to, čo je dobré a povznášajúce. Nemáme si dobré veci len myslieť, ale musíme ich aj otvorene povedať. Po druhé, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Čo znamená robiť dobre tým, ktorí sú proti nám? Grécky význam tohto slova tu naznačuje úprimnosť a uzdravenie. Ježiš nám teda hovorí: robte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste dosiahli uzdravenie svojho nepriateľa a jeho vyslobodenie zo satanových pút. Tvojim cieľom nemá byť tvoje vlastné utrpenie, ale oklamaná duša tvojho nepriateľa. Kristove príkazy sú jasné. Urob prvý krok. Nečakaj, nestrácaj príležitosť. Ty buď prvý, ktorý navrhne zmierenie. Po tretie, modlite sa za tých, ktorí vás zlomyselne využívajú. Tento príkaz môžeme názorne vidieť v povinnostiach veľkňaza. V prvom rade od neho zákon vyžadoval zabiť obetované zviera a položiť ho na oltár, aby boli ľudu odpustené hriechy. Potom sa mal kňaz modliť za celé zhromaždenie a on mal konať ako ten, kto sa za ľud prihovára u Boha. Práve teraz sa Kristus prihovára za tvojich nepriateľov. Ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista spravodlivého. Prvý list Jána, 2. kapitola, 1. verš. Ježiš je dokonca obhajcom tých, ktorí ťa prenasledujú a zneužívajú. Ak sa on prihovára za ich duše, ako ty môžeš zachovávať nepriateľský postoj voči ním? To je jednoducho nemožné.